0: Joku Hitmixiltä puhelimessa.
1: Paasi tästä, terve. Jussi sanoi mulle viime viikolla, että teidän kesä kestää 100 päivää.
0: Juu, näin se on.
1: No, se on niinku tosi pitkä, siis tosi pitkä.
0: Kesä on pitkä.
2: Ja pelkästään kesähittejä täynnä. 10 000 kesähittejä. Sunnuntaina lähtee.

0: suurimmat hitit. Hit Mix. Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun

0: No. Mitä tyyppi? Nyt on vielä yö. No, mut kun nyt oot kerta siinä hereillä, ja erityisesti jos oot hereillä 6:00, niin soita Hitmixin aamuun 010 800 104. Sillai sä voit olla aamun eka.
1: Hitmix. Parhaat ysärit.
2: Ja

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Basic Element to You.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hitmix.
3: Moi.
4: Moi. Nyt on kovat bailuut.
3: Okei. Okay.
4: Täällä on siis ihan kaikki.
3: Aha.
4: Ja ilmaiset tarjoilut.
3: Oo, kiva.
4: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
3: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.

Hei, sinä. Just sinä. Sä oot hereillä. Kova juttu. Hitmixin aamu starttaa 6:00. Jos sä oot tolpillas vielä silloin, niin laita Hitmixin aamun Jussille viestiä WhatsAppiin 040 183 6576. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Basic Element. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.

0: Hitmiksellä Joonas.
1: Sakke soittelee. Teillä siis soi koko kesän pelkkiä kesähittejä.
0: Kyllä. Tää meidän musa, niin tää on kato parasta kesämusaa.
1: On. Se tosi menevää, että tikkailen.
0: Niin mäkin.
2: Tikkaile säkin. Sunnuntaista eteenpäin. Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hitmix.

0: Hyvää yötä ja huomenta. Jos oot kuudelta hereillä, niin oo valmiina soittamaan Hitmixin aamuun. Saatat olla aamun eka. Numero on, valmiina, 010-800-104.
1: Hitmix.
2: Moi.
3: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
2: En mä nyt.
4: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.

0: päivänä Stubin virka-asunnossa Munkkiniemessä. Täällä on Hesarin mukaan tuhannet ihmiset nyt sitten jonottaneet nähdäkseen. Ainakin 3 huonetta siellä on jäänyt näkemättä. Vessat on jäänyt näkemättä. Ja kansa on joutunut tyytymään ihailemaan beigenvärisiä nojatuoleja, valastyynyjä ja taidetta, jota joku taiteilija selitti vakavalla naamalla, mutta kukaan ei oikein ymmärtänyt. Siis kauhea pettymys nyt siitä, että porukka ei ole päässyt penkomaan, että mitä löytyy Stubin aamupalakaapista. Tavallaan tuliko kenellekään yllätyksenä. No näyttäkää nyt ne Stubin aamutossut, miltä ne näyttää. No muotijätti Hennessä Maurits on ilmoittanut luovansa 30 tekoälyversiota malleistaan. Näitä kutsutaan nyt sitten digiklooneiksi. Ja H&M voi mallintaa vaatteitaan sitten näiden digimallien päälle. Tietenkin ilman taukoja, ruokaa tai mielipiteitä. Ja mallit saa nyt sitten rahaa näistä käyttökerroista, ainakin teoriassa. Ja tämä on H&M mukaan vastuullinen uudistus. Jäljelle jää kysymys, että vastuullinen kenelle? No mut joo, muotimaailma tekee tässä sen, mitä maailma muutenkin. Hei vaan ihmiset pois ja laitetaan kuvat töihin. No sitten on juttu Jaanasta, jyväskyläläisestä naisesta, ja hän on asunut nyt sitten Jyväskylän vuokra-asunnoissa. Kyseessä on siis julkinen toimija ja nämä asunnot tämmöisiä valtion tukemia ARA-kohteita. No Jaanan asumistuki pieneni valtion leikkausten vuoksi ja hän ei pystynyt maksamaan tätä noussutta omavastuuta eikä löytänyt halvempaa yksiötä, niin mitä täällä tehtiin? No vuokranantaja tuli Jaanaa silleen kivasti vastaan, että laski vuokraa, mutta otti häneltä yhden huoneen pois käytöstä. Eli siis sinne tultiin asentamaan tämän Jaana himaan yhteen huoneeseen lukko, sieltä otettiin kamat pois ja se vedettiin kiinni. Ja nyt tää huone on tyhjillään ja käyttökiellossa, kunnes vuokralainen pääsee taas maksamaan täyden hinnan. Aikamoinen ratkaisu tilanteeseen, jossa vuokralainen ei voinut maksaa täyttä vuokraa. Kai tässä pitää niinku todeta, että onneksi nyt on sentään katto pään päällä, mutta kuulostaahan tää nyt aika erikoiselta vastaantulolta.
1: Tiistai. Hitmixin aamu. Ja 3 tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Tuntuu taas jälleen kerran, että uutiset kuulostaa enemmän sketsiltä kuin todellisuudelta, mutta silti nämä on totta. IKEA teki Britanniassa kyselyn, jossa paljastui, että yli 20% ihmisistä piilottaa ruokaa, mihin? Sänkyynsä. Naisista jopa 28% tunnusti syyllistyvänsä tähän ruoan piilotteluun sänkyyn ja miehistä 18%. Ja siis tässä ei ole kyseessä mistään säilytystilasta, vaan siitä, että ihmiset actually syövät salaa yöllä. Ja tyynyn alta löytyy sitten ihan kaikkea mahdollista voileivistä sipseihin ja suklaapatukoihin. Ja tällä nyt sitten nämä asiantuntijat ovat sitä mieltä, että tässä ei ole kyse pelkästä napostelusta, vaan ihmisten suhteesta ruokaan, nautintoon ja häpeään. Käypä kurkkaamassa, kun kotiin pääset, että mitä sieltä kumppani tyynyn alta löytyy. Löytyykö jonkinnäköisiä pullanmuruja? Ylen mukaan Lappi saattaa jäädä hiilineutraali tavoitteistaan sen jälkeen, kun kävi ilmi, että poroista tulee liikaa metaania, kun ne märehtivät. Eli siis Lappi ei jäisi hiilineutraali tavoitteistaan autoilun tai matkailun vuoksi, vaan röyhtäilevien porojen takia. Tämä on erikoinen artikkeli, tämän mukaan nyt jo Utsjoella ja Enontekiellä yli 1/2 päästöistä tulee maataloudesta, erityisesti poronhoidosta. Ja ennusten mukaan vuoteen 2030 mennessä Lapin suurin päästölähde ei ole enää liikenne, vaan porot. No voikohan tämmöisiä poronröyhtäyksiä nyt jotenkin säätää lailla? Ja sketsiltä tääkin kuulostaa, nimittäin EU haluaa, että tulevaisuudessa todistat, että sun auto ei ole romu. Eli käytettyä autoa ei ehkä pian voi enää myydä ilman, että omistaja todistaa, ettei ajoneuvo ole romuajoneuvo. Tällä nyt halutaan puuttua siihen, että 10 000 autoja jää vuosittain kierrätyksen ulkopuolelle, latoihin, metsiin, takapihoille tai katoaa ulkomaille. Ja mikä tässä nyt on ongelma? No se, että kukaan ei tiedä, että miten tämä todistaminen tapahtuisi. Myyjän nimittäin pitäisi jotenkin vakuuttaa, että se vuoden 86 korolla, niin se ei ole henkisesti eikä mekaanisesti kuollut. No mutta hei, maailma palaa hitaasti, mutta hauskasti ja me ollaan tässä

0: etupenkissä sipsit tyynyn alla ja katset poroissa.
1: Keskiviikko. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: No aloitellaan sillä, että EU päätti repiä 20 vuotta vanhana paperina arkistokaapin perältä ja sanoa suomalaisille kyrödistillerinä viskitehtailijoille, että sori, te ette sano enää viskiänne ruisviskiksi. No mistä tää johtuu? No siitä, koska Kanada omistaa sanan rye whisky. Siis Kanada. Onks Kanadalla edes ruista? Eipä.
1: Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Basic Element to You.

0: tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
2: Lontoolaiset ovat kyllästyneet turisteihin suosikkiravintoloissaan ja nyt turisteja häiritään näinkin mielenkiintoisella tyylillä. Eli siellä Googlen tekoälyn hakutuloksia nostetaan tämmöisiä keskinkertaisia ravintoloita. Siellä ollaan nostettu nyt suosioon muun muassa Angus Steakhouse, joka on siis pihvipaikka, mutta ei mitenkään niin kuin, ei mitään sen enempää. Ja tavoitteena on siis pitää aidosti hyvät paikat poissa turistien ja kaiken näköisten vaikuttajien löytämiltä listoilta. Eli siis yritetään estää turisteja valtaamasta parhaita ruokapaikkoja sotkemalla hakukoneiden suosituksia. Mainostetaan tavallisia tylsiä ravintoloita, jotta sitten paikalliset saa olla rauhassa omissa lempipaikoissa. Silleen, kyllä tämän TripAdvisorin mukaan, niin ei siis ihan Michelin tason paikka pitäisi olla tämä Subway. No mutta hei, sitten mielenkiintoisiin tutkimuksiin. Yalen yliopiston tutkimus osoittaa, että äärimmäinen suloisuus, kuten vauvan pulleat posket, voi laukaista ihmisessä halun syödä vauvan tai puristella tätä. Ja tätä kutsutaan nyt sitten positiiviseksi aggressioksi, joka auttaa tasapainottamaan ylitsepursuavan hyvän olon tunteen ja stressin. Eli siis kun sä näet jotain äärimmäisen söpöä, niin sun aivot reagoi niin, että sä olis, mä haluan syödä sut. Tää on nyt niinku aivojen tapa estää ihmistä tukehtumasta liialliseen onnellisuuteen. Tää on jotenkin niinku lohdullista, että aivot hajoaa ylenpalttisen ilon keskellä. Kyllä kaikki tietää, että vauvat on söpöjä, mutta jos ne olis niin söpöjä, että ihan oikeesti niitä aletaan ihan hirveästi pureskelemaan, niin tässähän joutuu vanhemmat kohta vankilaan.
0: Soittaa parhaat ysärit ja

0: Moro, sä täällä kuku työtä myöten. Onneksi hei on hyvää musaa, niin pysyy hereillä. Semmosta vaan tässä näin, että jos oot hereillä vielä 6:00, niin soita Hitmixin aamun Jussille 010-800-104. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija.
1: Hitmix.
2: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.

0: tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Ja siis nyt oli uutinen siitä, että kuinka viime aprillipäivänä on ollut Alaskassa pikku tilanne, kun tämmöinen paikallinen tulivuori oli näyttänyt purkautuvan. Ja siis tämä kaveri oli siis roudannut sinne jonkun tulivuoren luokse tämmöisiä autorenkaita, muodostanut sanan April Fools ja sytyttänyt ne palamaan. Taisi mieletöntä, jos joku tajusi tehdä tämän saman tempun aktiivisella tulivuorella. Tämä tulivuori, mihin tämä oltiin tehty, niin tämähän oli jo kuollut. Mutta silloin ihmiset saisi niinku hyvän mielen tästä aprillipilasta just ennen kuin juoksevat laavaa karkuun. Mutta ihan oikeasti, pitäisi kyllä itsekin jaksaa olla luovempi aprillipäivinä. Tässä seuraavassa uutisessa on kaikki pielessä. Älä anna sun aivoja mennä solmuun. Tässä puhutaan Briteistä, Californiasta sekä Espanjasta. Eli 4 vuotta kadoksissa ollut brittiläinen papukaija Nigel palasi omistajalleen Californiassa. Mutta nyt se puhuu espanjaa. Ja omistaja Darren Cheek, voiko tämä nimi olla keksitty, on nyt sitten päättänyt kuitenkin antaa linnun takaisin perheelle, joka oli pitänyt siitä huolen koko katoamisen ajan. Ja siis tämä Nigel, eli tämä papukaija, oli siis karannut, ollut ties kuinka pitkään poissa. Tämmöisessä perheessä, missä sitten sattui olemaan Guatemalasta kotoisin oleva isoisä. Hänen äidinkielensä oli espanja, ja sitten kun tämä äijä oli viettänyt siellä päivät pitkät aikaa tänä hoitopapukaijan kanssa, niin hän oli puhunut sille espanjaa. No monen mutkan kautta tämä oli sitten loppujen lopuksi päätynyt tälle alkuperäiselle omistajalle takas. Mutta se ei enää puhunut brittien murretta, vaan nyt se puhuu espanjaa. Siis mieti silleen, että sun papukaija puhuu enemmän kieliä kuin sä itse. Alkaa aika nopeasti latailemaan tuolta App Storesta jotain Duolingoa. Tästä kun käynnistyy vielä, tiedätkö, joku lintujen kieliohjelma, niin perkele, tuolla jokainen harakka puhuu kohta 4 eri kieltä ja toimii kääntäjänä kansainvälisissä neuvotteluissa. Tästä ei tule yhtään mitään. Hitmix.

0: tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Milanolainen muotitalo Moschino on esitellyt uuden käsilaukun. Hintaa tällä Sedano Bag-nimisellä laukulla on lähes $5,000. No miltä se näyttää? No se näyttää jättimäiseltä sellerin varrelta. Ja se on muotoiltu itse asiassa hyvin huolellisesti. Tää näyttää hyvinkin aidolta, paitsi että valtavalta. Ja kun Moschinolta on tietysti kysytty, että no mitä helvettiä, niin Moschino on kertonut, että laukku edustaa heidän leikkisää ja kapinallista henkeään. Se on Moschino mukaan taidetta. Ja kyllä, uskokaa tai älkää, niin joku maksaa tästä. Mut siis jos sä oot aina unelmoinut kantavasta tämmöstä niin kuin sellerinippua sun kädessä, niin tää olisi nyt sitten teikäläiselle, jos tietenkin oot valmis maksamaan tästä omaisuuden. Mitenköhän kukaan ei oo selvinnyt ilman tätä? Sille muoti on tunnetusti rationaalista ja tässä sulle uusi sellerikäsilaukku. Ei jumalauta, nyt mä sain sen niin kuin supervision. Perunapussi. Hei, me kaikki, mistä tunnet Hitmixin kuuntelijan? No siitä, että hän on muodikas, hän kantaa kaikki päivittäistavaransa perunan semmosessa, tiedätkö, niin kuin kilon pussissa. Siinä lukee kyljessä, että jauhoisia perunoita.
0: Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Basic Element. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa.

0: tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
2: Jos mietin omaa lapsuuttani, niin no itse asiassa jos mietin itseäni edelleenkin, niin en tiedä mitään siistimpää kuin ninjat. Kyllä, sä kuulit ihan oikein. Ninjathan oli Japanin feodaaliajalla, eli silloin joskus 1100-1600. Ne oli tämmösiä niinku salaisia, ne oli vakoojia käytännössä. Ja siis ninjat nimenomaan erottu näistä samuraista niin, että ninjat ei noudattanut mitään tiukkoja kunniakoodeja. Eli ninjat oli nämä ovelat lurjukset siellä varjoissa, jotka sitten salamurhas jengiä ja teki kaiken näköisiä sabotaaseja ja näin poispäin. Ja totta kai, Japanissa on ninja-museo. Ja siellä on ninja-professori. No mihin mä oon tämän jutun viemässä? No siihen, että vuonna 2024 japanilainen ninja-opiskelija sai huippuarvosanat näkymättömällä musteella kirjoitetusta esseestä. Ja siellä on tämmönen 19-vuotias Amy Haga ottanut ninja-taitonsa tosissaan ja kirjoittanut esseensä ninjoista tämmöisellä jollakin vanhalla apurasi-tekniikalla, jossa käytetään soijapavuista tehtyä näkymätöntä mustetta. Se mun mielestä on parasta tässä se, että 5 sisällöstä, jos opiskelija tajuu tehdä tarpeeksi salamyhkäisen esseen, niin se riittää tänä päivänä. Tässä oli siis pointtina vielä se, että tämä piti tämä paperi jotenkin kuumentaa, että se tulee se teksti näkymiin, niin mieti, kun tulevaisuudessa kaikki oppilaat kirjoittaisi esseet tämmöisillä näkymättömillä musteilla. Niin siinä olisi kyllä opettajilla aikamoinen homma työpäivän jälkeen hellaa ääressä korjata näitä töitä. Koulutusjärjestelmä kuumentuu kirjaimellisesti.
0: Hitmix. Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.

0: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
1: Älyttömän hyvää huomenta. Tiistai. Kello on tasan tarkkaan 6 ja Jussi Ridanpää täällä päädyssä. Hyvää huomenta. Aika märältä näyttääkin. No ei nyt supermärältä, mutta vähän on tommonen niinku kosteen ja pilvinen keli, ainakin niinku no PK-seudulla. En ole vielä kerennyt tutustumaan, että minkälaista säätä on tänään koko maassa, mutta muistaakseni eilen, kun noita säätiedotteita kattelin, niin vähän tämän tyyppistä sitä keliä oltiin koko maahan luvattu, mutta selvitellään tota aivan hetken kuluttua. Joka tapauksessa täällä ollaan hereillä. Ollaanko siellä?
0: Lisää Hitmixin aamua Suplasta. Supla.fi kautta Hitmix.
1: Se kiinnostaa mua nimittäin todella paljon, että ootko se ihan todella hereillä siellä? Ja miten ihmeessä oot tähän aikaan osannut olla jo niin fiksu, että oot saanut nasautettua Hitmixin päälle? Kerropa tästä mulle. Ollaanko hereillä ja miksi on Hitmix päällä? 0401836576. Lähdetään etsimään aamun ensimmäistä kuuntelijaa. Missä huitelet tällä hetkellä? Tässä on muuten Pinkin You and Your Hand. Ja tää on Bimbo Jones remix.

0: Eikö se ole aika cool biisi? Pinkin You and Your Handista Bimbo Jonesin remix. Äärimmäisen hyvää huomenta. 8:06. Onks meillä aamu ensimmäisiä kuuntelijoita? Pistä tähän sotaan ääniviestiä 0401836576. Ollaanko hereillä ja miksi oot kääntänyt tänään Hitmixin päälle?
1: Hitmix.
2: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
1: 0401836576.
0: Tää on niin upea biisi. Major Lazer, Moe ja DJ Snake. Hitmixin tiistai aamuun. Lean on.

0: Kuka on Hitmixin aamun eka kuuntelija?
1: Nepi.
2: Nepi, moro. Vaikka aamu lähtisi vähän tahmeesti käyntiin, niin sit kun pääsee kääntää Hitmixin tulille, niin kyllä se siitä lähtee. Varsinkin kun Jussi on puikoissa. Huippu-ukko ja hyvät jutut. Oikein hyvää huomenta kaikille Hitmixin kuuntelijoille.
3: Kyllä, se on ehdottomasti näin, että kun juontajat on tosi mahtavia, ne tuntuu vähän niin kuin ystäviltä kaikki, niin tässä on yksi syy, minkä takia mä pysyn Hitmixillä tämän koko päivän, sekä myös nämä hyvät musiikit, mitä täällä soi.
0: Herätys! Aamun eka. Hakusessa jälleen huomenna.
1: No, totta kai tähän suuntaan saa pistää koko aamun ajana viestiä. Kyllä mua kiinnostaa, että missä sä huitelet tällä hetkellä ja monelta oot herännyt ja onks kahvit hörpätty, miksi oot kääntänyt tänään Hitmixin päälle? 0401836576. Tiistai aamu Hitmixillä, Two Unlimited, tää on No Limit.

0: Two Unlimited, No Limit ja kello vartti yli 6. Jussi Ridanpää Hitmiksi aamussa, erinomaista huomenta.
1: Mulla on aivan upea fiilis, kun mä pääsen lähtemään töihin tähän aikaan vuosien työttömyyden jälkeen. Ja mikään muu ei voisi parantaa entisestään tätä fiilistä kuin skuutterin 4 AM.
0: Oho!
1: Vaikka kello onkin 6, niin se on vuorokauden ympäri parasta.
0: Okei. No ehkä me tehdään niin, että pistetään 4 AM seuraavaksi soimaan ja vasta sitten Lost Frequenciesia. Ja pistä ihmeessä tähän suuntaan ääniviestiä 0401836576. Minkä ihmeen takia tänään aamuna kääntänyt Hitmixin päälle?
2: Oku Hitmixiltä puhelimessa.
3: Paasi tästä, terve. Jussi sanoi mulle viime viikolla, että teidän kesä kestää 100 päivää.
2: Juu, näin se on.
3: No, se on niinku tosi pitkä, siis tosi pitkä.
2: Kesä on pitkä.
4: Ja pelkästään kesähittejä täynnä. 10 000 kesähittejä. Sunnuntaina lähtee Hitmixin 100 päivää kesää.
5: Hitmix.
6: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
7: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
8: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
9: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puilo, miten voin auttaa?
12: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
11: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
12: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
11: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
12: Joo, paljonko?
11: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
12: Ei, vaan paljonko maksaa.
11: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Tule puhiloon.
14: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
15: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
16: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
15: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
16: Omapostilla pysit kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
17: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimatoliukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
18: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
19: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
18: Pitkä omaan päähän?
19: Omaan päähän Wilhelm Hottihuijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
18: Kiitos.
6: Wilhelm Hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan. Komissaario Koskinen on palannut.
4: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
0: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
6: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta Ruudussa.
7: Ei ole muuta tylsä enää.
0: Ei ole.
11: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
3: Alepa. Urbaani legenda.

0: Tässä soi Scooterin 4AM. Kyllä tästä saa virtaa tähän päivään. Kyseli, että minkä ihmeen takia tähän aikaan hereille ja miksi sulla on Hitmix päällä. Johanna.
1: Hyvää huomenta kaikki.
0: Johannessa. Huomenta.
1: 5:10 soitti herätyskello, koska 6:30 täytyy töihin ehtiä. Eli tässä alkaa olla semmoinen ihan hyvä aikataulu, että juuri sinne siksi ehtii.
0: Joo.
1: Miksi Hitmix on päällä? No, eihän sitä mitään muuta voi laittaa päälleen kuin Hitmixin. Eiks niin, Jussi?
0: Se on just näin. Hyvin, hyvin monella Hitmixin kuuntelijalla, niin kun he kuuntelevat Hitmixia, niin heillä ei ole mitään muuta päällä kuin radio.
2: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää. Freestyle. Rock the microphone. Freestyle.

0: Frequencies, Freestyler. Totta kai tässä on Bonefunk MCs messissä. Hei Miranda ehdottaa, että vamos a la playa. Kuulostaa mun mielestä ihan hyvältä suunnitelmalta.
1: Hyvää huomenta.
0: Huomenta, Ville.
1: Länsirannikolta. Aattelin vaan tulla kertomaan, että kyllä sun biisivalinnat on ihan timanttia. Timanttia, että jatka vaan samaa mallia. Ei oo mitään perusradiopulkkisontaa. Ilman tätä sun aamuohjelmaa, niin aamut olis kyllä ihan paljon synkempiä. Että kiitos näistä biiseistä ja jatka samaa mallia.
0: Ei kestä. Kello 27 minuuttia eli 6.

Vamos a la playa. Äärimmäisen hyvää huomenta. 6:30 näyttää kello. Ja Mike Posneria olisi tulossa ihan justiinsa ja pikkuhiljaa sen perään mennään tämän aamun biisibattlen pariin. Mulla on semmoinen kutina, joka nyt ei raapimalla parane, että tää biisi voisi olla yksi tämän kesän kesähiteistä. Gordo ja Rainewell Zonneveld, tää on Loco Loco.

0: Mike Posner, I Took a Pill in Ibiza, soi parasta aikaa Hitmixille 25 minuuttia vaille 7. Ja Shannakin Does It Matter, tosta seuraavaksi sen perään käynnistellään tän aamun Biisi Battle Skaba, eli mun ja Hitmixin kuuntelijan kappaleet laitetaan vastakkain. Tossa sanoinkin, että PK-seudulla on aika tämmönen kostea ja pilvinen keli, ainakin hyvin happirikas, ja itse asiassa Hitmixin Tampereen sääreportteri Johanna on linjoilla.
1: Tampereella sataa ihanan isoja raskaita vesipisaroita harvakseltaan ja taivas on pilvinen. Että on ihanaa saada vähän taukoa siitä, no aika kiduttavastakin auringonpaisteesta. Mahtava aamu.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
4: Hei itketä maanantai.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kovat bailuut!
2: Okei.
3: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
2: Aha.
3: Ja ilmaiset tarjoilut.
2: Oo, kiva.
3: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
2: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ei vai!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
8: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
9: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
10: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi-energiajuomat sekä hetki suosikki-chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
11: Bond. James Bond.
12: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
13: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
14: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
15: Hey.

0: Does it matter, Janek? Kello on 17 minuuttia vaille 7. Äärimmäisen hyvää huomenta. Sä kuuntelit Hitmixin aamua, Jussi Ridanpää täällä. Ja tänään mun biisibattlen pari mennään nyt tästä heti.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Noni, tänään aamun biisibattlessä tarvittaisi jälleen kerran Hitmixin kuuntelijoilta kovat ehdotukset mun kappaletta vastaan, jotta saadaan kunnon battle käyntiin. Ja homma käynnistyy tässä kohtaa nyt sitten sen asian tiimoilta, että paljastetaan se, että millä biisillä mä oon tänä aamuna liikkeellä. Tää meikäläisen kappale, tää on ehdotonta Ysärin Eurodancen kulta-aikaa vuodelta 95. Ja tää bändi on itse asiassa perustettu jo vuonna 87 ja he tulivat tunnetuksi heidän hyvin värikkäistä ja sanotaan näin, että diversiteetiltä ja monimuotoisista musiikkivideoista. Tämä mun kappaleen nimi on Venus and Mars, mutta tämä ei todellakaan ole tämän bändin tunnetuin kappale. Mä väittäisin, että Crucified on varmasti se yksi isoimpia hittejä. Ja Alexander Bard, Jean-Pierre Barda ja Dominika, muun muassa tästä porukasta, tää meikäläisen tänä aamuna biisi battle bändi koostuu. Army of Lovers Ruotsista. Ja mulla on biisi nimeltään Venus and Mars. Ja tää on taattua Army of Lovers -kampetta. Tää on hyvin hämy biisi. Mä en yhtään tiedä, että mitä sä lähdet ehdottaa tätä mun kappaletta vastaan, mutta lähdetään nyt vaikka hakemaan jotain niitä B-trackkejä tuolta niinku noista Ysärikappaleista, tai en minä tiedä. Sinähän sen biisi battle -kappaleen ehdotuksen teet, joten saat käyttää vapaasti omaa mielikuvitusta. Mikä sun mielestä sopisi tätä biisiä vastaan? Onhan tässä nyt selkeästi tämmöstä niin kuin happy hardcorea mukana. Ja samalla musta tuntuu, että tähän on yhdistynyt joku, tiedätkö, niinku euroviisut. Mut täältä kuulostaa meikäläisen tänä aamuna biisi battle -kappale. Army of Lovers, Venus and Mars. 0401836576. Pistä tähän suuntaan ääniviestiä.

0401836565 välittömästi ehdotusta tähän suuntaan ääniviestillä. Elikkä Army of Lovers, Venus and Mars tarttis vastustajana. Tää on Global DJs ja lähdetty Flashdancea versioimaan What a Feeling. Todellakin, mikä fiilis, kello on 14 minuuttia vaille 7 sekuntelit Hitmixiä.

0: Global DJs, What a Feeling, soi parasta aikaa Hitmixin aamussa. Ja onko Hirvikuningas taas hereillä?
1: Huomenta.
0: Huomenta.
1: Itse on tässä Rovaniemen ja Helsingin välillä tulossa, tai menossa. Mutta kuitenkin niin täytyy sanoa, että kelillä ei ole eikä vuoden ajalla kauheasti väliäkö täällä Hitmixillä. Tuntuu, että ihmiset on yhtä iloisia näiden ääniviestien perusteella ainakin niin kesät, talvet, syksyt, kevät.
0: Näin se on.
1: Mutta nyt tästä vihreydestä ja tsemppii kaikille, jos joku semmoista tarvii.
0: Juuri näin. Ja Hirvikuningaskin voisi ruveta nyt kovasti miettimään, että tämän aamun biisibattlessa on ruotsalainen Army of Lovers ja biisi on nimeltään Venus and Mars. Mitä tätä vastaan tänä aamuna biisibattlessa? 0401836576. Pistä ääniviestiä.
2: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
3: 0401836576.
0: Tää on Ice MC, It's a Rainy Day. You're

0: Ice MC, It's a Rainy Day, soi parasta aikaa Hitmixillä, viittavaille 7. Jumakauta, pistä kuule päivämäärä muistiin, koska kuulit tänään, 19. toukokuuta herran vuotta 2026. Turkuun tulee ratikka, näin kaupunginvaltuutet on äänestänyt siellä ja tästä puhutaan muun muassa uutisissa. Ja on siellä muitakin merkittäviä asioita, kuten kerrotaan siitä, että minkälaista säätä on tälle päivälle luvattu. Niin ja hei, Army of Loversin Venus and Mars niminen kappale on tänään Beast Battlessa. Se tarttis vastustajan 0401836576. Mun kappale kuulostaa tänään tältä. Joten nyt niitä ehdotuksia tähän suuntaan ja vähän vikkelään ääniviestillä. Mikä biisi päihittäisi tän aamun Biisi Battlessa?
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
5: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
7: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
8: POP-vakuutus.
7: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
9: Voi ei!
10: Mitä tapahtui?
9: Läppäri meni rikki.
11: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
12: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
13: Mitäpä se tämä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
14: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtmanin sopeutuslista olisi suorina toimina ainakin noin 1,2 miljardia euroa vuodessa. Näin arvioi Helsingin yliopiston yliopistonlehtori Juha Tervala, joka kävi läpi Lindtmanin Ilta-Sanomille paljastaman sopeutuslistan. Summa kertyisi yhteisöveron alennuksen ja suurituloisten veroalennusten perumisesta. Tervala toteaa, että monet Lindtmanin ehdotuksista ovat epämääräisiä, minkä vuoksi niiden rahallista vaikutusta ei voi arvioida tarkasti. Lisäksi osa, kuten puolustusinvestoinnit, ovat menolisäyksiä, eivätkä sopeutustoimia. Turun kaupunginvaltuusto on päättänyt, että Turkuun rakennetaan raitiotie. Myöhään eilen pidetty äänestys päättyi lukemin 36 puolesta ja 31 vastaan. Asian käsittely kesti 5 tuntia, sillä lähes 50 valtuutettua halusi puheenvuoron. Raitiotien pituus olisi 12 kilometriä ja kokonaiskustannusarvio on noin 465 miljoonaa euroa. Raitiotien toteutuminen edellyttää vielä valtion rahoituksen varmistumista. Venäjän presidentti Vladimir Putin saattaa vielä katua hyökkäystään Ukrainaan, arvioi Kiinan presidentti Xi Jinping Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpille. Asiasta kertoo Financial Times-lehti useiden nimettömien lähteiden perusteella. Trump vieraili Kiinassa viime viikolla. Putin on valtiovierailulla Kiinassa tänään ja huomenna keskustelemassa maiden välisistä suhteista. Sodan negatiiviset seuraukset ovat alkaneet näkyä yhä selkeämmin Venäjällä viime aikoina.
15: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
17: Tänään tiistaina Suomeen leviää sade- ja ukkoskuuroja etelästä kohti pohjoista. Sää on kuitenkin ajankohtaan nähden hyvin lämmin. Ja aurinkoisilla alueilla, etenkin etelässä ja idässä, lämpötila kohoaa jopa 25-27 asteeseen. Lännessä ja sateiden alla on viileämpää pääosin 16-20 astetta. Lapissa sää pysyy poutaisena ja pilvisyys vaihtelee. Idänpuoleinen tuuli voimistuu päivän aikana kohtalaiseksi ja huomenna keskiviikkona kuurosateet ja ukkoset painottuvat etenkin maan itä- ja pohjoisosaan, mutta lämmin sää jatkuu laajalti.
10: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
17: Hei, hyvää huomenta jengi. Kello on minuuttia yli 7. Kuuntelit Hitmixin aamua ja tämän viikon tähtiartisti on muuten Basic Element ja Basic Elementin To You on 100 euron arvoinen kappale ja eilen sitä ei kuultu, joten vois kuvitella, että voisikohan se vaikka tänään pärähtää soimaan. Kun satasen biisi lähtee soimaan, niin silloin välittömästi koodia tähän suuntaan. Studion numero on 010 800 104. Tässä on parasta aikaa muuten tänä aamun biisi battlekin käynnissä. Mulla on Venus and Mars niminen kappale ruotsalaiselta Army of Loversilta mun biisinä biisi battlessä. Jos se tarttis vastustajan ehdotukset ääniviestillä WhatsAppiin 0401 83 65 76.
10: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Basic Element.
17: Ei lähtenyt To You soimaan Basic Elementiltä, mutta tässä soi The Fiddle.

0: Basic Element The Fiddle soi hitmixillä. Kello on 6 minuuttia, eli 7. Ja Bellini Samba de Janeiro olisi tulossa tosta heti seuraavaksi. Hyvää huomenta Hitmixin aamusta.
1: Hitmixin aamu.
2: Ja Jussi Ridanpää.
0: Venus and Mars Army of Loversilta on mun tän aamun biisibattle-kappale. Siis tää on, tulee mieleen niin kuin Happy Hardcore ja Euroviisut samanaikaisesti. Hyvin hämmentävä tunnelma. 0401836576. Tälle mun biisille tarvittaisi vastustaja.
3: Huomenta kaikille.
0: Huomenta Satu.
3: Tuota biisipatlee. Mites tuota Venus on Marsia vastaan, niin toimitteliskohan siihen tota noin niin tällä kotimainen kuin kikka ja sukkulaveenukseen.
0: Oho. Oho.
4: Huomenta Jussi.
0: Huomenta.
4: Ehdotetaan biisipätleen sellaista biisiä kuin RMP ja Spring. Olisikohan se vähän samantyyppinen jyystä kuin tää?
0: Saattaisi olla.
1: Hitmix.
5: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
2: 040 183 65.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Basic Element. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa.

0: The Weeknd, Blinding Lights, soi Hitmixillä. Tätä olla muuten kaikkien aikojen striimatuin kappale Spotifyssa. 13 minuuttia yli 7 näyttää kello. Äärimmäisen hyvää huomenta. Oot tehnyt tänään jo ainakin yhden hyvän valinnan, kun oot kääntänyt Hitmixin päälle. Tässä on Venus and Mars. Tää on tän aamun Biisi Battle-kappale. Mun biisi. Ja tossa olisi tulossa Pandorana Trust Me heti seuraavaksi. Ja sen peräänä meillä pitäisi olla selvillä, että mikä Hitmixin kuuntelija ehdottama kappale tulee tätä vastaan. Saadaan battle käyntiin ja päästään äänestämään voittobiisi soimaan. Ja siinähän ei sitten enää kauaa nokka tuhise niin sanotusti, että saadaan se voittobiisi raikaamaan. 0401836576. Mikä biisi sopisi tätä vastaan? Laita ääniviestiä tähän suuntaan.
1: Hitmix.
2: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
3: 0401836576.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 118 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Auton tiedot on lisätty Autovexiin ja tarjouskelpoilla suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
6: Autovex.
7: Hei, onks sulla purkkaa?
8: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
7: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
9: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
10: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide. Ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
11: Ai, onks buranaa?
12: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Ei kun morjasta pöytään.
15: Puilo, miten voin auttaa?
16: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
15: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
16: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
15: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
16: Joo, paljonko?
15: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
16: Ei, vaan paljonko maksaa.
15: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
16: En. Tuun. Tule
17: puhiloon. Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
18: Hei, näitsä, kun Marja ja Jussi meni...
19: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
18: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills -tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Army of Loversin Venus and Mars. Ja tämä biisi tarttisi nyt sitten kovan vastustajan, Hirvikuningas.
1: No joo, aikaapa biisipätleen ehdotus, niin samaa sarjaa tuo sun biisin kaa. Ehtä huono. W, please don't go.
2: Hyvää huomenta. Kuka vaan jos ehdottaa Springiä, niin ehdottomasti Spring.
0: Vai niin. Saattaa olla, että mulla on jotain ihan muuta mielessä. Nimittäin, mua lähti jotenkin niin kuin, todella häröllä tavalla resonoimaan tämä Satu-ehdotus.
3: Huomenta kaikille. Biisipatlee.
0: Niin.
3: Mites Venus on Marsia vastaan, niin toimitteliskohan siihen tällainen kotimainen kuin kikka ja sukkulaveenukseen?
0: Toimittelis. Todellakin toimittelis. Tämähän täysin niin kuin Suomen versio tästä kyseisestä kappaleesta. Ja sitä paitsi saadaan vielä Ruotsi-Suomi-maaottelu käyntiin. Sopii tälleen niin kuin tämmöiseen ajankohtaan, kun näitä maailmanmestaruuskaboja on. Okei, mä haluan kuulla vielä, mitä Jyri ehdotti.
4: No hyvää huomenta, Jussi. Ei kun tollain niinku astronomisessa merkeissä liikutaan tässä biisipäätössä, niin pistettäisikö Venus and Marsia vastaan Pharaoh and There is a Star?
0: No, on huomattavasti laadukkaampi versio kuin sukkulaveenoksia, mutta hei, mä ajan henkisen päätöksen tein, mun on tosi vaikea tulla tästä enää pois. Joten pistetään nämä vastakkain. Venus and Mars ruotsalaiselta Army of Loversilta ja sitä vastaan. Oh my god. Kuuntele näitä soundeja. Hei! Kumma haluat kuulla?
5: Itmixin aamun. Biisi Battle.
6: Vasemmassa kulmauksessa. Oikeassa kulmauksessa. Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 6576.
0: Hype on David Guetta ja La Bouche. Be My Lover, Future Rave Remix soi parasta aikaa Hitmixin tiistai-aamussa ja kello on 25 minuuttia yli 7. Hyvää huomenta, kuuntelet Hitmixia, Jussi Ridanpää täällä.

0: Italo Brothers, Stamp on the Ground. Tässä olisi muuten Spicereilta tulossa Wannabe heti sitten seuraavaksi. Ja sinä tarvitset tällä hetkellä puhelimen, pistä WhatsApp auki, tangentti pohjaan ja ääniviestiä tähän suuntaan. Nimittäin tämä biisi Venus and Mars Army of Loversilta on tänään biisibattlessa ja sai vastaansa Kikan Sukkula Veenukseen. Mut kumman sä haluaisit kuulla biisibattlen voittajana?
1: No niin, huomenta Jussi, Patrik täällä.
0: Huomenta, huomenta.
1: Biisibattleen, niin kyllä nyt teet aika helpoksi tän, että nyt toimii Kikka joka ikinen. Elikkä sukkulalla kohti
0: Veenuksia.
1: Ääretöntä.
0: Ja sen yli.
1: Sillä mennään. Jees, ja mukavaa päivää kaikille.
2: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun 040 183 6.

0: Spice Girls, Wannabe. Hyvää virtaa tähän tiistai-aamuun, vaikka vähän pilviseltä ja sateiselta tää keli tuntuu. Mitä silläkin on väli? 26 minuuttia vaille 8 näyttää kello.
1: Hitmix.
2: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
3: 040 183 6576.
0: No juurikin näin. Tässä ollaan saatu biisi battle käyntiin ja mulla on mielestäni aivan todella päräyttävät kappaleet. Ja sun duuni olisi laittaa tähän suuntaan ääniviestiä 0401836576 ja kertoa, että kumpi näistä tänä aamun Beast Battle-kappaleista soitetaan heti tuosta seuraavaksi Bass Hunterin botten Annan perään. Venus and Mars Army of Loversilta sai vastaansa Kikan Sukkula Veenukseen. Kumpi ansaitsee soida kokonaisuudessaan?
4: No mutta hyvää huomenta.
0: Huomenta.
4: On kyllä helppo tämä äänestys, koska on vain yksi Kikka, kevyet mullat. Mutta onhan nämä oma alansa klassikoita nämä biisit. Ei pidä väheksyä yhtään. Sinne ääni. Tai jopa kaksikin, jos säännöt sen sallii. Hyvää päivää.
0: 0401836576.
3: Parhaat ysärit.
5: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
6: Puila, miten voin auttaa?
7: Moi, mä oon Untamo.
6: No moi Untamo.
7: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
6: Isopää sanoi?
7: Niin, se on mun pomo.
6: Okei, ymmärrän.
7: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
6: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
7: Joo. Kysyitkö vielä sen?
6: Minkä sen?
7: Niinkö sen?
6: Aha, no, tuukko hakee?
7: En. Tuun.
0: Yrittäjä, avaa firman piikki.
8: Tule puhelimeen.
9: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
10: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
11: Ai ei vai!
10: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
12: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
13: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serpmedica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
14: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
15: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
16: Hei, itketä maanantaina.
17: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai.

0: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
1: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
2: Alepa. Urbaani legenda.
3: Ysärit. Ja 2000-luvun

0: Base Hunter, Botten Anna, kello on 18 minuuttia vaille 8. Ja tänään mun biisi battle ratkotaan tässä kohtaa.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
2: Hitmix.
0: Venus and Mars, Army of Loversilta, ja tää sai vastaansa Sukkula Veenukseen Kikalta. Ja kyllähän tässä nyt aika vahva fiilis on sen suhteen, että mitä tässä tän aamun biisi battlessa tulee käymään, mutta tsekataan nyt, että miten te olette äänestäneet.
1: Hitmixin aamun biisi battle.
2: Vasemmassa kulmauksessa. Oikeassa kulmauksessa. Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 6576.
0: Jaha, aikamoisella intensiteetillä täällä porukka äänestänyt.
3: Huomenta Jussi, Jaana täällä. Biisi battle, niin kyllähän ääni Kikalle menee.
4: Huomenta Jussi. Näkisin, että seuraava askel ihmiskunnalle on realistisempi tuo saada Sukkula Veenukseen, joten mennään tuolla kuulijaehdotuksella.
5: Huomenta. Eka kerran osallistui tähän, kisä oli pakko. Ja se on Kikka jatko.
6: Huomenta.
0: Huomenta.
6: Kyllähän se Kikka toimii paremmin näin aamulla.
0: Noni. Mitäs muuta?
7: Huomenta Jussi.
0: Huomenta.
7: Kyllä me näin tämä biisi battlessa, niin kyllä me Kikalle ääni annetaankin.
8: Huomenta Jussi ja kaikki kanssa kuulijat. Kyllähän se näin on, että nyt syöksyy Sukkula Veenus.
9: Kikkaa. Minä haluan näistä kahdesta kuunnella ehdottomasti Kikkaa.
10: No tähän ei ole käynyt kahta sanaa. Totta kai se on Kikka ja Sukkula.
11: No niin, sitä se aika äänestää. Ja olisahan se nyt ihan huutava vääryys, jos en mä omaa lapsuuteni lempikappaletta äänestäisi. Toki silloin en kyllä tiennyt yhtään, mistä siinä lauletaan, mutta kivahan sitä oli rallattaa mukana, eli Sukkula Veenukseen.
12: No huomenta. No Johan pärähti biisipätlen biisit. No mennäänhän ilman muuta Suomi veisulla ja sillä.
7: No niin Jussi, hei nyt biisipätlen sun vain yksi vaihtoehto ja se on se mitä sä et halua kuulla, eli Kikkaa!
13: Ai, tänä on mun biisipätlessä ja mitään muuta vaihtoehtoa kuin antaa ääni Kikalle!
14: Jussi. Tänä aamuna on aika lennättää se sukkula sinne Veenukseen, eli Kikalle ääni tällä kertaa.
1: Hitmixin aamun biisi battle jatkuu huomenta.
0: Siis 100% äänestä meni Kikalle. Kikka Sukkula Veenuksen tänä aamun biisi battle voittajana.

Army of Lovers ja Kikkali tänään vastakkain. Siellä oli Venus and Mars ja Sukkula Veenukseen. Ja Kikka sai 100% äänestä. 0401836576, minkä takia tänään kääntänyt Hitmixin päälle. Pistä tähän suuntaan ääniviestiä. Jussi Ridanpää Hitmixin aamussa, äärimmäisen hyvää huomenta. Tuossa olisi tulossa tuoreita uutisia aivan hetken kuluttua. Siellä puhutaan muun muassa siitä, että Turkuun on tulossa ratikka. Näin on siellä kaupunginvaltuusto päättänyt. Tämä on Nylon Beat, satasella aina hyvää huomenta.

Nilo Beat, Satasen Laina, Hitmiksi aamu, hyvää huomenta. Hei, uutisissa kerrotaan aivan hetken kuluttua Turkuun saapuvasta ratikasta. Kyllä, kuulet ihan oikein. Ei ole enää Helsingin ja Tampereen etuoikeus tulevaisuudessa. Ja mitäs tää kappale? Tuli vaan semmonen fiilis, pitäisikö tää soittaa tähän väliin? Pasianssi, Bambina.

0: 8. Äärimmäisen hyvää huomenta. Päivän tärkeimmät asiat, jotka sun pitää tänään tietää, käsittelyssä aivan hetken kuluttua. Ja siellä puhutaan mielenkiintoisesta tutkimuksesta, nimittäin siitä, että et ikinä arvaa, että prosenteissa kuinka moni maailman mies kuvittelee pystyvänsä laskeutumaan lentokoneella täysin turvallisesti ilman minkäännäköistä kokemusta lentokoneella lentämisestä. Tosta puhutaan muun muassa aivan hetken kuluttua. Uutisissa paljastetaan, että mitä ihmeellistä raiteella vyöryvää pötkylää on tulossa nyt sitten tulevaisuudesta Turkuun. No tosta saitkin varmaan aika hyvin kiinni. Minkälaista säätöluvat on tälle päivälle ja loppuviikkoon tästä kaikesta aivan hetken kuluttua?
1: Hitmiksillä Joonas.
2: Sakke soittelee. Teillä siis soi koko kesän pelkkiä kesähittejä.
1: Kyllä. Tämä meidän musa, niin tämä on kato parasta kesämusaa.
2: On se tosi menevää, että tikkailen.
1: Niin mäkin.
3: Tikkaile säkin. Sunnuntaista eteenpäin. Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
4: Hitmix. Hitmix.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, miten voin auttaa?
7: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
6: Kanoja? Oho. Sehän on mukavaa.
7: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
6: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
7: Joo, paljonko?
6: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
7: Ei, vaan paljonko maksaa.
6: No, 20 kilon säkki, Milka, kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
7: En. Tuu. Tule
8: kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
9: Jonka rakensin Launea.
8: Launea.fi.
10: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 118 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
11: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
12: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
13: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
14: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
15: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi-energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. Päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
16: Ilta-Sanomien uutiset. Venäjältä kantautuu yhä enemmän merkkejä muutoksesta, kun presidentti Vladimir Putinin hyökkäyssodan vaikutukset alkavat näkyä vahvemmin venäläisten arjessa. Ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Hannah Smith arvioi Ilta-Sanomille, että sodan negatiiviset vaikutukset näyttäytyvät nyt aiempaa selvemmin. Venäjä on rajoittanut pääsyä internettiin ja esimerkiksi VPN-yhteyksiä sekä WhatsApp- ja Telegram-viestisovelluksia on rajoitettu. Smithin mukaan internetrajoitukset ovat merkittävä ja suuri harppaus kansalaisten kontrolloinnissa. Ne kertovat siitä, että hallinto ei luota omaan kansaansa eikä alueisiinsa. Smith arvioi, että jossain kohdassa hallinto tullaan haastamaan, vaikka hallinnolla ei ole ollut tapana antaa periksi. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindmanin sopeutuslista olisi suorina toimina ainakin noin 1,2 miljardia euroa vuodessa. Näin arvioi Helsingin yliopiston yliopistonlehtori Juha Tervala, joka kävi läpi Lindmanin Ilta-Sanomille paljastaman sopeutuslistan. Summa kertyisi yhteisöveron alennuksen ja suurituloisten veroalennusten perumisesta. Tervala toteaa, että monet Lindmanin ehdotuksista ovat epämääräisiä, minkä vuoksi niiden rahallista vaikutusta ei voi arvioida tarkasti. Suomalaisen ruokakorin suhteellinen hinta on 10 vuodessa lähentynyt selvästi EU:n keskiarvoa, kertoo Elintarviketeollisuusliitto. Vuonna 2014 suomalaiset maksoivat ruuasta ja alkoholittomista juomista noin 1/4 korkeampaa hintaa kuin EU-maiden asukkaat keskimäärin. Toissa vuonna ero oli kutistunut alle 10%.
13: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
0: Tänään tiistaina Suomeen leviää sade- ja ukkoskuuroja etelästä kohti pohjoista. Sää on kuitenkin ajankohtaan nähden hyvin lämmintä ja aurinkoisilla alueilla, etenkin etelässä ja idässä, tänään lämpötila kohoaa jopa 25-27 asteeseen. Lännessä ja sateiden alla on viileämpää, pääosin 16-20 astetta. Lapissa sää pysyy poutaisempana ja pilvisyys vaihtelee. Idän puoleen tuuli voimistuu päivän aikana kohtalaiseksi. Keskiviikkona huomenna kuurosateet ja ukkoset painottuvat etenkin maan itä- ja pohjoisosaan, mutta lämmin sää jatkuu laajalti.
3: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Hei, loistavaa huomenta. Kello on minuuttia yli 8. Painellaan Hitmixin aamussa. Jussi Ridanpää täällä ja E-Typein Angels Crying olisi tulossa tosta sitten heti seuraavaksi. Ja sit puhutaan vähän basic elementistä. Nimittäin Basic Elementin To You on tänään satasen biisi. No miten sä sen satasen voisit itsellesi saada?
3: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.
17: Miksei mukaan vaadettais aamulla Hitmixiä päällä?
0: Niin.
17: Sun ihana atmosfääri ylettyy ympäri maailman. Ja se tuntuu hyvältä. Meniks vähän pehmeäksi?
0: No meni vähän.
17: Ei. On kiva. Ei oo muuta. Ei oo muuta kuin Hitmix. Se on paras.

0: E-Typein Angels Crying soi Hitmixillä. 5 minuuttia, eli 8 näyttää kello ja Tunne Vaagin loistava Ride With Me, jossa on Kidink ja Cabri Ponte mukana. Olis tulossa ihan justiinsa. Mut hei, koitahan bongailla Basic Elementin To You-kappaletta.
1: Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Basic Element, To You.

0: Tää on Ride With Me. 9:08 tiistai-aamu. Kuuntelet Hitmixin ja Jussi Ridanpää täällä. Hyvää huomenta.
1: Hitmixin aamu ja 3 tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Tutkijat väittävät, että suklaajäätelö voi oikeasti helpottaa tunnekipuja. Eli sydänsurujen keskellä pakastimella ramppaaminen ei olekaan välttämättä jonkinnäköistä heikkoutta, vaan se on tiedettä periaatteessa. Suklaa nimittäin vapauttaa dopamiinia ja kylmä turruttaa hermoja. Eli käytännössä Ben & Jerry's on siis emotionaalinen ensiapulaukku. No samaan aikaan maailmalla puhutaan ilmiöstä nimeltään strateginen osaamattomuus. Ja se tarkoittaa siis sitä, että joku keskisarjan pomo siellä esittää tahalleen huonoa jossain hommassa, jotta ei joutuisi tekemään sitä enää koskaan. Eli kun joku sanoo, että mä en osaa vaihtaa vessapaperin rullaa, niin kyse ei ole siitä, ettei se osaisi, vaan tämmöisestä pitkäjänteisestä strategiasta, ettei hänen tarvitse. No yksi juttu vielä. Tämä kertoo ihmisten itseluottamuksesta ehkä liikaakin, nimittäin Jenkeissä tehdyn kyselyn mukaan noin 1/3 ihmisistä uskoo, että pystyy laskeutumaan matkustajalentokoneella turvallisesti ilman minkäännäköistä lentokonekoulutusta lennon johdon avulla. Ja mikä parasta, sitten kun kysytään pelkästään miehiltä, niin miehistä lähes puolet ajattelee näin. Eli se sama ihminen, joka ei osaa käyttää tulostinta ilman jonkinnäköistä hermoromahdusta, niin hän on kuitenkin täysin valmis laskeutumaan Boeingilla keskelle Frankfurtia.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.

0: on Flow Rida, joka saapuu esiintymään Helsinkiin viikkoen juhannosta Helsinki City -festareille. Ride Round, Kisha mukana, kello on 13:08. Hei, minkälaista säätä just teikäläisen kulmilla? No siitä kerrotaan aivan hetken kuluttua, nimittäin paikallissää olisi tulossa sit Hitmixillä C-Blockin So Strung Out. Ja aivan hetken kuluttua myös tuoreita viihdeuutisia. Ja Suomen Euroviisu Show ei ole jäänyt huomaamatta maailmalla, ja siitä puhutaan viihtareissa aivan hetken kuluttua.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Moi!
4: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
3: En mä nyt.
5: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
6: Sori, saanko lainata sun suihkua?
7: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
6: Juu, mä voin ottaa.
7: Onko sun suihku rikki vai?
6: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
8: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
2: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
4: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
3: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
4: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
3: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Tokmannilta rauskuvan herkullisia tarjouksia. Nyt erä Nestlen muroja Suomen halvimpaan hintaan, 2,49 paketti. Tervetuloa lusikoimaan tarjouksia lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
6: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
7: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
8: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
9: Alepa. Urbaani legenda.

0: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 18-23 astetta. Sää on puolipilvinen. Kohtalaista itätuulta. Varoitus rajusta ukonilmasta. Iltapäivästä alkaen kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
0: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa. Metsäpirtin multa.fi.

So Strung Out soi Hitmixillä. Kuuntelet Hitmixinä tiistai-aamua, 22 minuuttia eli 8 näyttää kello. Ja tossa olisi Kigon ja Sandro Cavazzan Hold On tulossa heti tosta seuraavaksi ja aivan hetken

0: Kate Ryan, Deschante, soi hitmixillä 29:08. Tossa oli Scatmania tulossa heti seuraavaksi ja nyt viihdeuutisia.
1: Hitmixin viihdeuutiset.
0: Suomen Eurovision-show ei jäänyt huomaamatta maailmalla ja nyt BBC on täysin hullaantunut Suomen väliaikanumerosta. Erika Wigman ja Lordi nousivat yhdessä lavalle Viinissä ja brittimedia kutsuu tätä duo jopa unelmaduoksi. Väliaikanumerossa Erika Wigman aloitti esityksen klassisella All Kinds of Everything-kappaleella, jonka jälkeen mukaan liittyi Lordi. Yhdessä kaksikko veti muun muassa Käärien Cha-Cha-Chan, Baby Lasagnan, Rintimna tai Dimin, ja BBC hehkutti TikTokissa ja Facebookissa, että kaupungissa on uusi suomalainen superryhmä Kaunotar ja Hirviöt. Myös fanit ovat ylistäneet Suomen täysin sekopäistä, mutta näyttävää yhdistelmää. Ja itse kilpailussa Suomi sijoittui kuudenneksi, kun Linda Lampenus ja Pete Parkkonen tulittivat kappaleensa Liekin heittimän.
1: Hitmixin viihdeuutiset.

0: Scatman soi Hitmixillä kello 27 minuuttia vaille 9. Duunipäivän biisitoiveita voit tykittää ja tässä kohtaa ääniviestillä 0401836576. Ja tarvitset myös studion numerota. Nimittäin tässähän koitetaan kovasti bongailla tämän viikon tähtiartisti Basic Elementin To You -nimistä kappaletta, joka on siis 100 € arvoinen. Kun 100 biisi Basic Elementin To You pärähtää soimaan, niin välittömästi koodia tähän suuntaan. Soita studioon 010 800 104. Ja jos pääset ton biisen aikana linjoilta läpi, niin todennäköisesti oot 100 € rikkaampi. Mä voin luvata, että Bacalin ja Malona Africa-kappaleen perään on Basic Elementtiä tulossa, mutta soiko To You, se selviää aivan hetken kuluttua.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
4: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
5: Viaplayn lupahakemus virastossa Harjula.
6: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
5: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
6: Loistavaa.
7: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
8: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
2: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flässeilissä, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
3: Parkman.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
7: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
8: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Ja

0: Tän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
1: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
2: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on...

0: herkku kalamestarin kraavilohi ruokatorilta tai herkku premiumskaaken. Ja siis ne on kyllä sairaan hyviä.
1: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-Elannon ruokakaupoista ruokatorilta.
2: Hitmixin aamu.
3: Ja Jussi Ridanpää.
4: On sit

0: Bakala ja Mallow Africa soi Hitmixillä. Parikymmentä minuuttia vaille 9 on kello. Kuuntelet Hitmixin tiistai-aamua ja tämän viikon tähtiartisti on Basic Element. Ja haluan myös muistuttaa, että To You on satasen biisi, jos se pärähtää soimaan tällä viikolla aamu 6 ja ilta 6 välillä, niin soita studion numeroon 010 800 104. Nimittäin jos pääset linjoilta ton biisin aikana läpi, oot todennäköisesti 100 euroa rikkaampi.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Basic Element.
2: Basic Element perustettiin 90-luvun alkupuolella. Vuosi 1993 oli tärkeä bändille ja bändin perustajan jäsenelle Peter Heleniukselle, joka oli tuolloin vain 19-vuotias.
3: And when I was 19, I think it was 1993 or something like that. We came back to Sweden and we decided to give it another try. And and then we released the first single. It didn't went out so good, the first one, but the second one, it became a huge hit. And all suddenly, our lives changed.

0: Basic Element DJ-soi hitmiksillä. Barttia vaille 9 on kello. Erinomaista tiistai-huomenta. Jussi Ridanpää ja Hitmixin aamu. Ja hei, oliko tämä jotenkin merkittävä biisi tällä viikolla?
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Basic Element.
0: Ja tuli muuten mieleen, että tuossa 14 minuutin kuluttua kello 9 tulee myyntiin Eppu Normaalin jäähyväiskonserttien vapautuneet liput. Ihan tämmönen niinku yhtäkkiä tuli mieleen. Elikkä vajaa vartti siihen, niin jos sinne meinaat päästä, niin oppa kärppänä. Mutta siis tuossa kuultiin joku kappale ja meillä on Mika linjoilla. Hyvää huomenta.
2: No huomenta.
0: Huomenta. Miten menee?
2: Tässä on tää auto ajelessa.
0: No niin. Sulla oli joku syy, minkä takia sä lähit soittelemaan?
2: No juu, tuossa toi esitilennetti pärähti tulemaan.
0: No niin, tiedätkö mitä se tarkoittaa?
2: Saattaa olla, että kahisevaa tuli lompakkoon.
0: Kyllä, sä oot 100 € rikkaampi just nyt.
2: Jee, yeah,
0: todellakin. No mut hei, kun rahaa tulee taskuun, niin sehän pitää tietysti tuhlata välittömästi. Mihin meinaat käyttää 100 €?
2: Aattelin nostaa dieseliä autoon, kun se on nykypäivänä vähän arvokas.
0: Okei,

0: Hei, mikä auto sulla on?
1: Fiatti.
0: Mikä Fiatti?
1: Fremont.
0: Mahtavaa. Meikäläis oli aikoinaan semmoinen Fiat 127.
1: Alright, semmoinen on vedetty katolleen pari kertaa.
0: Ei vedetty katolleen, mutta niin, siellä oli joulukuusi katolla silloin, kun mä ostin sen. Ja siinä oli myös koristeet mukana. Ja mä en koskaan ottanut niitä pois siitä.
1: Okei.
0: Okay. Joo, se töpseli naputti siihen takaikkunaan aina hienosti. Mutta hei, paljon onnea vielä kertaalleen ja erinomaista tiistaipäivän jatkoa. Saat 100 euroa rikkaampi.
2: Hitmixin 100 biisi. Tällä viikolla bongattava biisi on Basic Element, To You. Kun se soi aamu 6 ja ilta 6 välillä, soita 010 800 104. Ensimmäinen soittaja voittaa 100 euroa.
3: Hitmix.
0: Kun Basic Elementin maku päästiin, niin jatketaan samalla linjalla. Tämä viikko tähtiartisti soi tässä Basic Element, Love For Real.

0: brittiartisti Basic Element, Love for Real, ja Basic Element nähdään kesällä myös Jysäreillä. Onko sulla jo Jysäriliput hallussa? Äärimmäisen hyvää huomenta, jengi. Kuuntelet Hitmixin aamua.
1: Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Basic Element, To You.
0: Todellakin, ja To You kuultiin tuossa pari biisiä takaperin. Kannattaa kuunnella Hitmixiä, nimittäin kuuntelemalla Hitmixiä voit voittaa itsellesi 100 euroa. Se on niin simppeliä tällä viikolla, että kun Basic Elementin To You pärähtää soimaan, niin

0: ei muuta kuin koodia tähän suuntaan. 010-800-104 ja tähti, viikon tähtiartistia luukutetaan ihan huolella, niin kuin tämänkin aamun aikana ollaan kuultu Basic Elementtiä useampaan otteeseen. Mutta hei, aivan hetken kuluttua keskitytään teikäläisen lempparikappaleisiin. Tuossa olisi tulossa tuoreita uutisia, siellä puhutaan muun muassa ratikasta, joka saapuu palaa Turkuun. Ja 0401836576 heti uutisten perään otetaan käsittelyyn duunipäivän biistoiveet. Niitä voit tykittää tähän suuntaan ääniviestillä 0401836576.
1: Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Basic Element. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa.

0: artistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa. Right now, now,
1: Hitmix. Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
5: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
6: Aku Ankka ja Otto 54.
7: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
6: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
7: Mutta entäs joku huumoribiisi?
6: Ei.
7: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
6: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
7: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
6: Näin.
8: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
9: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtänä olisi kanaa.
8: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
9: Hei, eli kana ja porkkana.
8: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
10: Auton tiedot on lisätty Autoveksiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
11: Autovex. Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
14: Niin sua. Elämä on.
15: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
16: Eiks meillä oo jo kaikkea?
15: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
16: No sitten.
17: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
18: A legacy is a beautiful thing.
19: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
18: But only if it survives.
19: Dutton Ranch alkaa 22. toukokuuta. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Venäjältä kantautuu yhä enemmän merkkejä muutoksesta, kun presidentti Vladimir Putinin hyökkäyssodan vaikutukset alkavat näkyä vahvemmin venäläisten arjessa. Ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Hanna Smith arvioi Ilta-Sanomille, että sodan negatiivinen

0: negatiiviset vaikutukset näyttäytyvät nyt aiempaa selvemmin. Venäjä on rajoittanut pääsyä internettiin ja esimerkiksi VPN-yhteyksiä sekä WhatsApp- ja Telegram-viestisovelluksia on rajoitettu. Smithin mukaan internet-rajoitukset ovat merkittävä ja suuri harppaus kansalaisten kontrolloinnissa, ja ne kertovat siitä, että hallinto ei luota omaan kansaansa eikä alueisiinsa. Putinin kannatus on laskenut noin 65%, mikä on alin lukema Ukrainan sodan alun jälkeen. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindmanin sopeutuslista olisi suorina toimina ainakin noin 1,2 miljardia euroa vuodessa. Näin arvioi Helsingin yliopiston yliopistonlehtori Juha Tervala, joka kävi ISN pyynnöstä läpi Lindmanin paljastaman sopeutuslistan. Summa kertyisi yhteisöveron alennuksen ja suurituloisten veroalennusten perumisesta. Tervala toteaa, että monet Lindmanin ehdotuksista ovat epämääräisiä, minkä vuoksi niiden rahallista vaikutusta ei voi arvioida tarkasti. Turun kaupunginvaltuusto on päättänyt, että Turkuun rakennetaan raitiotie. Myöhään illalla pidetty äänestys päättyi lukemin 36 puolesta ja 31 vastaan. Raitiotien kokonaiskustannusarvio on noin 465 miljoonaa euroa, ja sen toteutuminen edellyttää vielä valtion rahoituksen varmistumista.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Ja säähän näyttää semmoista, että nyt heti kello 9 tulee eppujen jäähyväiskonserttien nämä lunastamattomat liput, nämä vapautuneet liput, ne tulee myyntiin. Eli nyt 9. Nyt 9. Niin mietipä sit. Vai pitikö mun kertoa jotain säätiedotteita? No, tänään tiistaina Suomeen leviää sade- ja ukkoskuoroja etelästä kohti pohjoista. Sää on kuitenkin ajankohtaan nähden hyvin lämmintä. Ja aurinkoisilla alueilla, etenkin etelässä ja idässä, lämpötila kohoaa jopa 25 asteeseen. Lännessä ja sateiden alla on viileämpää, pääosin 16-20 astetta.
3: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
2: No näin se on. Hei, kello on 9 ja tosiaan se tarkoittaa sitä, että normaalien jäähyväiskonserttien vapautuneet liput on tulleet myyntiin NYT nyt. Eli ei mitään muuta kuin saman tien shoppaamaan niitä. Eli eppujen jäähyväiskonserttien vapautuneet liput, ne on nyt myynnissä, joten ei mitään muuta kuin hoitamaan, jos jäit ilman. Ja mennään tässä kohtaa duunipäivänä biisitoiveiden pariin.
4: Joo, biisiduunin päivätoiveeksi, niin Fun Factorin Take Your Chance ei olla kuultu pitkään aikaa. Ja olisi kiva olla kuulematta se nytkin, koska mulla on palaveri, niin mä en tiedä kerkeekö mä sitä kuulla. Mutta se, että jos se soitettais, niin se olisi kiva niin tietää, että nyt se pitkästään kasoitettiin. Mahtavaa päivää kaikille.
2: Ai, no yleensä ne palaverit ysiltä starttaa.
5: Duunipäivä toiveella virtaa päivään. Hitmix.
2: 0401836576. Se on WhatsApp-numero. Duunipäivän biisitoiveet tähän suuntaan hyvillä perusteluilla ja ääniviestillä, of course.

0: Fun Factory, Take Your Chance. Kello on 5 minuuttia, eli 9. Äärimmäisen hyvää huomenta. Duunipäivän biisitoivette parissa tässä mennään.
1: No morjesta.
0: Moi.
1: Joo, duunipäivätoivetta. Niin laitahan soimaan se kukkuramekko. Moro.
0: Vanhaa kunnon kukkuramekkoa.
2: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi.
0: Bushman, No One Else. Erittäin hyvää huomenta.

0: Vanha kunnon kukkuramekkoa, sitä Kirsi toivoo. Bushmanin No One Else soi Hitmixille ja kello 8 minuuttia, eli 9, eli todennäköisesti saat 8 minuuttia myöhässä nyt jostain. Eiks niin? No kyllä me se kaikki tiedettiin. Hei duunipäivän biisitoiveet WhatsAppiin 0401836576. Patrik, lähteekö toivetta?
1: No joo, totta kai lähtee. Miten on semmonen, kun se on se Papa Reina ja...
0: Mikä?
1: Faithless.
0: Aha.
1: Oliko se nyt Insomnia? Sehän sopii hyvin tähän just ennen kuin uni tulee. Jos se nyt oli edes sinne päin, mutta kyllä sä tiedät.
0: Faithless Insomnia.
1: Se biisi taisi olla.
0: Mä pistän soimaan.
1: Mukavaa päivää kaikille.
0: Samoin, moi.
2: Hitmix toivottaa työn iloa.
0: Tästä lähdet soimaan.

Faithless, Duunipäivän biisitoiveet, Insomnia. Tää oli Patrikin toive ja biisitoiveita toteutellaan vielä tänä aamun aikana, eli niitä ääniviestillä WhatsAppiin 0401836576. Aika tommonen happirikas keli tuolla ulkona tällä hetkellä, ainakin PK-seudulla. Satanoi ja vähän pilvistä, mutta kuitenkin aika lämmintä. Luvattu myös 27 astetta jopa tälle päivälle lämpöä. En tiedä kyllä yhtään minne, varmaan Miamiin. 0401836576, se on WhatsApp-numero. Ja aivan hetken kuluttua päivänä kolme tärkeintä asiaa, jotka sun pitää tänään tietää. Siellä puhutaan siitä muun muassa, että kuinka vahva itseluottamus ihmisillä ympäri maailmaa on tutkimusten mukaan. Tulossa myös Scooteria. Tää Rebecca Fiona ja Dr. Alban. Sing Hallelujah!

Parikymppiset tuottajadaamit Tukholmasta, Rebecca et Fiona, Dr. Albanin Sing Hallelujah otettu uuteen käsittelyyn. Kello 9:16. Kuuntelit Hitmiksi aamua, Jussi Ridanpää täällä, äärimmäisen hyvää huomenta. Ja eihän kukaan luvannut, että tää olisi jotenkin helppoa. Sen takia ei anneta tuumaakaan periksi, vaan Hitmiksin tiistai-aamussa soi seuraavaksi Scooterin Rebel Yell. Ja sitten päivän törkeimmät, tärkeimmät asiat, jotka sun pitää tänään tietää. Ja siellä puhutaan todella mielenkiintoisesta

0: tutkimuksesta, minkä mukaan meillä ihmisillä on ehkä hitusen liikaa itseluottamusta.
1: Oku Hitmixiltä puhelimessa.
2: Paasitas, terve. Jussi sanoi mulle viime viikolla, että teidän kesä kestää 100 päivää.
1: Juu, näin se on.
2: No, se on niinku tosi pitkä, siis tosi pitkä.
1: Kesä on pitkä.
3: Ja pelkästään kesähittejä täynnä. 10 000 kesähittejä. Sunnuntaina lähtee Hitmixin 100 päivää kesää.
4: Hitmix.
5: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
7: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
8: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
9: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
10: OP Gold -kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.
11: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
12: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
13: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
14: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
15: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 118 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
17: Isopää soittaa.
18: Halo, herra johtaja.
19: Moi Untamo, missä sä oot?
18: Autossa.
19: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
18: Puuilosta? En mä tiedä.
19: Ai, mitä et tiedä?
18: Niin, että viittiinko hakee.
19: Kuin niin?
18: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
19: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
18: Häh? Firman piikkiin?
1: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuiloon.
3: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
2: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
3: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, Ne on kyllä sairaan hyviä.
15: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
20: Hei

0: Scooter, Rebel Yell soi Hitmixillä. 26 minuuttia eli 9. Bumfunk MCs, Something Going On olisi tullut ihan justiinsa tuossa Jessica Falker messissä. Hei, mitä veikkaat, että jos sut lyötäis lentokoneen ohjaamoon, niin osaisitko laskeutua sillä?
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Tutkijat väittävät, että suklaajäätelö voi oikeasti helpottaa tunnekipuja. Eli sydänsurujen keskellä pakastimella ramppaaminen ei olekaan välttämättä jonkinnäköistä heikkoutta, vaan se on tiedettä periaatteessa. Suklaa nimittäin vapauttaa dopamiinia ja kylmä turruttaa hermoja. Eli käytännössä Ben & Jerry's on siis emotionaalinen ensiapulaukku. No samaan aikaan maailmalla puhutaan ilmiöstä nimeltään strateginen osaamattomuus. Ja se tarkoittaa siis sitä, että joku keskisarjan pomo siellä esittää tahalleen huonoa jossain hommassa, jotta ei joutuisi tekemään sitä enää koskaan. Eli kun joku sanoo, että mä en osaa vaihtaa vessapaperin rullaa, niin kyse ei ole siitä, ettei se osaisi, vaan tämmöisestä pitkäjänteisestä strategiasta, ettei hänen tarvitse. No yksi juttu vielä. Tämä kertoo ihmisten itseluottamuksesta ehkä liikaakin, nimittäin Jenkeissä tehdyn kyselyn mukaan noin 1/3 ihmisistä uskoo, että pystyy laskemaan.

0: laskeutumaan matkustajalentokoneella turvallisesti ilman minkään näköistä lentokonekoulutusta lennon johdon avulla. Ja mikä parasta, sit kun kysytään pelkästään miehiltä, niin miehistä lähes puolet ajattelee näin. Eli se sama ihminen, joka ei osaa käyttää tulostinta ilman jonkinnäköistä hermoromahdusta, niin hän on kuitenkin täysin valmis laskeutumaan Boeingilla keskelle Frankfurtia.
1: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.
0: Mä sitä jotenkin jämmautun. Mä pystyn itse samaistumaan silleen. Hei, onks täällä joku, joka osaisi laskeutua lentokoneella? Hold my beer. Lupasin Bonfa Kemsissä ja tässä soi Something Going On ja tämän perään Aviciia. Speak the light.

0: Go On. Ja duunipäivän biisitoiveet WhatsAppiin ääniviestillä 0401836576 tietty hiton kovat perustelut. Mä toteuttelen niitä ja kybästä eteenpäin, kun vuorolla Joonas hyppää puikkoihin hitmiksi keskipäivässä, niin Joonas jatkaa samalla linjalla.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
1: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flässeilissä, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
4: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
5: Suomen pekkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi, Coach Huikola, millä taktiikalla illan peli?
6: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
5: Pitkä omaan päähän?
6: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
5: Kiitos.
7: Wilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
8: Pienon maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?

0: Silmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
1: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
0: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää. Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
2: Moro, mitä äijä?
3: Hei, haloo, ootko nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
4: Ei, pienet torkut vaan. Ennen kuin alan öljyymään tuota sun terassia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
3: Jahas. No, mikäs tää on?
4: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
3: Pizzaa?
4: Mulla on taikina tuossa valmiina. No worries.
3: No just. Onko sulla hei kaikki kunnossa?
4: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa
5: Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa. Biilteema.
6: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 118 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
7: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
8: Niin sua. Elämä on.
9: Hei, näkävä sen rustassa ja sit mennään rannalle.
10: Voiks me tulla mukaan, please?
9: Mitäs tartteet?
10: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
11: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
12: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
13: Tunteiden paloa mailaparressa.
14: Merkki päällä, siitä lävätään.
13: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
14: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
13: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
14: Huhhuh, sentään mitä peliä.
13: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
15: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
16: Alepa. Urbaani legenda.

0: Tää on Dr. Albanin Let the Beat Go On. Varttia vaille kivä näyttää kello. Päästetään Joonas Vuorola 15 minuutin päästä kello 10 eteenpäin puikkoihin. Jussi Ridanpää hitmiksi aamussa ja toteutellaan tässä vielä kuuntelijoiden duunipäivän biisitoiveita.
1: Hitmixin duunipäivätoiveet.
0: Juha, onko sulla biisitoivetta?
2: Itse asiassa niin mulla olisi kyllä duunipäivä toiveena tällainen kuin Infernal ja Banjo Thing.
0: Ai.
2: On ollut sen verran sekavainen aamu, tapahtunut vaikka mitä, niin siihen käy hyvin tämmönen sekava biisi. Kiitoksia.
1: Hitmix toivottaa työn iloa.
0: Infernal Banjo Thing soi tässä. I want all you cowboys and cowgirls to get ready, 'cause this is the big round.

0: Tässä oli Juhan toive, Infernal Banjo Thing. Hei, hyvää huomenta jengi. Kuuntelet Hitmixin tiistai-aamua ja Satu.
1: Ei, noita duunipäivän biisitoiveita, kun tässä miettii ja säätä kattoo. Niin, kyllä musta tuntuu, että aika monelta tällainen puuttuu, että sitkeästi ne kävelee, mutta toivotaan nyt siitä huolimatta tähän väliin tota Rihanna ja Umbrella.
0: Erittäin kova!
2: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 65 76.
0: Tässä on Rihanna ja Jay-Z, Umbrella.

0: Rihanna ja Jay-Z osuvasti tähän päivään. Umbrella. 7 minuuttia vaille kybä on kello. Jussi Ridanpää Hitmiksi aamussa. Hyvää huomenta. Johan Aallon aamulla on pistetty muun muassa 100 euroa jakoon. Satasen biisi kuultiin tossa Basic Elementtiä ja...
1: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi.
0: Hitmix. Tässä soi Oku Luukkaisen Ratapäivä. Erinomaista päivänjatkoa. Palataan me huomenna Hitmiksi aamussa kello 6 aamulla.

0: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.
1: Hitmix.
2: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
5: Niin.
4: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
5: Siis kaikki samalla sovelluksella.
4: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
6: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash sailissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.

0: allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupan. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
5: Autovex.
6: Moi!
7: Moi! Nyt on kovat bailuut!
6: Okei. Okay.
7: Täällä on siis ihan kaikki.
6: Aha.
7: Ja ilmaiset tarjoilut.
6: Oo, kiva.
7: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
6: En mä nyt.
8: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.

0: kestää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
0: Pa-da-pa-pa-pa.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
5: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
6: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
5: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
6: Joo, paljonko?
5: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
6: Ei, vaan paljonko maksaa?
5: No, 20 kilo säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
6: En. Tuu. Tule
7: puhkiloon. Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epnormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Venäjän presidentti Vladimir Putin saattaa vielä katua hyökkäystään Ukrainaan, arvioi Kiinan presidentti Xi Jinping Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpille. Asiasta kertoo Financial Times-lehti useiden nimettömien lähteiden perusteella. Trump vieraili Kiinassa viime viikolla. Putin on valtiovierailulla Kiinassa tänään ja huomenna keskustelemassa maiden välisistä suhteista. Sodan negatiiviset seuraukset näkyvät yhä selkeämmin Venäjällä. Ukraina on onnistunut tekemään tuhoisia drooni-iskuja yhä syvemmälle Venäjälle, ja Putinin kerrotaan viettävän yhä enemmän aikaa bunkkeissaan. Asuntojen hintakäänne viivästyy, arvioi OP Pohjola asuntomarkkinakatsauksessaan. Pankin ekonomistit uskovat nyt, että hinnat laskevat vielä prosentin tänä vuonna ja kääntyvät ensi vuonna 3% nousuun. Vielä alkuvuonna he uskoivat hintojen kääntyvän jo tämän vuoden puolella prosentin nousuun. Alkuvuonna asuntojen hinnat laskivat 2,6% vuoden takaisesta. Lähi-idän tilanne heijastuu asuntomarkkinoille erityisesti korkojen takia. Helsingin käräjäoikeus on ruuhkautunut pienten näpistysjuttujen käsittelystä, kertoo Yle. Tuomarit joutuvat käsittelemään muutaman euron arvoisia varkauksia, jopa 50 sentin vesipullon anastuksia. Taustalla on Helsingin poliisin linjaus aloittaa pienten näpistysten tutkinta, vaikka ne aiemmin usein keskeytettiin. Pieniä omaisuusrikosjuttuja on jouduttu siirtämään nopean toiminnan osastolta muille osastoille, jossa käsitellään isoja ja vakavia rikosjuttuja.
8: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
10: Maan länsiosassa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita päivä yli lämpötila 17-23. Eli lämpöstä on, vaikka vähän tihutteleekin länsiosassa maata. Itäosassa sitten enimmäkseen pilvistä ja paikoin sadetta tai sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta myös ja päivällä vähitellen selkenevää ja poutaantuvaa ja päivän ylin 18-24 asteen välillä. Ja maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa, iltaa kohti etelästä alkaen sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta päivä yli lämpötila 14-22 asteen välillä.
7: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
10: Lämpölukemathan alkaa olemaan varsin kesäiset. Ja oli se mukava jotenkin eilenkin huomata, kun tuossa ilta myöhään vasta noin 9 jälkeen lähdin täältä työpaikalta, kun nauhoiteltiin erikoisjoukot podcastia vielä Pinja Sanaksenahon kanssa. Siellä on muuten erikoisjoukot päivä by the way tänään, eli uutta podcastia löytyy Suplasta ja uutta jaksoa löytyy Ruudusta ja illalla neloselta sitten kello 21 ja Kokelas 13 allekirjoittanut vielä siellä poukkoilee mukana. Herranen aika sentään, mutta kuinka kauan, jatkuuko lento vielä vai loppuuko kananlento, niin sen näkee sitten tänä illalla tai vaikka saman tien Ruudusta. Mutta anyway, niin siis oli illalla vielä 9 jälkeen sen verran lämmin, että pystyi niinku teepaidassa köpöttelemään. Ehkä vähän oli vilponen teepaidassa, mutta kuitenkin. Niin kyllä tässä nyt on selkeästi jo vähän kesätunnelmaa. Hei, maskaraa tähän kärkeen keskipäivän sellaiseen. Erittäin hyvä, ellei täydellinen. Alan Walkerin Faded soi heti perään. Ja DJ Sami ja Janu tää Duuta tulossa. Sä tiedät ton biisin, toi on heaven. Vuorella Joonas täällä. Ja muista laittaa myös duunipäivä toiveita, jos sulla on mielessä joku biisi, minkä sä haluaisit ehdottomasti kuulla tänään, niin kerro se mulle tonne WhatsAppiin. Ja mä laitan se ehkä soimaan tossa parikymmenen minuutin päästä.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Basic Element, To You.

0: Walker ja Faded, DJ Sami, Janu ja Duu. Heaven soi seuraavaksi. Tunnet ton biisin varmasti, on erittäin kova. Hei, kello on 10 minuuttia, yli 10, Joonas Vuorella täällä. Tervehdystä päivää, hei. Mä haluaisin kysyä sulta vähän lempinimistä. Kun on semmosia ihmisiä, jotka keksii ihan kaikelle lempinimen, siis ihan kaikelle. Ja joskus ne lempinimet voi olla tosi toimivia, joskus ne taas sitten ei. Mä muistan, mä ärsynyt ihan valtavasti mun vaimon kaveria aikoinaan nuorempana, niin bussille, kun on keksitty jo lempinimi Dösä esimerkiksi, tai sitten bussipysäkille, niin Dösis, niin hän kehitti siitä Busi, oli bussi, ja Busis oli bussipysäkki. Mua ärsytti jotenkin ihan valtavasti. Ja tuossa eilen illalla mä jotenkin naurahdin, mä en ole kuullut aikaisemmin, että pottuvarpaasta ollaan käytetty termiä pottis. Ja vanhempi poikani siis kehitti tämmöisen termin pottuvarpaalle, pottis. Ja tuli mieleeni kysyä, että mitkä on semmosia niinku parhaimpia lempinimiä tai nimityksiä jollekin asialle, mitä sä oot kuullut. Noi, mitä mä tossa mainitsin, ei välttämättä ole ihan hirveän toimivia, mutta mitkä on parhaimpia, mitä sä oot kuullut? Mille sä oot itekin nyökytellyt silleen hyväksyvästi, että hei, toi lempinimi kautta nimitys kautta kiertävä termi, kierreilmaisu toimii hyvin.
1: Hitmixin keskipäivä tarjoaa parhaat biisit työpäivääsi.
0: Tuli itse asiassa mun vanhemmalta pojalta aikoinaan, niin pierun ja paukun sekoitus oli piakku. Ja se oli mun mielestä ihan, mä olin ihan silleen, että vau, hei, toihan itse asiassa aika hyvä. Laita näitä tulee, jos tulee mieleen. 0401836576. Parhaat lempinimet jollekin asialle tai kiertoilmaisut ja sen sellaiset.

0: Ai että, onneksi kysyin tätä kysymystä. Mä mietin, että tuleekohan tänne WhatsAppiin vastauksia 0401836576, kun äsken kysyin, että mitkä on semmoista parhaat niin kuin nimitykset tai kiertoilmaisut jollekin asialle tai lempinimet. Mä en ole ihan varma, saanko mä sanotettu tätä oikein, että saanko ihmiset tästä kiinni. Esimerkiksi mun pieni poika tossa kehitti pottuvarpaasta semmoisen kuin pottis. Ja sitten oli pierun ja paukun sekoitus, se oli joskus aikaisemmin vuosia sitten, niin piakku. Mun mielestä ihan toimiva varsinkin tämä piakku. Niin, tänne tuli todella hyviä. Käydään näitä läpi vielä ennen kello 11. Esimerkkinä Mika kirjoitti, että kun tulee aivastus ja pieru samaan aikaan, niin silloin se on pierustus. Hei, Coolion Gangsters Paradise, se on ihan kohta. Odotetaan siihen perään duunipäivä toive. Niitäkin voi tuonne WhatsAppiin laittaa.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hit Mix.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
5: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
6: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
5: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
6: Joo, paljonko?
5: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
6: Ei, vaan paljonko maksaa.
5: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
6: En. Tuu. Tule puhiloon.
7: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide. Ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
8: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
9: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
10: Jonka rakensi Launea.
9: Launea.fi.
11: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
12: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät juissi-energiajuomat sekä hetki suosikkit chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
13: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
14: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
13: Tuohon sopisi uudet makeantuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
14: Hei, eli kana ja porkkana.
13: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
15: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
16: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisi lupas kipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
15: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
16: Loistavaa.
17: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
18: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
19: Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
1: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
2: Alepa. Urbaani legenda.

0: Coolio ja Gangsta's Paradise. Laitetaan kolme kovaa biisiä putkeen Hitmixin keskipäivään seuraavaksi. David Ketan Hei mamma tulossa, Tina Cousinsin Bravia ja sitä ennen tämän kolmen biisin putken käynnistä. Ja totta kai duunipäivä toive. Niitä kannattaa tänne laittaa hei 0401836657, kun sulla on kuitenkin mielessä joku biisi, joka sopisi tähän päivään, niin pistä tulee hei. Vuorella Joonas täällä ja tää seuraava biisi toive menee Kristalle. Kristalla oli vähän hätä päällä.
1: Duunipäivätoiveet. Piristä päivääsi Hitmixillä.
2: Hyvää huomenta, Krista täällä, moi. Nyt todellakin tarvitaan lääkärin apua, koska lomaan on vielä jäljellä 16 päivää, 5 tuntia ja 55 minuuttia. Joten sitä varten tarvittaisiin ehdottomasti kuulla Cool Jamesin ja Black Teacherin Dr. Feelgood. Kiitos!

0: David Guetta ja Hey Mama, Nicki Minaj ja Afrojack mukana, Scooteria tulossa hän kohta, The Age of Love. Vuorolla Joonas täällä, moi! Lady Gaga ja Martin Garrixiäkin kuulet. Martin Garrixin mun mielestä ehkä paras biisi, Animals, oikein klassikko kamaa tulossa ihan kohta. Jos nyt Martin Garrixin biiseistä voi käyttää termiä klassikko, kun kuitenkin suht tuore artisti kyseessä. Mutta hei, mä kyselin tuossa aikaisemmin, että tuleeko sun mieleen jotain semmosia niinku huikeita lempinimiä tai kiertoilmaisua tai nimityksiä jollekin asialle. Niitä saa laittaa mulle WhatsAppiin 0401836576. Mika sai heti kiinni, mitä tarkoitetaan. Hän laittaa mulle viestiä, että kun tulee aivastus ja pieru samaan aikaan, niin silloin se on pierustus. Mun mielestä aivan oikea termi. Tän tyylisiä, jos tulee mieleen, niin laita tulee. Käydään näitä kohta Scooterin jälkeen läpi.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hit Mix.
4: Hei, itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112 apteekeista.
2: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
4: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
5: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
4: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
5: Joo, paljonko?
4: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
5: Ei, vaan paljonko maksaa.
4: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
7: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
8: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
9: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
10: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
11: Ei vain!
10: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
12: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
13: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
14: Bond. James Bond.
15: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
16: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
17: Alepa. Urbaani legenda.
18: Hit mix. Parhaat ysärit.
19: Ja 2000-luvun

0: Scooter ja The Age of Love, Lady Gagalla jatketaan Just Dance keskipäivän hitmiksellä. Hyvää tiistaita, hei, vuorolla Joonas täällä. Martin Garrixin Animals, niin kuin lupaili, se tulossa myös ihan kohta heti Lady Gagan perään. Tuossa kyseli, että mitkä on semmosia parhaita kiertoilmaisua tai lempinimiä jollekin asialle. Mulla pienempi poika tuossa keksi pierun ja paukun sekoituksen. Se oli piakku, mun mielestä ihan nerokas. Se, mikä ei ollut niin toimiva, niin pottuvarpaalle oli pottis. Niin siitä mä en ihan tykännyt. Sanna laittoi viestiä, että tuhkista kutsutaan meillä päin räkikseksi. Esimerkiksi tuo mulle toi räkis. Mun mielestä ihan toimiva, ihan hauska. Saa hymyn huulille. Riu laittoi myös viestiä. Mitäs täällä?
1: Hei, kyselit ilmaisuista tai lempinimistä, niin tämä nyt ei ole ihan välttämättä lempinimi, mutta tämmöinen, että kun ei muista sanoja, niin sitten keksii omia. Niin meillä on perheessä jäänyt elämään tämmöinen kuin liesi. Eli liesi tuuletin.
0: Mitä?
1: Meillä vieläkin kotona käytössä.
0: Liesi. Vai nyt en saanut ihan kiinni. Imitoitiinko siinä lopussa niin kuin tätä liesi tuulettimen ääntä? Hei, näitä saa laittaa edelleen tulee 0401

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Basic Element. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähti.

loppu kivasti. Hei, Martin Garrix ja Animals. Yksi hänen isoimmista biiseistään soi tässä kello 9:09. Ice MC:tä tarjoillaan seuraavaksi Hitmixillä. Ice MC ja Think About The Way. Kello 11 uutiset ja säätiedot tulossa tähän kohtaan. Mä kyselin tuossa parhaita kiertoilmaisuja tai lempinimiä jollekin asialle. Ja näitä voi edelleen laittaa mulle WhatsAppiin 0401836576. Esimerkiksi Mika kertoo täällä, että piarustus on sekoitus aivastusta ja pierua, jos ne tulee niinku samaan aikaan. Mulla nyt ei ole tainnut koskaan kyllä tulla, mutta jos näin sattuisi, niin silloin sä pierustaisit. Tämän tyyppisiä saa laittaa tulee. Käydään näitä läpi tuossa 11 jälkeen.

0: Työllisyyden kasvukäänne on jo käynnissä Suomessa, mutta se tapahtuu hitaasti. Tästä lisää ihan kohta Ilta-Sanomien uutisissa kello 11 sellaisissa. Säätiedot tietysti kylkeen. Tää oli ISMC ja Think About The Way. Ja tossa 11 jälkeen pääst fiilistelemään muun muassa Bonfan Kemsiisiä ja Aquaa, hei. Turn It Up ja Roses Are Red tulossa.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hitmix.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
6: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, Destamiin, apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: On paras paikka päällä maan.
9: Isi. Iskä!
10: No?
9: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisit ekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
10: Siis, mitä?
9: Niin, että mitäpä siihen sanot?
8: Hei!

0: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 118 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
2: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
3: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
4: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi. Mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
5: Moronäs.
4: Se mitä Osku ei mieti, on hänen Blockladerin Epic-turvakenkänsä, joissa mukavuus ei ole ikinä näyttänyt näin hyvältä, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
6: Blockleader. When quality matters.
7: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
8: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
9: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Edelleen tuttu soundi. Ota easy ja
10: nauti edelleen. Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
11: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
12: Komissaario Koskinen on palannut.
13: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
14: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
12: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
15: Ei ole muuta tylsä hänä.
14: Ei ole.

0: Mix.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Työllisyyden kasvukäänne on jo käynnissä Suomessa, mutta se tapahtuu hitaasti. Työ- ja elinkeinoministeriö ennustaa tuoreessa työmarkkinaennusteessaan, että työllisyys kasvaisi 18 000 työllisellä ensi vuonna ja 25 000 työllisellä vuonna 2028. Pitkäaikaistyöttömyys kääntyy laskuun aiemmin ja nopeammin kuin kahdessa edellisessä ennusteessa. Pitkäaikaistyöttömien määrä nousee kesällä 144 000 henkilöön, mutta kääntyy sen jälkeen laskuun. Työttömyysaste on tänä vuonna keskimäärin 10,2%, ensi vuonna 9,8% ja sitä seuraavana vuonna 9,3%. Savonlinnan viime itsenäisyyspäivän perhemurhatutkinta on valmistunut. Poliisi epäilee 23-vuotiasta miestä 4 murhasta ja törkeästä tuhotyöstä. Asia siirtyy nyt syyttäjälle syyteharkintaan, jonka on nostettava syytteet ensi viikon torstaihin mennessä. Mies on Palossa menehtyneiden 3 pienen pojan isä ja heidän äitinsä kumppani. Poliisi epäilee miehen sytyttäneen omakotitalon tuleen useasta eri kohdasta Savonlinnan louhella itsenäisyyspäivän aamuna viime vuonna. Venäjän presidentti Vladimir Putin on tänään ja huomenna valtiovierailulla Kiinassa. Hän tapaa Kiinan presidentin Xi Jinpingin. Kremlin mukaan presidentit keskustelevat maiden välisistä suhteista ja yhteistyön vahvistamisesta. Financial Times-lehden mukaan Xi sanoi Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpille, että Putin saattaa päätyä vielä katumaan hyökkäystään Ukrainaan.
2: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
3: Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa iltaa kohti etelästä alkaen sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta ja päivä yli lämpötila 14 ja 22 asteen välillä. Itäosassa maata enimmäkseen pilvistää, paikoin sadetta tai sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta, päivällä vähitellen selkenevää ja poutaantuvaa. Päivä yli lämpötila 18-24. Aika samalta näyttää myös länsiosassa maata, enimmäkseen pilvistää, monin paikoin sadetta ja ukkoskuuroja, jotka voi olla paikoin voimakkaitakin ja päivä yli lämpötila 17-23 asteen välillä.
4: Hitmix. Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
3: Päiviä hyviä hei, tiistai sellaisia, kello on 3 minuuttia yli 11 ja kyllä, huhut pitävät paikkansa. Joonas Vuorela täällä. Mä tuossa äsken kyselin tämmöisiä kiertoilmaisuja jollekin asialle tai lempinimiä, mitä jollekin asialle on keksitty. Näitä voi laittaa edelleen mulle WhatsAppiin 0401836576. Tämä on Bonfa Kemsiis ja Turn It Up, Aqua and Roses Are Red, se tulossa. Seuraava.

0: Hitmiksellä, Joonas.
1: Sakke soittelee. Teillä siis soi koko kesän pelkkiä kesähittejä.
0: Kyllä. Tämä meidän musa, niin tämä on kato parasta kesämusaa.
1: On. Se tosi menevää, että tikkailen.
0: Niin mäkin.
2: Dikkaile säkin. Sunnuntaista eteenpäin. Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hitmix.

0: Aqua ja Roses are ready, ja Aquasta taisi tulla eilen uutisia itse asiassa. Tytti Kiviharju taisi huikata mulle. Pitääpä varmistaa tää, että Aqua tosiaan lopettaa. Roses are red soi tässä, kello on 10 minuuttia eli 11. Pitbull ja Mark Antonyn Rain Over Me toi tulossa seuraavaksi. Vuorella ja Joonas täällä tiedusteli parhaimpia osuvampia kiertoilmaisuja tai lempinimiä jollekin asialle. Tuli mieleen yksi hyvä, lonkkavolvo. Se on semmoinen, mikä aina huvittaa, kun joku käyttää termiä kävelystä lonkkavolvo. Että otin lonkkavolvon sinne, niin se on mun mielestä aina hauska. Viestiä laittoi tulemaan myös Kaisa. Hän kirjoittaa täällä, että jos joku on niin humalassa, että ei jalat kanna, niin sanonta jalat lainassa on mielestäni osuva. Siltä se ajoittain ainakin tuntuu. Mä saan myös ihan täysin kiinni kyllä tosta fiiliksestä. Joskus näitä voi keksiä ihan itse. Näitä sanontoja, niin kuin Maria esimerkiksi.
1: Moikka Joonas. Mulle tuli kiertoilmaisusta mieleen mun oma keksimä sana, mitä mä en... Mulla oli siis ensimmäiset farkut elämässäni, missä oli takataskut. Ja mulla ei ollut mitään hajua, että mikä niiden nimi on, niin mä keksin niille oman nimen. Siitä päivästä alkaen takataskut on ollut selkänojataskut.
2: Hitmixin keskipäivä 10-2. Studiossa Joonas Vuorela.

0: Mark Anthony, Rain Over Me. Hitmiksi tiistai keskipäivässä ja en voi välttyä ajatukselta, mikä tulee tästä biisistä mieleen nyt eilisen jälkeen, kun meillä oli siis puhelimessa ammattibingossa strippari. Me etittiin stripparia Hitmiksin kuulijoista ja Kaapohan sieltä sitten löytyi ja hän sanoi, että tämä biisi on hänen setissään. Toimii varmaan aivan loistavasti mies stripparin setissä, täytyy sanoa. Hei, mä näen sen sieluni silmin jo. Alexia number one soi ihan kohta ja sen jälkeen muistuttelen sua kilpailusta, josta sä voit voittaa 100 euroa. Tälläkin hetkellä kuvitteellinen 100 euroa roikkuu siinä sun niin kuin silmien edessä. Mut miten sä saat sen napattua, niin siitä kohta.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimatoliukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
4: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelpoilla suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
5: Autovex.
6: Täältä pesee Tokmannin parhaat tarjoukset autokansalle. Nyt 4 litran kanisteri Auto Plus kesälasinpesunestettä. Suomen halvimpaan hintaan, vain €99. Kurvaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
7: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
8: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luon.

0: Kaikelle on selitys.
1: Timo, myynti rokkaa vai?
2: Joo, ihan mukavasti menee.
1: Ja prosessit on mintissä?
2: No just eilen retrossa puhuttiin.
1: Mikä retro?
2: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
1: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
2: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
3: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Hei, onks sulla purkkaa?
6: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
5: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
7: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
2: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
3: Totta kai pidän korkeista koroista, paitsi autokaupoissa. Kun kuulin, että Toyota Helsingissä rahoitusratkaisun saa superdiilillä, ei mikään enää pidätellyt minua. Toyota Helsinki on Hertsikassa Mekaanikon kadulla. Toyota Helsinki.fi. Suosittelen.
4: Hit

0: euron seteli, nyt on kyse enää siitä, että sä nappaat sen siitä ja laitat taskuus. Kyseessä on meidän satasen biisikilpailu. Meillä on siis tälläkin viikolla tähtiartisti, joka vaihtuu viikoittain. Tällä viikolla se on Basic Element, ja Basic Elementiltä on yksi biisi valittu 100 euron arvoiseksi. Se on To You, kuulostaa siis tältä. Heti kun kuulet tän, niin soita meille.
1: Hitmixin satasen biisi. Tällä viikolla bongattava biisi on Basic Element, To You. Kun se soi aamukuuden ja iltakuuden välillä, soita 010 800 104. Ensimmäinen soittaja voittaa 100 euroa.

0: Toivottavasti tämä nyt ei ole ihan kaikista huonoin tiistai, mikä sulla on meneillään. Mä yritän ainakin piristää sitä hyvällä musalla, hei. Mä laitan E-Typein Here I Go Againin soimaan seuraavaksi, kun kello näyttää 12:30 tiistai keskipäivässä Hitmixillä. Vuorolla Joonas tässä, moi.
1: Hitmix soittaa parhaat ysärit

0: Stigiltä Roy Orbison, tää oli se E-Type ja Here I Go Again, ja meillä on tällä viikolla tosiaan tähtiartistina ruotsalainen Eurodance-legenda Basic Element. Ja tässä viikon aikana tutustutaan sitten tähän tähtiartistiin eli Basic Elementiin vähän tarkemmin, ja DJ Oku Luukkainen, eli meidän Oku iltapäivästä, on tehnyt hyvää duunia tämän homman saralta, ja hän on ihan haastatellut bändin alkuperäisjäsentä Peter Teleniusta, ja kohta nimenomaan tämä kyseinen kaveri pääsee ääneen, kun pohditaan niitä muistoja, mitä Basic Elementtiin liittyy. Heti Stigin jälkeen.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Hei, itketään maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai
5: hukkaa kuluessaan. Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
6: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
7: Helsinki, Espoo, Turku.
8: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
8: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puilo, miten voin auttaa?
12: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
11: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
12: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
11: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
12: Joo, paljonko?
11: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
12: Ei, vaan paljonko maksaa.
11: No, 20 kilon säkki, Milka, kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Tule puhiloon.
14: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
15: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
14: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
15: Hei, eli kana ja porkkana.
14: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta adria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ai! Onks purana?
2: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 118 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Moi!
6: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
5: En mä nyt.
7: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
8: A legacy is a beautiful thing.
9: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
8: But only if it survives.
9: Dutton Ranch alkaa 22. toukokuuta. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
10: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Stig ja Roy Orbison, hei, Robert Miles soi kohta. Children, Taija Cruziakin tulossa vielä ennen kello 12 uutisia ja säätietoja. Vuorolla Joonassa täällä bamlaa kuule menemään, eli juttelee. Ja nyt meillä on se luvassa tutustumista meidän tähtiartistiin, joka on tällä viikolla Basic Element. Basic Elementiltä bongaillaan myös satasen biisiä. Ja sehän on siis kappale nimeltä To You. Tämän kun kuulet, niin soita heti studioon 010800104. Saatat voittaa itsellesi 100 €. Basic Element itse asiassa soi tämän Basic Element tietoiskun perään, mutta jos se on toi biisi, niin soita. Jos ei, niin sitten ei kannata soittaa, vaan jatkaa sitä väijymistä siellä. Mutta Oku Luukkainen on ottanut hyvin selvää Basic Elementistä yhtyeenä. Se on Okulle äärimmäisen tuttu ja hän on itse asiassa ottanut yhteyden Basic Elementin alkuperäisjäseneen, ruotsalaisen Peter Teleniukseen, ja nyt nimenomaan sitten Peter pääsee ääneen.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Basic Element.
2: Winter Raptors Radio Program.

Basic Element onnistui tekemään 90-luvulla isoja hittejä, mutta heidän paluunsa 2000-luvulla oli erittäin onnistunut. Tuolloin ilmestyi isot biisit To You ja I Never Let You Know.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Basic Element, To You.

0: Robert Miles ja Children, Tayo Cruz ja Break Your Heart tohon seuraavaksi vielä ennen kello 12 uutisia ja säätietoja. Totta kai 12 jälkeen meillä on niin kuin aina keskipäivässä luvassa keskipäivätupla.
1: Hitmix. Seuraa Hitmixia TikTokissa. @Hitmix_Suomi. @Hitmix_Suomi.
0: Keskipäivätuplassa me fiilistellään samalta artistilta kaksi biisiä putkeen. Mä päätän ekan, mutta sä saat päättää sen toisen. Mikä on tämän päivän keskipäivätupla-artisti? Selvitellään sitä kohta puoliin tuossa kello 12 uutista ja säätietojen jälkeen. Kello on jo 12 kohta. Oh. Now

0: Ratikoita satelee, hei, mutta minne päin tällä kertaa, niin tästä kohta kello 12 uutisissa. Tää oli Taija Cruz ja Break Your Heart. Säätiedot tulossa myös siihen uutisten kylkeen. Jammin' Spoonia ja Jubeliäkin päästään fiilistelemään. Tosiaan luvassa myös keskipäivä tuplaa tuossa puolen päivän jälkeen. Samalta artistilta kaksi biisiä putkeen, mutta miltä artistilta, niin selvitellään sitä ihan justiinsa. Ja sä tosiaan pääset myös toivoon musaa. Kello on nyt 4:04. Hyvä tiistat!
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hit Mix.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
8: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
9: POP-vakuutus.
8: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
10: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
11: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
12: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
13: Kyllä.
12: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa, korjaan mystiikkaa, kun ei kuulekaan bensalle.
13: No.
12: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
13: Näin on.
12: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan, korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
14: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
15: AD jatkaa auton matkaa. AD.
16: Aku Ankka ja Otto 54.
17: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
16: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole

0: hauskoja.
1: Mutta entäs joku huumoribiisi?
0: Ei.
1: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
0: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Akuankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
0: Näin.
3: Sori, saanko lainata sun suihkua?
4: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
3: Juu, mä voin ottaa.
4: Onko sun suihku rikki vai?
3: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
5: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
6: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Parkman.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
2: Venäjältä kantautuu yhä enemmän merkkejä muutoksesta, kun presidentti Vladimir Putinin hyökkäyssodan vaikutukset alkavat näkyä vahvemmin venäläisten arjessa. Ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Hannah Smith arvioi Ilta-Sanomille, että sodan negatiiviset vaikutukset näyttäytyvät nyt aiempaa selvemmin. Venäjä on rajoittanut pääsyä internettiin ja esimerkiksi VPN-yhteyksiä sekä WhatsApp- ja Telegram-viestisovelluksia on rajoitettu. Smithin mukaan internetrajoitukset ovat merkittävä ja suuri harppaus kansalaisten kontrolloinnissa, ja ne kertovat siitä, että hallinto ei luota omaan kansaansa eikä alueisiinsa. Ikäihmiset pysyvät aiempaa useammin työpaikoilla, mikä lisää sekä työvoimaa että työttömyyttä. Näin arvioi työ- ja elinkeinoministeriö tänään julkaistussa ennusteessaan. Työllisyyden kasvukäänne on jo käynnissä, mutta työttömyysaste pysyy korkeana. Tänä vuonna työttömyysaste on keskimäärin 10,2% ja laskee 9,3% vuonna 2028. Turun kaupunginvaltuusto päätti myöhään eilisiltana puoltaa raitiotien rakentamista äänin 36-31. Keskustan, RKP:n, perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien valtuutetut vastustivat ratikkaa, kun taas vihreiden valtuutetut kannattivat sitä yksimielisesti. Kokoomuksen, vasemmistoliiton ja SDP:n riveissä oli hajontaa. Esimerkiksi kokoomuksen 15 valtuutetusta 7 kannatti ja 8 vastusti hanketta.
1: Hetmiksen uutiset tuottaa is.fi.
3: Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Iltaa kohti etelästä alkaen sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta ja päivä yli lämpötila tänään 14-22. Itäosassa maata vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadetta tai sadekuuroja. Illalla vähitellen selkenevää ja poutaantuvaa ja päivä yli lämpötila tänään 18-24. Aika lailla samoissa lukemissa mennään maan länsiosassa. Länsiosassa maata myös enimmäkseen pilvistä ja niin ikään monin paikoin sadetta tai ukkoskuuroja. Voi olla paikoin jopa voimakkaitakin.
0: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
3: Suht lämpöstä on siihen nähden, että vaikka satelee, yleensä lämpötilojen pitäisi tippua ihan jonkun verran, niin kyllä se alkaa olla kesän merkki. Hei, kello 3 minuuttia yli 12, parisen tuntia vielä Vuorela Joonas täällä. Tervehdystä päivää, hei. Jubelia tulossa seuraavaksi Hitmixiltä On The Beach ja Jammin' Spoonin Ride In The Night soi nyt. Ja kohta paljastetaan tämän päivän keskipäivä tupla-artisti. Artisti, jolta me kuullaan 2 biisiä putkeen tuossa parinkymmenen minuutin päästä, ja sä saat päättää sen toisen biisin.

0: Tänne Jubel ja On The Beach Break a Lace tulossahan kohta Laavis Weekend, kello on 10 minuuttia yli 12. Hei, hyvää tiistai keskipäivää. Vuorolla Joonas tässä.
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.
0: Totta kai meillä on tänäänkin keskipäivä tupla. Tossa about vartin päästä me soitetaan samalta artistilta kaksi biisiä putkeen ja tänään tää artisti on Rihanna. Mä laitan soimaan Where Have You Been, mutta minkä toisen biisin sä haluut Rihannalta siihen perään? Noita hittejä löytyy ihan jonkun verran, niin laita mulle viestiä WhatsAppiin.
1: Lähetä Joonakselle viesti WhatsAppilla numeroon 040 183 6576.
0: Ja hei, jos oot siinä liikkeessä, niin ääniviestit on hyvin tervetulleita. Mikä toinen biisi Rihannalta kuin Where Have You Been soi ainakin keskipäivä tuplassa?

0: Freaky Lazy ja Love is Wicked, kohta hausmyllyä ikävä lokakuu ja sen jälkeen keskipäivä tuplassa kaksi biisiä peräkkäin Rihannalta. Sä saat päättää sen toisen biisin laittamalla mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576, mut ota huomioon se, että mä laitan soimaan Where Have You Been. Tää tulossa siis ainakin Rihannalta, mut mikä toinen, niin laita viestiä, ääniviestit tervetulleita. 0401836576.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaa kulua saa.
5: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyte ikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
6: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puilo, miten voin auttaa?
9: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
8: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
9: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
8: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
9: Joo, paljonko?
8: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
9: Ei, vaan paljonko maksaa?
8: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
9: En. Tuu. Tule
10: puhiloon. Hintahaukka, eli Accipiter Pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
11: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
12: Ei vai!
11: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
13: Moi!
14: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
13: En mä nyt.
15: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
16: Aku Ankka ja Otto 54.
17: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
16: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
17: Mutta entäs joku huumoribiisi?
16: Ei.
17: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
16: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
17: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
16: Näin.
18: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide. Ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
19: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
20: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
21: Bond. James Bond.
22: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen nelosella.
23: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop-festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
24: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
25: Joka kokilla on salaisuutensa.
24: Herkku Grills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
0: Hiljaa.

0: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 18-23 astetta. Sää on puolipilvinen ja poutainen, iltana sadekuuroja ja ukkosta. Tänään heikkoa vaihtelevaa tuulta. Varoitus rajusta ukonilmasta, voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
0: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi. Metsäpirtinmulta.fi.
2: Hitmix.

0: Hausmyllyjä, ikävä lokakuu, kello on 12.23. Aivan loistava hetki tiistai keskipäivässä Hitmixillä käynnistellä jälleen keskipäivä tuplaa. Vanha tuttu kaava, eli samalta artistilta kaksi biisiä putkeen. Mä päätän sen ensimmäisen ja tämän päivän keskipäivä tupla artisti on oikealta nimeltään Robin Rihanna Fenty. Tunnetaan esiintyjä nimellä Rihanna, barbadoslainen, 8-kertainen Grammy-voittaja. Ja mä laitan ensimmäisenä Rihannalta soimaan Where Have You Been, mutta sulla olisi vielä mahis ehdottaa mulle toista biisiä Rihannalta tuohon perään. 0401836576 WhatsAppiin.
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.

0: Keskipäivä tuplassa. Kaksi biisiä peräkkäin Rihannalta ja häneltähän näitä hittejä riittää. Mä laitoin Where Have You Been soimaan tähän ensimmäisenä. Tää oli siis mun valinta, mutta totutulla tyylillä keskipäivä tuplan toisen biisin saa päättää yksi Hitmixin kuulijoista ja tänäänhän on Tiia.
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.
0: Tiia täällä kirjoittaa, että tää lihanleikkaaja arvostaisi kovasti menevää musiikkia, että nukahdaan leikkaa kanoja päin peetä. Hän toivoo Bond the Replay.

Rihannan se ensimmäinen hitti Pond Replay soi keskipäivä tuplan toisena biisinä, kun ekana mä laitoin soimaan Where Have You Been. Tää oli lihanleikkaaja Tiian toive. Oli kuulemma vaara, että hän nukahtaa ja leikkaa kanat pitkin peetä, niin tän piti jeesata. Toivottavasti jeesas ei. Ja toivottavasti jeesaa jatkossakin keskipäivän musahitmiksillä. Meinaan David Ketan ja Kim Petrosin When We Were Young soi seuraavaksi. Hyvää tiistaita. Hit.

0: ja Kim Petras, When We Were Young, The Logical Song. Joku kuulee tästä skuutteria, joku menee ehkä vieläkin ajassa eteenpäin, ennen kuin Scooter teki tuosta kappaleesta hitin, tai uuden version, josta tuli sitten hitti. Hei, Mr. President ja Coco Jumbo soi siis ihan kohta, ja mä nyt ajattelin, että mä annan sulle vähän aikaa valmistautua. Meinaa huomenna sulla olisi mahdollisuus Hitmixin keskipäivässä voittaa itsellesi nyt tulevan viikonlopun Kääriän keikalle 2 lippua tuonne Veikkausareenalle. Kuulit aivan oikein. Huomenna sulla on mahdollisuus voittaa. Mä heitän sulle kohta täkyn, että miten, niin osaat sitten valmistautua tähän, jos noi liput kiinnostaa.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
1: Tokmannilta rouskuvan herkullisia tarjouksia. Nyt erä Nestlen muroja Suomen halvimpaan hintaan, 2,49 paketti. Tervetuloa lusikoimaan tarjouksia lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkiin.

0: kaikki kappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
1: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
2: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
1: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
2: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
3: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash-seilissä, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
2: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 118 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
4: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
3: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
4: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
3: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Seuraamme parhaillaan iloista kasvutarinaa. Yrittäjän pesä on täynnä menestyksen poikasia, joiden kasvua hän ruokkii suomalaisen Business Creditin yrityslimitillä. Se onkin joustava ja vaivaton vaihtoehto yllättävissä tai toistuvissa rahoitustarpeissa. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
6: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
7: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
9: A legacy is a beautiful thing.
10: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
9: But only if it survives.
10: Dutton Ranch alkaa 22. toukokuuta. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
11: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni...
12: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
11: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista ruokatorilta.

0: Coco Jumbo, Wild Those Peopleilla jatkuu keskipäivä Hitmixillä Lose Control seuraavaksi, siihen heti peräkanaan JVGtä. Ja Far Out teki vielä ennen kello yhden uutisia ja säätietoja. Hei, loistavaa tiistaita, Joonas Vuorela täällä. Mä ajattelin, että mä annan sulle nyt vähän aikaa valmistautua. Mä eilen jo vähän uhittelinkin, että tällä viikolla sulla olisi mahdollisuus voittaa Käärien Veikkausareenan keikalle tulevalle viikonlopulle. Lippuja, mulla on 2 lippua tossa ja mä voin lähettää ne sähköpostilla esimerkiksi vaikka sulle. Mut miten sä nää voit itelles voittaa, niin siitä mä heitän täkyn tässä vaiheessa. Huomenna meinaa siihen on mahis. Jos oot aikaisemmin kuunnellut keskipäivää, niin oot ehkä kuullut kännissä vai lapsikilpailusta, joka meillä on aina keskiviikkoisin. Siinä siis aina vaihtuva tarinankertoja, milloin joku Hitmixin kuulijoista, milloin minä, milloin joku mun kollega tai joku muu vieras kertoo tarinan. Ja tästä tarinasta sitten pitäisi päätellä, että oliko tämä tarinankertoja kännissä vai lapsi, kun tämä kyseinen tarina tapahtui. Mä oon esimerkiksi kertonut storia siitä, miten mä oon kiivennyt perse edellä puuhun ja liukunut siitä sitten, kun ote lipes niin kun naama edellä siihen puujuureen ja huuli auki. Ja tässä sitten pohditaan yhdessä kuulijoiden kanssa, että oliko alkoholilla osuutta asiaan vai olinko mä lapsukainen. Tässä tapauksessa mä olin ihan aikuinen, vähän reilu parikymppinen, oli kavereiden kanssa puistossa sitten. Ja alkoholilla oli todellakin osuutta asiaan tässä. Mutta ihan yhtä hyvin mä olisin voinut olla lapsi. Tällaisia tarinoita haetaan huomenna kännissä vai lapsikilpailu. Ja sä voit alkaa tässä vaiheessa jo pohtimaan, että hei, olisiko mulla hyvä story? Meinaa. Se, kenen tarina valikoituu huomenna kerrottavaksi, niin saa itsellensä palkkioksi tästä hyvästä liput Käärien tulevan viikonlopun disco-keikalle tai eurodisco-keikalle tuonne Veikkausareenalle.
1: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
0: Eli tää tässä vaiheessa on mietintä myssyyn. Onko sulla hyvä story huomiselle, kännissä vai lapsikilpailu? Semmoinen, missä oot hölmöillyt joko lapsena tai alkoholin vaikutuksen alaisena aikuisena. Sä voit miettiä, laittaa huomenna viesti. Jos tulee heti on mieleen, niin voit tässä vaiheessakin heittää täkyä. Ja se, kenen tarina valikoituu kerrottavaksi, niin voittaa itsellensä liput Käärien keikalle, kuule.

0: Suku Hitmixiltä puhelimessa.
1: Paasi tästä, terve. Jussi sanoi mulle viime viikolla, että teidän kesä kestää 100 päivää.
0: Juu, näin se on.
1: No, se on niinku tosi pitkä, siis tosi pitkä.
0: Kesä on pitkä.
2: Ja pelkästään kesähittejä täynnä. 10 000 kesähittejä. Sunnuntaina lähtee.

JVG ja popcorni Far on There is a Star soi seuraavaksi. Vielä ennen kello yhden uutisia ja säätietoja. Tuossa yhden jälkeen fiilistellään muun muassa Britney Spearsia ja Paradisiota. Voitais taas nyt, kun ei ole hetkeen otettu tuossa yhden jälkeen, tämmönen pieni erikoisjoukot Q&A-hetki, eli kysymyksiä ja vastauksia. Tänäänkin nelosella siis erikoisjoukot kello 21. Numero kokelas numero 13, eli allekirjoittanut tässä vuorolla Joonas tappelee vielä mukana, mutta kuinka kauan, niin sitä pääsee vähän selvittelemään tänään sitten neloselta ruudusta vaikka samoin tein, mutta mitä tahansa kysyttävää sulla tulee mieleen hei erikoisjoukoista, niin laita tulee viestiä WhatsAppiin 0401836576. Mä tossa yhden jälkeen vastailen parhaani mukaan. Voit kysyä ihan mitä vaan.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Voi ei!
2: Mitä tapahtui?
1: Läppäri meni rikki.
3: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
4: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
5: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
6: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
7: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
8: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 118 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
9: Huomenta, Raimo.
10: Ole hyvä.
9: Kiitos. Mikäs tää on?
10: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
9: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
10: No, niinhän mä sanoin.
9: Mikäs teidän liikeidea on?
10: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
9: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
10: Häh, mikäs se on?
9: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
11: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
12: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
13: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
14: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
15: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto vaatii, että uusi Cell Broadcast-tekniikka otetaan käyttöön nopeasti. Loppuvuosi on liian kaukainen tavoite, Autto sanoi puolustusvaliokunnan tiedotustilaisuudessa hetki sitten. Esteet ovat hänen mukaansa hallinnollisia, eivät ylitsepääsemättömiä. Valiokunta kuuli tänään ministereitä ja virkamiehiä viime perjantain droniuhasta, josta annettiin

0: tehtiin vaaratiedote Uudellemaalle. Suomeen ei lopulta harhautunut yhtään lennokkia. Autto totesi, että vaaratieto ei tavoittanut kaikkia ja jatkossa on pystyttävä parempaan. Suomalaissukeltajat ovat nostaneet tänään merestä kahden hukkuneen ruumiit Malediiveilla, kertoo italialainen Corriere della Sera-lehti. Viisi italialaista kuoli sukellusonnettomuudessa Malediiveilla viime torstaina, kun he olivat tutkimassa luolaa noin 50 metrin syvyydessä. Suomalaissukeltajien ryhmää johtaa Sami Paakkarinen ja sen muita jäseniä ovat Jenni Westerlund ja Patrick Grönqvist. Suomalaiset löysivät neljän kadonneen italialaissukeltajan ruumiit syvältä Intian valtameressä sijaitsevasta luolasta. Yksi ruumiista oli löytynyt jo aiemmin. Helleraja on rikkoutunut Suomessa ensimmäistä kertaa tänä keväänä. Lämpötila nousi Virolahden mittausasemalla 25,1 celsiusasteeseen hieman ennen puolta päivää. Ilmatieteen laitoksen mukaan helteisiin lukemiin voidaan päästä myös huomenna Itä-Suomen alueella. Lämpimin kolkka löytynee silloin Pohjois-Karjalan alueelta.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa iltaa kohti etelästä alkaen sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Yöllä verrattain poutaa ja huomenna päivällä etelästä alkaen sitten sade- tai ukkoskuuroja, jotka voi olla voimakkaita. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 14-22. Huomenna Pohjois-Lapissa voi olla paikoin vähän viileämpää. Maan itäosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadetta tai sadekuuroja. Illalla vähitellen selkenevää ja poutaantuvaa. Huomenna pohjoisessa paikoin sadetta tai sadekuuroja. Ja päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 18-24. Tänään kaakossa ja huomenna koillisessa 24-29 jopa. Maan länsiosassa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja, jotka voi olla voimakkaita. Yöllä paikoin sumua, huomisaamusta alkaen enimmäkseen poutaa ja päivä ylilämpötila tänään ja huomenna 17-23.
3: Hitmix. Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
2: On kyllä käsittämättömän mukavia nuo lämpölukemat tässä vaiheessa. Tänään käänneen pääsen niistä nauttimaan. Eilen tämän keskipäivälähetyksen jälkeen rupesin työstämään Erikoisjoukot-podcastia, joka siis löytyy Suplasta. Seuraa tuota Erikoisjoukot-tv-sarjaa, jossa vielä toistaiseksi tappelen mukana, kun tällä hetkellä, jos TVn tahtia menet, niin mukana on 5 Kokelasta. Mutta kuinka pitkään jatkuu Vuorella Joonaksen lento, niin se selviää tänäänkin nelosella kello 21 ja ruudusta vaikka samoin tein. Ja tänään sitten nauhoitellaan heti lähetyksen jälkeen The Boys-podcastia, jota teen Tuukka Ritokosken kanssa. Yleensä nämäkin jaksot on ollut aika monituntisia, niin voi olla, että iltasella vasta pääsee kotiin. Ei varsinaisesti pääse lämpölukemista nauttimaan. Mutta nyt me saadaan fiilistellä hyvää musaa. Heitä on Britney Spears ja Oops I Did It Again -hitmiksillä Paradision Bailando tulossa ihan kohta. Ja mä ajattelin, että voitaisiin tuohon erikoisjoukkoihin liittyen niin ottaa kohta semmoinen pieni Q&A-hetki jälleen kerran. Eli mitä tahansa kysyttävää sulla tulee mieleen erikoisjoukoista tästä TV-ohjelmasta, niin kysy. Mä vastaan parhaani mukaan. Laita WhatsAppiin 0401836576.

0: sen.
1: Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Basic Element, To You.

0: Paradisio ja Bailando. Kello on 10 minuuttia yli yksi. Hei, Avisin the Night, se soi seuraavaksi. Joonas Vuorella täällä. Tänään tosiaan on erikoisjoukot päivä. Neloselta kello 21 tuoreen jakso erikoisjoukkoja. Siellä ollaan vähän panttivangin pelastustehtävissä ja Ruutu Plussastahan näkee sitten jo ensi jakso ja siellä onkin sitten jotain ihan muuta, mutta mä en lähde spoilailemaan. Onks mä edes mukana siinä jaksossa? Se selviää tänään, kun kattelee Neloselta tai Ruudusta vaikka samoin tein, mutta toistaiseksi kokeilas numero 13 on mukana, kun jäljellä on, jos TV-tahti menee, niin 5 kisaajaa. Ja mä tossa heitin taas jälleen kerran täkyä, että multa saa kysyä erikoisjoukkoihin liittyen, koska tuntuu, että on semmoinen aihe, mikä monia kiinnostaa. Mulle tulee aina tasaiseen tahtiin tuonne viestejä siihen liittyen, kun joku on kattonut jaksoa ja muuta, niin jälleen kerran saa kysyä. Ja tänne on muutamia kysymyksiä tullutkin. Otetaan tästä pari ensimmäistä. Marja kysyy täällä, että mitä teit ensimmäiseksi kotiin leiriltä päästyäsi? Muistikuvat on vähän hatarat, mutta mä yritin, tai siis menin sänkyyn ja yritin saada unen päästä kiinni, mutta en saanut. Pyörin vaan sängyssä. Se oli päivä aikaa, kun mä tulin kotiin ja pyörin siinä sängyssä jonkun verran. Aika nopeasti myös juttelin sitten psykologin kanssa. Se oli ihan pakollinen homma, eli tuotantoyhtiön määräämä psykologi otti sitten yhteyttä, soitteli ja hänen kanssa juteltiin siinä jonkun aikaa. Ja sitten viestittelin niin kuin muiden kokelaiden kanssa, koska tuollahan ei mitään puhelinta tai muuta saa käyttää. Ja aika nopeasti sitten myös tilasin ruokaa. Boneless-nimisestä ravintolasta Double Cheese Smash Burger, ranut siihen limua. Ai että kun teki gutaa.
1: Hitmixin keskipäivässä Joonas Vuorela.
0: Tonne oli tullut enemmänkin kysymyksiä. Niitä saa laittaa tulee 0401836576. Otetaan kohta pari vielä lisää. Tää on Avisia the Night.

0: Avisia tonight. Meillä on Hitmixin keskipäivässä meneillään tämmönen pieni erikoisjoukot Q&A-osio jälleen kerran. Saa heittää kysymyksiä liittyen erikoisjoukot TV-ohjelmaan, jossa vielä toistaiseksi kokelas numero 13 tappelee mukana, kun mukana on jäljellä enää 5 kokelasta. Sandra Frelsin Raising My Family, se tulossa ihan kohta ja sen jälkeen vastataan vielä pariin kysymykseen. Niitä voi siis WhatsAppiin laittaa ihan mitä tahansa mieleen juolahtaa erikoisjoukot TV-ohjelmasta. 0401836576 on WhatsApp-numero.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
2: Histek antihistamiinin sisältämä setirizini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
5: POP-vakuutus.
4: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
6: Ei musti! Sinne meni sähkölasku.
7: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
6: Hyvä idea.
7: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
8: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
9: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
8: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
9: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
8: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
10: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
11: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
12: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
13: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
14: Niin sua. Elämä on.
15: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
16: Eiks meillä oo jo kaikkea?
15: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
16: No sitten.
17: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
18: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
19: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli 3 sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin 3 rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. 3 takojan patsas.
20: Alepa. Urbaani legenda.
21: Hey,

0: Raising My Family soi parhaillaan Hitmixillä Sound of Rails. Siltä kello on 13.22. ATC jatkaa tästä Around the World. Pilvi Hämäläisen Moncheri heti kylkeen. Laitetaan kolmanneksi vielä letkuun siihen DJ Bobon Somebody Dance With Me. Erinomaista tiistaita Joonas Vuorella täällä. Meillä on tämmönen erikoisjoukot Q&A menossa. Itse siis meinaan vielä toistaiseksi ainakin mukana tuossa TV-sarjassa, kun Kokelaita on mukana 5. Mutta kuinka pitkään tää lento jatkuu, niin selvii tänään neloselta kello 21. Ruudusta voi katsoa vaikka heti, että ollaanko vielä ensi viikolla mukana. Ja tänne on tullut muutamia hyviä kysymyksiä aiheeseen liittyen. Esimerkiksi Roosa kysyy täällä, että miten leiri on vaikuttanut sun arkeen leirin jälkeen? Näkeekö sen jotenkin sun elämässä tänä päivänä, että olit mukana erikoisjoukoissa? Ei sitä varmaan ulkopuolinen ehkä näe miten muuten kuin siten, että mä oon pitänyt itteni aika hyvässä kunnossa, että mä oon huomannut, että mulla on treeni ehkä ajoittain vieläkin lähteä vähän silleen lapasesta, kun tohon piti valmistautua ja valmistauduinkin aika silleen pieteetillä, niin mä huomasin, että mun treeni-intensiteetti on tietyllä tapaa pysynyt. Että vähän liian vähän ehkä tulee pidettyä niin kuin lepopäiviä. Toisaalta se on johtanut siihen, että pohjakondissa on edelleen niin kuin aika hyvä ja pysynyt silleen ihan hyvässä tikissä. Et siinä se ainakin näkyy ja sitten ehkä myös toki sellaisessa, että arjessa tämmöiset pienet asiat ei samalla tavalla hetkauta. Esimerkiksi tämä viikko, niin mulla on hirveästi töitä ja kaikkea muuta sählinkiä. Jos meinaa alkaa stressaa, niin sitten voi vaan muistuttaa itteensä siitä, että niin, oon mä vähän pahempaakin käynyt elämässä läpi. Mitä Janne kyselee täällä?
1: Mä olisin kysynyt sellaisen kysymyksen, että mikä on ollut tähän asti erikoisjoukkojen mieluisin tehtävä ja ei niin mieluisin tehtävä? Tehtävässä avun kysyy. Kivoin ja ei kivoin. Mitä et mielellään tekisi?
0: Erinomainen kysymys. Kiitoksia siitä. Hirveästi oli ei-mieluisia ja muutama ihan mieluisakin tehtävä. Ehkä mä nostan mieluisimpana Framille tämmöisestä niin kuin satamanosturista, mikä oli semmoinen 40-50 metriä korkea, niin siitä laskeutuminen. Se oli jotenkin hieno. Se oli semmoinen niin kuin aurinkoinen lämmin kesäilta ja sitten pääsi kokemaan jotain tollasta. Toki siinä oli lopussa pieni twisti, kun piti katkaista köysiä ja sen jälkeen tippua sille useamman metrin korkeudesta veteen, mutta se oli semmoista, niin kuin, että vaati vähän uskallusta, mutta ei liikaa ja samalla ei ollut silleen mitenkään niin kuin hirveän fyysinen tehtävä. Mitä mä en sitten tekisi uudelleen, niin en mä ehkä lähtisi ton meidän porukan kanssa enää metsään silleen niin kuin täydessä varustuksessa plus 20 kiloisia selässä ja pyssyt kädessä suunnistamaan. Silleen kun on 26 astetta lämmintä. Jos oot kattonut sarjaa, niin tiedät sen, että siihen olisi kuulunut sirkusmusiikki taustalle. Se oli aivan täys farssi. Se oli semmoinen, että mulla meni ihan oikeasti ihan mettä.

Kello on 13.31, hei DJ Bobo ja Somebody Dance With Me soi tässä, ja jos oot aikaisemmin Hitmixin keskipäivää kuunnellut, niin ehkä tiedätkin, että vielä ennen kello 2 vuorolla Joonas täällä kuule toteuttaa duunipäivä toiveen, joten laita tulee 0401836576 WhatsAppi, kerro mikä biisi sopisi tähän työpäivään.

0: DJ Bobo ja Somebody Dance With Me, Sveitsin lahja maailmalle. Hänestä meinas tulla leipuri ja jalkapalloilijakin, mutta onneksi tuli artisti, hei. Eivo Maxin Kings and Queens, se soi ihan kohta ja siihen perään tulossa sitten se duunipäivä toive, mistä tuossa äsken puhuin. Vielä kerkeet, hei, ottaa osaa, eli jos sulla on mielessä joku biisi, minkä sä haluaisit tähän työpäivään kuulla, niin kerro se mulle tonne WhatsAppiin 0401836576.
1: Ysärin. Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkko.

0: Mitäpä sitä ei hännänheilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
1: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensin Launea.
1: Launea.fi.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
4: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
5: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Peli on kiihkeimmillään automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat.
9: Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii.
8: Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
10: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Puilo, miten voin auttaa?
13: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
12: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
13: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
12: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
13: Joo, paljonko?
12: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
13: Ei, vaan paljonko maksaa.
12: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
13: En. Tuun. Tule puhkiloon.
14: Komissaario Koskinen on palannut.
15: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
16: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
14: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
17: Ei oo muuta tylsä aina.
16: Ei oo.
18: Hei, näit sä kun Marja ja Jussi meni?
19: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
18: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills tuotteet vain valituista HOK Elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
20: Hitmix.
21: Ysärit.
22: Ja 2000-luvun

0: Ava Max ja Kings and Queens, kello on 13.42. Vuorella Joonas täällä vielä hetken aikaa, hei. Huutelin tuosta duunipäivätoiveesta. Sellainen toteutetaan tähän väliin vielä ennen Sonicin Skyta ja Safri Duon Play the Live. Ja näitä kannattaa mulle WhatsAppia aina laitella. Hei 0401836576. Ja tää menee Johannalle.
1: Duunipäivätoiveet. Piristä päivääsi Hitmixillä.
2: Moikka moi! Duunipäivään viisi toivetta täältä lähtisi tulemaan. Otan se kopin. Eli loft ja hold on. Kiitos.

Sonic ja Sky Hitmixillä. Safri Duon Play the Live soi seuraavaksi. Kessaakin tulossa vielä ennen kello. Kahden uutisia ja säätietoja iltapäivässä sitten parasta mahdollista musiikkia sun loppupäivää ja pääs nauttimaan myös Hitmixin iltapäivää eli Oku ja Saarana parhaista paloista, kun molemmat on nyt sitten Vex. Hei vuorolla Joonas, toivottaa sulle kaikkea hyvää tässä vaiheessa ja laittaa Safri Duoa soimaan. Me kuullaan huomenna taas keskipäivässä ja huomenna luvassa muun muassa kännissä vai lapsikilpailuja, josta voi voittaa itsellensä liput kääriän nyt tulevan viikonlopun Veikkausareenan keikalle. Mutta tästä huomenna lisää. Moi!

0: Ysärin. Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
3: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
4: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
3: Pitkä omaan päähän?
4: Omaan päähän Wilhelm Hottihuijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
3: Kiitos.
5: Wilhelm Hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
6: Ai! Onks puranaa?
5: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Puila, miten voin auttaa?
9: Moi, mä oon Untamo.
8: No moi Untamo.
9: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
8: Isopää sanoi?
9: Niin, se on mun pomo.
8: Okei, ymmärrän.
9: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
8: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
9: Joo, kysyit sä vielä sen?
8: Minkä sen?
9: Niinkö sen?
8: Aha, no, tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Yrittäjä, avaa firman piikki.
11: Tule puuhilloon.
12: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kovat bailuut!
2: Okei. Okay.
3: Täällä on siis ihan kaikki.
2: Aha.
3: Ja ilmaiset tarjoilut.
2: Oo, kiva.
3: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
2: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
6: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
7: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. Päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Nato on ampunut alas droonin Etelä-Virossa, kertoo muun muassa Viron yleisradioyhtiö ERR. Sen mukaan droonin ampui alas Naton hävittäjä. Viron puolustusministerin Hanno Pevkurin mukaan drooni oli todennäköisesti ukrainalainen ja matkalla Venäjälle. Hänen mukaansa Viro sai ennakkotietoa asiasta Latvialta, minkä lisäksi Viron tutkat havaitsivat droonin liikkuvan eteläiseen Viroon. Asian tarkkoja yksityiskohtia selvitetään. Pevkurin mukaan siviilivahingoilta säästyttiin ja vaara on tällä hetkellä ohi. Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto vaatii, että uusi Cell Broadcast-tekniikka otetaan käyttöön nopeasti. Loppuvuosi on liian kaukainen tavoite, Autto sanoi puolustusvaliokunnan tiedotustilaisuudessa hetki sitten. Esteet ovat hänen mukaansa hallinnollisia, eivät ylitse pääsemättömiä. Valiokunta kuuli tänään ministereitä ja virkamiehiä viime perjantain droonihuhasta, josta annettiin vaaratiedote Uudellemaalle. Suomeen ei lopulta harhautunut yhtään lennokkia. Autto totesi, että vaaratieto ei tavoittanut kaikkia ja jatkossa on pystyttävä parempaan. Helleraja on rikkoutunut Suomessa ensimmäistä kertaa tänä keväänä. Lämpötila nousi Virolahden mittausasemalla 25,1 celsiusasteeseen hieman ennen puolta päivää. Ilmatieteen laitoksen mukaan helteisiin lukemiin voidaan päästä myös huomenna Itä-Suomen alueella. Lämpimin kolkka löytynee silloin Pohjois-Karjalan alueelta.
0: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
1: Tänään maan etelä- ja keskiosassa liikkuu kuurosateita kohti pohjoista ja paikoin myös ukkostaa. Lapissa sää on vaihtelevan pilvistä ja poutaista. Itätuuli voimistuu kohtalaiseksi. Päivälämpötila on etelän ja idän aurinkoisilla alueilla 21–27 astetta. Muuten yleisesti 16–22 astetta. Paikoin sateessa ja Pohjois-Lapissa on viileämpää.
0: Hitmixin iltapäivä. Parhaat ysärit

Resurrection! Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Basic Element. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin iltapäivässä.
2: Ilta-Sanomat kertoo, että perinnöistä riidellään yhä paljon. Vajaa 1700 perintöriitaa käsitellään Suomessa vuodessa ja S-Pankki on listannut nyt näitä yleisimpiä syitä. Niiden takana on usein epäselvä tai vanhentunut testamentti, perillisten eriarvoiseksi koettu kohtelu tai se, ettei omaisuudesta ja sen jaosta ole keskusteltu etukäteen. Myös uusperheet, sijoitukset ja yritysomistus monimutkaistaa tilanteita. Mä en tiedä, kun tykkää tuosta ajatuksesta, että koetaan eriarvoiseksi kohtelu perinnönjakotilanteessa. Mm-hmm. Jos miettii vaikka, että menehtyneen henkilön poika on ollut enemmän läsnä ja muutenkin läheisempi, jeesailut tarvittaessa. Ja sitten niin kun tämän menehtyneen henkilön tytär taas, siitä ei ole kulunut kuukausiin tai jopa vuosiin. Niin siinä kohtaa mun mielestä on täysin järkeen käypää, jos tämä menehtynyt henkilö haluaa jättää vielä elossa ollessaan sille pojalle siinä kohtaa niin kun isomman potin omasta omaisuudestaan. Eikö niin?
3: Joo, kyllä näin, mutta tietysti toi on aika silleen, kuulostaa niin kuin tosi nimenomaan järkeen käyvältä, mutta mitäs tällainen, joka voisi olla yhtä lailla mahdollinen, että perhe on ihan yhtä lailla läsnä kaikki siinä tämän vainajan elämässä, mutta tämä kyseinen vainaja laskee kätensä näppäimistölle puoli vuotta ennen menehtymistään ja löytääkin seuranhakupalstalta bulgaarialaisen mallin, jonka kanssa heillä alkaa tiivis viestien vaihtaminen, joka sitten kuitenkin traagisesti siinä mielessä päättyy niin, että tämä toinen osapuoli siitä kuolee ja kupsahtaa. Ja hän päättääkin siinä viime hetkillä viimeisenä toimenaan sanoa, kaikki Bulgariaa. Niin siinä kohtaa voisi ajatella, että on aika epäreilua sille perheelle.
2: No joo.
3: Mutta siis toisaalta, jos se on niin kuin
2: hänen tahtonsa
3: toive, niin olkoon näin.
0: Hitmix tietysti myös sosiaalisessa mediassa, IG:ssä, Facessa ja TikTokissa. Tuu mukaan sielläkin. Hitmix.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
3: Timo, myynti rokkaa vai?
4: Joo, ihan mukavasti menee.
3: Ja prosessit on mintissä?
4: No just eilen retrossa puhuttiin.
3: Mikä retro?
4: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
3: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
4: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?

0: Barona!
1: Kun haluat kasvaa, ota Barona. Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimato-liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
2: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
4: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
5: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
4: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
5: Joo, paljonko?
4: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
5: Ei, vaan paljonko maksaa.
4: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
7: Moronäs.
6: Se, mitä Osku ei mieti, ovat hänen kestävät Blocklederin denim stretch -riipputaskuhousunsa. Koska niissä ei ole mitään mietittävää.
8: Blockleder. When quality matters.
9: Mäpäs kerron sulle jutun.
10: Kerro.
9: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
10: Joo.
9: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
10: Mm-hmm.
9: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
10: Joo.
9: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
10: Ai eikö?
9: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
10: Aha.
9: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
11: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
12: AD jatkaa auton matkaa. AD.
13: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
14: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
15: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
14: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
15: No tötterö, tietysti S-Marketista!
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Tunteiden paloa mailaparressa.
17: Merkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
18: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
19: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
0: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
18: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Tsoritsori-pasta sai ajan saatossa nimen Tsoritso-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
20: Alepa. Urbaani legenda.

0: Hitmixin iltapäivä. Siis mitä siellä oikein tapahtui?
1: Helsingin Sanomat kertoi Jari Jallu Pekosesta, joka on työskennellyt Porvoon Mäkkärissä 30 vuotta. Ja tästä heräsikin meillä kysymys, että kuka meidän kuuntelijoista mahtaa omistaa pisimmän työuraan? Ja mitenpä täällä?
2: No Espoosta Pirjo, moikka. Kyselitte noita työurien pituuksia. Mä oon ollut elokuussa 27 vuotta postilla kuljetuksen puolella ja mulla on pari työkaveria, jotka on ollut yli 10 vuotta kauemmin kuin minä. Mut sit parasta duunissa se, että lähestulkoon kaikki mun työkaverit, lukuun ottamatta nämä kaksi, jotka on ollut kauemmin kuin minä, niin on nuorempia kuin mun työura.
1: Okei.
2: Se pitää virkeänä, kun on nuoria ihmisiä ympärillä. Moikka!
1: Tämä on ihan selkeästikin yksi tämmöinen juttu, mitä mä muistelin tosiaan sieltä Hesburgeristakin, että jotka on ollut siellä pitkään, niin on fiilistellyt sitä, että on nuoria töissä, niin itsekin pysyy nuorena.
3: Ei, kyllä vaan. Tämmöinen viesti. Jussi Turusta, moi. Olen ajanut jäteautoa 41 vuotta Turussa. Tänä aikana firma on vaihtanut 5 kertaa omistajaa. Aika kova. Olisiko toi niinku meidän niinku parhaimpia suorituksia no nyt tähän asti?
1: Joo,
3: tämmöinenkin viesti. Juuri tuli Hesburgerilla yhdellä ravintolapäälliköllä täyteen 40 vuotta Hesellä. Itsellä myös vuonna 2007 kesätyönä alkanut Hese-ura hyvässä voinnissa.
1: Ja mitäpä täällä mielessä?
4: Virpi Lähestä, moi. Minä olin aikoinaan tuossa Helsingin yliopistolla Lahden toimistossa yli 31 vuotta töissä.
3: Kova.
4: Aloitin nuorena tyttönä lähettinä, olin 17-vuotias ja niin sitten siitä kävin sihteerin ammattitutkinnon jossain vaiheessa siinä samalla työn ohessa ja tosiaan loppuaikana olin toimistosihteerinä, mutta tällaista.
3: Nice.
1: Sitten täällä kerrotaan, vuodesta 2004 on työskennellyt Keva-puolella, joista suurin osa lasten parissa. Ja nyt syksyllä tulee 15 vuotta, kun on tehnyt pelkkää yötä. Siis 15 vuotta sä oot tehnyt pelkkää yövuoroa. Sulla on siis kääntynyt elämä. Tuossa täytyy muukin elämä alkaa pikkuhiljaa sopeutumaan tähän hommaan. Ja mitäpä täällä?
5: Terve.

0: haastattelussa. Sain työpaikan 2 kuukautta ennen kuin valmistuin. Sitten valmistuin luokan parhaana ja sillä samalla työsopparilla yhä edelleen töissä vuodesta 2008 alkaen, eli kesäkuussa tulee 18 vuotta täyteen painajan hommia yhä edelleen tehden.
1: Mun mielestä nämä on kyllä kaikki ihan tosi hyviä suorituksia. Pitäisikö meidän sitten kuitenkin sitten palkita?
2: Onko se 41 vuotta sitten?
1: Joo, jäteautoa ajava Jussi Turusta, 41 vuotta. Pistetään hänelle pikku auton raikasti sinne jäteautoon.
2: Joo, hei, toi onkin hyvä, hei. Pistäpä hei, Jussi, meidän sun yhteystiedot, niin me palkitaan sun tästä hienosta työurasta, niin auton raikasti.
1: Yeah!
3: Hitmixin iltapäivä, parhaat ysärit ja kaksi.

0: Juku Hitmixiltä puhelimessa.
1: Paasi tästä, terve. Jussi sanoi mulle viime viikolla, että teidän kesä kestää 100 päivää.
0: Juu, näin se on.
1: No, se on niinku tosi pitkä, siis tosi pitkä.
0: Kesä on pitkä.
2: Ja pelkästään kesähittejä täynnä. 10 000 kesähittejä. Sunnuntaina lähtee Hitmixin 100 päivää kesää. Hit.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
6: Tuttu Saudi, ota easy ja nauti edelleen.
7: Hei, onks sulla purkkaa?
8: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
7: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
9: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
10: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
11: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
12: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
13: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 118 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
15: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
16: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimato liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
17: Ei kun morjasta pöytään.
18: Puilo, miten voin auttaa?
19: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
18: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
19: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
18: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
19: Joo, paljonko?
18: No siinä säkissä on varmaan ohjeet.
19: Ei, vaan paljonko maksaa.
18: No, 20 kilon säkki, milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
19: En. Tuun.
20: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
21: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
22: Hei

0: Remix, remix. Tapahtui aiemmin Hitmixin iltapäivässä.
1: Pokemon-kortit. Ne myydään nyt loppuun ennätystahtia, kertoo MSN. Pokemon-korttien suosio on noussut Suomessa uuteen huippuun, kun myynti on kasvanut paikoin jopa 5-kertaiseksi viime vuoteen verrattuna. Aika mielenkiintoista. Ilmiön taustalla on erityisesti milleniaalien vahva nostalgia, kun sukupolvi, jotka nuoruudessaan keräsi Pokemon-kortteja 90- ja 00-luvulla, ostaa niitä ihan niin kuin vanhoja muistellakseen, mutta myös jakaakseen tämän niin kuin vanhan lapsuuden harrastuksen omien lastensa kanssa.
2: Okay.
1: Ja tämä on itse asiassa mullekin näkynyt ihan katukuvassa. Ei siitä ole montakaan päivää, kun mä kävelin tuosta Kampin Narinkkatorilta, niin siellä oli semmoinen niin kuin poikaporukka, jotka keskenään sitten vaihteli näitä kortteja ja puhun näistä Pokemon-hahmoista. Mulla tuli lämmin fiilis.
2: Joo, mulle tulee kyllä tosi kiva fiilis siitä, että joku vanhempi jakaa lapsen kanssa tuollaisen Pokemon-korttien keräilyharrastuksen. Mutta toisaalta mulle kyllä tulee myös mieleen toi, että kun susta tulee niin kuin aikuinen, sä alat saamaan rahaa, niin sit sä alat myös toteuttaa sun lapsuuden unelmia. Että esimerkiksi se, että lapsena sä voisit mennä kauppaan ja ostaa 3 pakkaa Pokemon-kortteja. Ollut aika kaukainen asia, mutta nyt kun sä oot aikuinen, sä voit mennä sinne ja pöläyttää ehkä niin kuin parhaimmillaan 50€ Pokemon-kortteihin. Sä teet jotain sellaista, mikä on sun lapsuudessa täysin niin kuin absurdia. Ja mun on tähän helppo samaistua. Mä väitän, että se, että mä keräilen pelipaitoja, niin liittyy osin siihen, että mä oon lapsena katsonut niitä jääkiekkopaitoja ja miettinyt, että onpa noi siistejä.
1: Wow.
2: Ja ollut sitä. Ja se on ollut ihan totta, että niihin ei ollut vara. Ei mulla eikä mun vanhemmilla. Ja nyt mä huomasin tässä ihan vähän aika sitten, että mä toistan tätä samaa kaavaa noiden Kinder-yllätyksien kanssa. Siis nyt on ollut kaiketi jollain tavalla niin kuin juttu kerätä noista Kinder-yllätyksistä näitä supersankareita tai niin kuin tuttuja hahmoja jo niin kuin Batmanista ja
1: tollaisista. Tässä meillä on itse asiassa tässä meidän työpöydälläkin näitä tälläkin hetkellä mä näitä hiplailen.
2: Niin mä jotenkin niin kuin tartuin tohon syöttiin ja on kerännyt niitä, mut puuttuu yksi, niin mä oon ostanut nyt tässä niin kuin kuukauden sisällä 70 Kinder-munaa. Ja ekalla kerralla mä ostin 30 ja mä muistan sen fiiliksen, kun mä katoin 30 Kinder-munaa, niin mä täysin, tää olisi niin kuin lapsena mun mielestä ollut niin kuin maailman siistein juttu. Ja kyllä se toki nytkin tuntui jotenkin hauskalta, ei ehkä samalla tavalla hauskalta kuin olisi 10-vuotiaasta Okusta. Mutta joo, siis yksi puuttuu vielä.
1: No niin.
3: Hitmix, parhaat ysärit.
0: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
4: Say low, yeah, to side, no man.

0: viikon suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Sori, saanko lainata sun suihkua?
3: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
2: Juu, mä voin ottaa.
3: Onko sun suihku rikki vai?
2: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
4: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.

0: kestää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
4: Ba-da-ba-ba-ba. Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. Go Mark.

0: Histek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
3: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
2: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
4: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
5: Parkman.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
9: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
8: Mikä? Mistä sä puhut?
9: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
8: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
9: Kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
10: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa.
11: Bilteema.
12: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
13: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
12: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
13: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
14: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. Päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompank MCs, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
15: NATO on ampunut alas droonin Etelä-Virossa, kertoo muun muassa Viron yleisradioyhtiö ERR. Sen mukaan droonin ampui alas NATOn hävittäjä. Viron puolustusministerin Hanno Pevkurin mukaan drooni oli todennäköisesti ukrainalainen ja matkalla Venäjälle. Hänen mukaansa Viro sai ennakkotietoa asiasta Latvialta, minkä lisäksi Viron tutkat havaitsivat droonin liikkuvan eteläiseen Viroon. Asian tarkkoja yksityiskohtia selvitetään. Pevkurin mukaan siviilivahingoilta säästyttiin ja vaara on tällä hetkellä ohi. Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto vaatii, että uusi Cell Broadcast-tekniikka otetaan käyttöön nopeasti. Loppuvuosi on liian kaukainen tavoite, Autto sanoi puolustusvaliokunnan tiedotustilaisuudessa hetki sitten. Esteet ovat hänen mukaansa hallinnollisia, eivät ylitse pääsemättömiä. Valiokunta kuuli tänään ministereitä ja virkamiehiä viime perjantain droonihuhasta, josta annettiin vaaratiedote Uudellemaalle. Suomeen ei lopulta harhautunut yhtään lennokkia. Autto totesi, että vaaratieto ei tavoittanut kaikkia ja jatkossa on pystyttävä parempaan. Helleraja on rikkoutunut Suomessa ensimmäistä kertaa tänä keväänä. Lämpötila nousi Virolahden mittausasemalla 25,1 celsiusasteeseen hieman ennen puolta päivää. Ilmatieteen laitoksen mukaan helteisiin lukemiin voidaan päästä myös huomenna Itä-Suomen alueella. Lämpimin kolkka löytynee silloin Pohjois-Karjalan alueelta.
7: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Tänään maan etelä- ja keskiosassa liikkuu kuurosateita kohti pohjoista ja paikoin myös ukkostaa. Lapissa sää on vaihtelevan pilvistä ja poutaista. Itätuuli voimistuu kohtalaiseksi. Päivälämpötila on etelän ja idän aurinkoisilla alueilla 21-27 astetta. Muuten yleisesti 16-22 astetta. Paikoin sateessa ja Pohjois-Lapissa on viileämpää.
16: Hitmixin iltapäivä. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Despacito.
1: Hitmiksellä Joonas.
2: Sakke soittelee. Teillä siis soi koko kesän pelkkiä kesähittejä.
1: Kyllä. Tää meidän musa, niin tää on kato parasta kesämusaa.
2: On se tosi menevää, että tikkailen.
1: Niin mäkin.
3: Tikkaile säkin. Sunnuntaista eteenpäin. Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hitmix.

0: Remix ja Hitmixin iltapäivä. Siis mitä siellä oikein tapahtui?
1: Tartuin TikTok-haasteeseen. Tämä on sinällään harvinaista, että oikeasti se menee niin suurimmalti osalti, että näkee TikTokissa jonkun ruokatrendin tai jonkun ravintolan tai jonkun miettii, että hei, ton mä teen, tonne mä menen, et koskaan mene, et koskaan tee. Mutta tämä jotenkin nyt sitten sytytti mut tää Pringles-suklaa. Ja lyhyesti homman juoni on se, että sä ostat Pringles-tölkin, ostat 3 suklaalevyä, sulatat sen suklaan, kaadat sinne Pringles-tölkkiin ja sen jälkeen laitat sen 3 tunniksi jääkaappiin, sen jälkeen avaat sen tölkin ja sit sulla on siellä semmonen jättimäinen suklaa, niin kuin...
2: Lieriö.
1: Lieriö on hyvä sana, halko, jonka sisällä on sitten niitä sipsiä. No, tämän mä tein, ja tämä ei ole kyllä niin helppo operaatio kuin tuossa äsken noin ymmärtää. Ensinnäkin suklaan sulatus, se on helppo homma. Pistin muuten semmoisen pienen oman flavorin, että sulatin sinne myös valkosuklaata, valkosuklaa Tobleronia.
2: Mä rakastan valkosuklaa Tobleronia.
1: Mutta sitten se hankaluus on siinä, että kun alat kaatamaan sitä suklaata sinne Pringles-tölkkiin, niin sitä on aika vaikea sitten ujuttaa sinne kuitenkin, sinne väliköihin tai niin, sinne kyllä. pohjalle. Niin sitten mä ajattelin, että helpotetaan sillä tavalla, että mä otan vähän niitä Pringlesejä pois sieltä. Ja sitten laitan suklaata, laitan Pringlesejä takaisin tölkkiin. Mutta jollain tavalla niin ne ei ne mennyt millään ne sipsit sinne silleen mukavasti, vaan ne meni sinne sikin sokiin. No, miten tahansa lopulta niin suklaa sinne saatiin sisään. Ja kaikkein vaikein vaihe oli sitten sen jälkeen, kun piti leikata sitä suklaata. Se oli oikeasti se niin kuin suklaa halko oli mun mielestä näyttävän näköinen, mutta sitten kun sitä leikkasi, niin se mureni. Mm. Että siitä ei tullut semmoisia kovin niin kuin kivan näköisiä sliceja, mitä mä ajattelin. Mutta mulla on täällä mukana studiossa tätä mun tekemää Pringles-suklaata.
2: Wow.
1: Ja nyt on aika maistaa.
2: No niin, minkäs palan mä nyt sitten ottaisin tästä? Tämä näyttää aika veikeältä kyllä.
1: Joo, siis toi visuaalisesti on mun mielestä tosi kiva näköinen ja jopa herkullisen näköinen.
2: All right, minä otan tästä palasen.
1: Okei, saat kertoa sitten, että...
2: Saako haukata?
1: Saa haukata.
2: Okei.
1: TikTok-trendi, Pringles-suklaa. Mm. Minkälaisia ajatuksia?
2: Tää on hyvä. Tää maistuu niinku... Anteeksi, maiskuttelu. Tämä maistuu niiltä smash-suklaa. Tiedätkö, kun tulee pussissa niitä smasheja, niin tämä maistuu siltä. On aika hyvää, Oku.
1: Se oli mun mielestä ihan kohtuullisen hyvää, mutta jos nyt oikeasti niin kuin on rehellinen tässä, niin 3 suklaalevyä, Pringles-tölkki, niin kyllä mä sanoin, että vähän niin kuin kaikessa tämän tyyppisessä, missä sekoitetaan asioita, niin Pringlesit Pringlesinä ja suklaat suklaana.
0: Hit

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Tokmannilta rauskuvan herkullisia tarjouksia. Nyt erä Nestlen muroja Suomen halvimpaan hintaan 249 paketti. Tervetuloa lusikoimaan tarjouksia.

0: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 118 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
2: Tuli ne pitkä heti omaan päähän.
1: Pitkä omaan päähän?
2: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskittytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
1: Kiitos.
3: Vilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
4: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
5: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää

0: tähän väliin. Focaccia-kanafile hampurilainen nyt 7,95.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market. Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön, testamiin. Antihistamiini, testamiin.
4: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
6: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
7: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
8: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
2: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni?
3: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
2: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
4: Pitkät suhteet ei oo mun juttu. Vuosi riittää, ainakin aluksi. Siksi Toyota Yaris vuodeksi käyttöön on ihan täydellinen superdiili. Helppo, huoleton ja valmis uusiin seikkailuihin. Toyota Helsinki on nyt Herttoniemessä osoitteessa Mekaanikon katu 16. Toyota Helsinki.fi.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin iltapäivässä.
2: Ilta-Sanomat kertoo Guardianin jutusta, jossa on kerrottu, että useat Saksan pormestarit ja monet kansalaisaloitteet on nyt vaatinut robottiruohonleikkureiden käyttökieltoa yöaikaan.
3: Okei.
2: Okay. Ja ehkä niin kuin ensimmäinen ajatus tuosta voisi olla, että onko se niin kuin jotenkin niin meluisia tai jotain tämän tyyppistä.
3: Niin kuin eihän ne oikeastaan edes ole kovin meluisia.
2: Ja varmaan aika kätevä just laittaa yöllä se robotti siellä hommiin. Mutta tämän taustalla on eläin nimeltä siili. Ja muut tämmöiset yöeläimet. Saksalaisen tutkimuksen mukaan robottiruohonleikkurit ovat erityisen vaarallisia niin siileille, koska ne laitteet ei tunnista näitä eläimiä esteiksi.

0: vartti silmällä pidettävä, koska kannan epäillään taantuvan, kun ollaan havaittu selvää vähentymistä erityisesti Etelä-Suomessa ja taajamissa ja pientaloalueilla, että pelastakaa siilit!
1: Kyllä, ja siis Suomessa rauhoitettu laji. Täällä itse asiassa kerrotaan, että 65 000 € Saksassa niin saa sakkoa, jos vahingoittaa tai tappaa siile, joten kyllä, ehdottomasti aluksi ehkä kuulostaa jotenkin höpöhommalta, että pitäisi tollainen rajoitus tehdä robottileikkureille, mutta kuulostaa ihan pätevältä jutulta. Hit.

0: ja Hitmixin iltapäivä. Siis mitä siellä oikein tapahtui?
1: Ja täytyy sanoa kyllä, että oli aika tapahtumarikas pääsiäisviikon loppu. Ja yksi osa sitä oli, että mä menin vahingossa viraaliksi. Mä postasin nimittäin TikTokin mun omalle TikTok-tilille, FRSBRG, jos joku haluaa käydä tsekkaamassa. Ja mä kirjoitin tähän TikTokiin throwback siihen, kun varastin äitini korkkarit, kun kuulin, että ihastus oli tulossa katsomaan esitystä. Ja mä pistin siihen sitten kuvan nuoresta selloa soittavasta minästä, äitin korkokengät jalassa, ja se näytti vähintäänkin huvittavalta. Ei ollut mun niinku paras asu historia.

0: Koreassa. Ja niin monen munkin mielestä se oli huvittavan näköistä, koska nopeasti alkoi sitten tykkäykset ja kommentit vyörymään siihen postaukseen. Ja tilanne alkoi muistuttamaan oikein, tiedätkö, niin kuin entisaikoja, kun postasi jotain tonne someen. Ja ne tykkäykset ja kommentit alkoi vilisee silmissä ja tunsin, kun aivot täyttyy dopamiinista. Ja sen pienen hetken ajan on semmoinen fiilis, että hetkone, mulla on joku ihmisarvo.
1: Niin sä sait hyväksyntää.
0: Mä sain hyväksyntää ja se tuntuu hyvältä jälleen kerran. Mm. Arvaappa nyt sitten, että kuinka paljon näyttökertoja tällä mun TikTokilla on.
1: No anna joku semmoinen pikku vinkki tähän, että silloin kun sä olit siellä vaikka Ellen DeGeneresissä, kun sä teit niitä kielivideoita, niin paljonko niillä oli sitten näyttöjä?
0: No mä sanoisin, että silloin kun mä sain kutsun Elleniin, niin sillä YouTube-videolla oli 10 miljoonaa.
1: Okei, no ei se varmaan ole sitten sitä, koska sä olet vielä täällä tällaisen maanmatoisen okuluukkaisen kanssa tekemässä radiolähetystä Hollywoodissa,
0: noniin,
1: jossain maailman suosituimmassa talkshowssa. No olisiko sillä nyt sitten miljoona?
0: Sillä on 9,6 miljoonaa näyttökertaa, niin tosiaan, jos et ole nähnyt, joka on siis epätodennäköistä, koska sen on kaikki Suomessa nähnyt, no ei 5 oikeasti.
1: 5 miljoonaa suomalaista, niin siis moni muukin kuin suomalainen.
0: Mutta itse asiassa, kun mä katsoin tuon videoanalytiikkaa, niin tuon videon näyttökerroista vaan 3,1% on suomalaisia. Okay. Eli siis on vielä paljon, ketä toi ei ole tavoittanut. Käy katsomassa TikTokista @frsbrg.
2: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
3: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
4: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
3: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
4: Joo, paljonko?
3: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
4: Ei, vaan paljonko maksaa.
3: No, 20 kilon säkki, milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuu.

0: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 118 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
2: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
3: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
4: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi-energiajuomat sekä hetki suosikki-chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
7: OP Goldkortin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
8: Mitäpä se tai hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
10: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
11: A legacy is a beautiful thing.
12: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
11: But only if it survives.
12: Dutton Ranch alkaa 22. toukokuuta. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
13: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
14: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
15: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
16: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
17: Hei,

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin iltapäivässä.
2: Ilta-Sanomat kertoo, että suuri osa puolueista hyväksyisi sijaissynnyttämisen. Lapsettomien yhdistys Simpukka ry ja Sateenkaariperheet ry kysyi tammi-helmikuussa 2026 puoluerekisterissä olevilta puolueilta kantaa ei-kaupallisen sijaissynnytyksen sallimiseen Suomessa. Ja sillä tarkoitetaan järjestelyä, jossa toisen lapsen synnyttämisestä saa korvauksen vain niistä todellisista kuluista, kun sitten taas kaupallisessa sijaissynnytyksessä, joka on esimerkiksi Jenkeissä sallittua, tämä kohdun vuokraaja eli sijaissynnyttäjä saa merkittävän rahallisen palkkion. Mä jotain googletteli joskus, mä katsoin, että se menee jossain 100 000:ssa, että mitä siitä saa niin kuin maksaa. Ja Suomessa sijaissynnytys oli sallittua ennen vuotta 2007, jolloin se sitten kiellettiin.
3: Joo, ja tämähän tietenkin niin kuin auttaisi ihmisiä, joilla on niin kuin monia keskenmenoja, kohduttomana syntyneet, sairauden vuoksi kohtunsa menettäneet. Ja sitten myös sellainen niin kuin ryhmä ihmisiä, jotka on niin kuin yksin toivoo lasta.
2: Kyllä vaan. Ja esimerkiksi mun kohdalla, kun mä en voi sitä niin kuin perinteistä reittiä tulla itse raskaaksi, minut on todettu hedelmättömäksi, niin tämä olisi mun mielestä tosi hyvä vaihtoehto lapsen hankintaan, koska okei, onhan niitä vaihtoehtoja, on niin kuin adoptointi, on keinohedelmöitys ja tällaisia, mutta nekin on prosessiin aika monimutkaisia ja se, että sellaisen prosessiin aloittaa, ei takaa sitä, että sä niin kuin ikinä saisit sitten sen lapsen syliin, niin mun mielestä tämä, että näitä mahdollisuuksia laajennetaan, olisi tosi hyvä juttu.
3: Ehdottomasti mä kannatan tätä ja vielä kun mietitään, että eletään tilanteessa, jossa tähän maahan ei synny tarpeeksi ihmisiä. Niin tämä ehkä kannustaisi sit myös niin kuin siihen. Ja sitten toisaalta mä oon tätä asiaa siis tutkinut jonkun verran, niin Suomessa siis syntyy jo tällä tavalla lapsia. Ja sehän on tietenkin sitten niin kuin lainsäädännön rikkomista. Ja sitten on olemassa myös merkittävä määrä ihmisiä, jotka lähtee johonkin toiseen maahan tekemään tämän asian. Et se käytännössä menee sillä tavalla, että jos vaikka menet maahan X, jossa tämä on sallittua, ja siellä sitten tämä asia niin kuin tapahtuu, ja sitten sä palaat tämän vauvan kanssa Suomeen, niin sun täytyy sitten vielä adoptoida se. Niin. Eli kun sä tulet tänne Suomeen, niin se ei ole virallisesti sun lapsi, vaan sit alkaa sitten tämä prosessi. Ja tietysti niin kun tätäkin selkeästikin täällä jonkinlainen tilaus on, koska ihmiset näin toimivat.

Ja tämä nyt on mun mielestä vähän sellainen asia, tietenkin varmaan jollain joku vasta-argumenttikin, mutta niin kuin jollain tavalla mä koen, että jos tämmöinen mahdollisuus on olemassa, niin miksei annettaisi niille ihmisille mahdollisuus saada lasta. Hit it, miksi?

0: ja Hitmixin iltapäivä. Siis mitä siellä oikein tapahtui?
1: Top Gaana, ehdottomasti legendaarinen elokuva, Maverick, supersuosittu. Aikanaan Ilta-Sanomat osaa kertoa, että elokuva tuotti maailmanlaajuisesti noin 1,3 miljardia euroa. Lipputuloja sai 6 Oscar-ehdokkuutta ja nyt sitten on kerrottu, että Top Gun saa jatkoa.
2: Tämä on varmasti iso juttu aika monelle ihmiselle, mutta mä oon jäänyt tästä Top Gun-junasta jotenkin kokonaan pihalle. Mä en ole nähnyt yhtäkään Top Gun-elokuvaa.
1: No joo, no siis mä oon kyllä nähnyt, mutta täytyy sanoa, että en ole mikään silleen niin kuin superfani. Tiedän, että jotkut suhtautuu tähän todella intohimoisesti ja erityisesti Jenkeissä. Tämä on niin kuin ihan kulttiklassikko. The Guardian on kertonut tästä Paramountin ilmoituksesta, joka on tehty, että Top Gun tulee ja 2 aiemman elokuvan tapaan mukana on Tomppa Cruise. Tom Cruise 63-vuotiaana tähdittää myös sitten
2: 63.
1: Tätä 3. osaa lentäjässä Maverickin roolissa.
2: Wow, hän on jo 63-vuotias. No kai se on. Ja siis hänhän on aika lyhyt mies. Hän on 170 senttinen nyt, kun tässä nopeasti googlettelin. Ja mä muistan semmoisen jutun, että kun mä itse asuin Los Angelesissa ja mä kävin hetken aikaa tällaisissa eri koe-esiintymisissä, jossa niinku roolitettiin sitten ihmisiä eri TV-ohjelmiin ja sarjoihin. Ja mä muistan silloin erässä koe-esiintymisessä mä ääneen sitten vähän niin kuin mietiskelin tällaiselle roolittajalle, että mä oon varmaan liian pitkä, että ei mua varmaan valita kuitenkaan, kun mä oon niin pitkä. Niin tää roolittajan vastaus jotenkin jäi mulla mieleen, että ei se haittaa kuule yhtään, että naiset saa tällä alalla olla niin pitkiä kuin vaan ikinä onkaan, että miehille sitten isketään ne korot, että sitten niin kuin on siinä vieressä. Ja hän kertoo, että Tom Cruise esimerkiksi on rokannut koko uransa korkkarit jalassa.
1: Tää on muuten tosta leffasta. Aivan siis legendaarinen on myös tää Top Gunin soundtrack. Ja saanko mä fiilistellä vielä yhden biisin tuolta soundtrackilta?
2: Totta kai.
1: Tää on klassikko. Siis täytyy kyllä sanoa, tää on epäsuosittu mielipide. Mä tykkään tästä soundtrackista varmaan enemmän kuin Top Gun elokuvasta.
0: Hitmix. Parhaat ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kovat bailut!
1: Okei. Okay.
2: Täällä on siis ihan kaikki.
1: Aha.
2: Ja ilmaiset tarjoilut.
1: Oo, kiva.
2: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
1: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
2: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
1: Mitä siinä sitten oikein kävi?
2: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmi hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
1: Kiitos.
3: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan. Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
4: Aku Ankka ja Otto 54.
5: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
4: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
5: Mutta entäs joku huumoribiisi?
4: Ei.
5: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
4: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
5: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
4: Näin.
6: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
7: No kyllä.
6: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
7: No.
6: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
8: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
9: AD jatkaa auton matkaa. AD.
10: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
11: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
10: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
11: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät, Steffi.
3: Komissaario Koskinen on palannut.
12: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
13: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
3: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
14: Ei ole muuta tylsää enää.
13: Ei ole.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan Suomen alueelle harhautuvat droonit ammutaan alas, jos ne muodostavat uhkaa. Suomella on ollut koko ajan voimankäyttöoikeudet ja valmius droonien pudottamiseen, Häkkänen sanoi tänään eduskunnassa toimittajille. Maaliskuussa Kaakkois-Suomeen päätyneitä drooneja ei ammuttu alas. Häkkäsen mukaan tilannetta arvioitiin sen vaarallisuuden perusteella. Uudenmaan droonihuijausuhkatilanne puolestaan oli Häkkäsen mukaan niin sanotusti toisenlainen tapaus, jossa reagoitiin järeillä toimivaltuuksilla. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä tyrmää ajatuksen Turun ratikkahankkeen rahoittamisesta viestipalvelu X:ssä. Turun kaupunginvaltuustossa istuva pääministeri Petteri Orpo puolestaan sanoi NTV:lle, että valtion on rahoitettava Turun ratikkaa. Turun ratikan arvioidaan maksavan kokonaisuudessaan noin 465 miljoonaa euroa, josta Turun kaupungin osuus on noin 338 miljoonaa euroa. Valtion korvaama osuus olisi noin 27%. Helleraja on rikkoutunut Suomessa ensimmäistä kertaa tänä keväänä. Lämpötila nousi Virolahden mittausasemalla 25,1 celsiusasteeseen hieman ennen puolta päivää. Ilmatieteen laitoksen mukaan helteisiin lukemiin voidaan päästä myös huomenna Itä-Suomen alueella. Lämpimin kolkka löytynee silloin Pohjois-Karjalan alueelta.
3: Hitmiksen uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Tänään maan etelä- ja keskiosassa liikkuu kuurosateita kohti pohjoista ja paikoin myös ukkostaa. Lapissa sää on vaihtelevan pilvistä ja poutaista. Itätuuli voimistuu kohtalaiseksi. Päivälämpötila on etelän ja idän aurinkoisilla alueilla 21–27 astetta. Muuten yleisesti 16–22 astetta. paikoin sateessa ja Pohjois-Lapissa on viileämpää.
7: Hitmixin iltapäivä. Parhaat ysärit ja

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Basic Element. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin iltapäivässä.
2: Iltalehti kertoo tällaisesta uudesta ilmiöstä, että yritykset eivät uskalla ilmoittaa työpaikoista. Mun mielestä tosi outo otsikko ja tulee heti vähän fiilis, että mitä uskaltamista siinä on. No, se liittyy siihen, että hakemusten vyöry on vain liikaa. Ja tähän liittyy tietysti sekin, että työllisyystilanne on yleisesti huono ja jengi tarvii duunia, mutta iso osa näistä hakemuksista liittyy työkkäriläisten työnhakuvelvoitteeseen. Ja moni sitten iskee näitä hakemuksia sisään vain täyttääkseen sen työnhakuvelvoitteensa ilman oikeaa aikomusta tai oikeastaan kiinnostustakaan siihen tarjolla olevaan työhön. Ja tämä suuri hakijamäärä sitten kuormittaa erityisesti pieniä ja keskikokoisia yrityksiä, joilla ei aina sitten ole resursseja käydä läpi satoja hakemuksia. Ja tämähän niin kuin erityisesti osuu sitten sellaisiin ihmisiin, jotka oikeasti haluaisi sen työpaikan.
3: Tämähän on ihan älytön juttu. Kaikki häviää.
2: Jep.
3: Sä et voi saada niin kuin laittaa työhakuilmoitusta, koska sä saat höpöhakemuksia niin paljon. Ja sitten joku ei saa duunia, joka tarvitsee sen duunin.
2: It's stupid.
3: Se on tosi tyhmää, mutta mä olen nyt ollut osa tätä ongelmaa. No en aivan, mutta niin kuin vähän niin kuin, koska mä oon hakenut kerran duunipaikkaa, johon mulla ei ollut minkäänlaisia niin kuin jakoja, enkä mä siihen välttämättä olisi halunnutkaan, mutta mä laitoin hakemuksen sisään.
2: Okei. Okay.
3: Ja ei ole ihan mikä tahansa työpaikka kyseessä, vaan kyseessä on Jyväskylän kaupunginjohtajan virka.
2: Ai niin, tää oli tää.
3: Jota mä siis oikeasti hain. Ja siitä tuli ihan jotain lehtijuttuja ja mä oon törmään aina aika ajoin tähän asiaan, kun joku vaikka googlettaa mut ja etsii tietoja musta. Ja sitten, no ei sinä olet hakenut Jyväskylän kaupunginjohtajaksi. Mä sanoin, no, pitää kyllä itse asiassa paikkaansa kyllä. Ja tossa taustatarina on se, että Jyväskylän kaupunki haki kaupunginjohtajaa ja silloin uutisoitiin, että siihen ei ole hakenut tarpeeksi hyviä siihen virkaan.
2: Okay.
3: Mä ajattelin, että mä lähden niin kuin tietyllä tapaa kirittämään tätä hakuprosessia, että mä haen sinne, jotta sitten ehkä jotkut paremmat hakijat herää, että ei kai me nyt luukkaisi sitä kaupunginjohtajaa tehdä. Ja mä todella laitoin sen hakemuksen sisään ja silloin siellä kaupunginvaltuustossa oli myös nykyinen kansanedustaja, entinen Jyp Maalivahti, Sinuhe Wallinheimo. Ja Sinuhe Wallinheimolta sitten kysyin, että käsiteltiinkö tämä mun hakemus siellä oikeasti. Joka oli siis siinä mielessä höpöhakemus myös, että siellä oli kaikenlaisia niin kuin

0: Mä olin tekemässä jääkiekkoilija Markus Poukkulasta mun niin kuin jotain adjutanttia ja muuttamassa niin kuin Jyväskylän kaupunginjohtajan viran pormestarin viraksi. Ainut oikeastaan niin kuin oikea asia siellä oli, mikä pitäisi ehdottomasti Jyväskylässä tehdä, että kävelykatu pitäisi vetää sinne sohville saakka. Yläosasti aivan ehdottomasti. Mutta joo, siis he oli käsitellyt sen siellä. Okay. Oli joutunut käymään ne läpi siellä tietenkin, mutta mun siis koulutustaso ei riitä kaupunginjohtajan virkaan. Mä oon käynyt ammattikoulun. Voitteko kuvitella, mitä syrjintää?
1: Wow.
0: Siis jos sä oot amis, niin sä et pääse kaupunginjohtajaksi.
2: Parhaat ystävät.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Iso pää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikki.
4: Yrittäjä, avaa

0: Sori, saanko lainata sun suihkua?
1: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
0: Juu, mä voin ottaa.
1: Onko sun suihku rikki vai?
0: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
2: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
3: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä? No Mäkkäristä.
4: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
5: Syö ranuja.
6: Ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
3: Pa-da-pa-pa-pa.
7: Moi.
8: Nyt on kovat bailuut. Lähe mukaan.
7: En mä nyt.
9: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
10: Ai! Onks buranaa?
11: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Hei, itketään maanantaina.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
1: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
3: Bond. James Bond.
4: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
5: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
6: Alepa. Urbaani legenda.
7: Pitkät suhteet ei oo mun juttu. Vuosi riittää, ainakin aluksi. Siksi Toyota Yaris vuodeksi käyttöön on ihan täydellinen superdiili. Helppo, huoleton ja valmis uusiin seikkailuihin. Toyota Helsinki on nyt Herttoniemessä osoitteessa Mekaanikon katu 16. toyotahelsinki.fi.
8: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
9: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 15-20 asteeseen. Sää on verrattain pilvinen. Huomenna kohtalaista lounaistuulta. Varoitus rajusta ukonilmasta yli 15 metriä sekunnissa.
8: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa. Metsäpirtinmulta.fi.
10: Hit mix. Hit mix. Hit mix.

0: Basic Element, joka perustettiin 90-luvun alussa, on bändi, joka edelleenkin porskuttaa ja julkaisee uutta musiikkia ja keikkailee aktiivisesti. Bändissä on yksi alkuperäisjäsen ja se on Peter Thelenius. Jonas Westlander liittyy bändiin myöhemmin ja viimeiset vuodet bändissä on ollut mukana myös Peterin vaimo Linda. Kysyinkin Peteriltä, että minkälaista on tehdä töitä oman vaimon kanssa?
1: How do you expect me to answer that question? But positive. No, I'm kidding. It's the best thing in the world. You know, I never feel lonely. We always have you know, we sleep together in the hotel room, obviously. I'm never by myself. And I have my best friend with me. She's not only my wife, she's also my absolute best friend of all time. I love her so much and we have a lot of fun. We laugh a lot together and she's, you know, stunning on stage. I think she's the most sexiest puma in the world. There's only positive things to say. Of course, sometimes we argue like all couples do, but not very much these days, you know. We are too old for that shit. So we just, you know, we appreciate what we have and we have a good time. And I love that she are with me on tour. And she's been so also since 2014. So it's 12 years now.
0: Wow, mikä vastaus. Peter kertoo, että vaimo mukana keikoilla on parasta. Hän ei tunne koskaan olevansa yksinäinen ja hänellä ei ole mukana pelkästään vaimo, vaan myös hyvä ystävä. Ja hän kertoo, että he riitelevät kuten kaikki pariskunnat välillä. Mutta lainatakseni Peteriä, we are too old for that shit.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo

0: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 118 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
2: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
1: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
2: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
3: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
6: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
5: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
6: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
5: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: On paras paikka päällä maan.
3: Isi. Iskä!
4: No?
3: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin

0: pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karting-radalle?
1: Siis, mitä?
0: Niin, että mitäpä siihen sanot.
2: Hei! Kaikki siitä nauttii. Mennään Power Parkiin.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
4: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
5: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
4: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
5: Joo, paljonko?
4: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
5: Ei, vaan paljonko maksaa.
4: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
3: Tule puhiloon.
6: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. Päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
7: Tunteiden paloa mailan varressa.
8: Merkki päällä, siitä lävätään.
7: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
9: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
7: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
10: Huhhuh, sentään mitä peliä.
7: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
11: Pitkät suhteet ei oo mun juttu. Vuosi riittää, ainakin aluksi. Siksi Toyota Yaris vuodeksi käyttöön on ihan täydellinen superdiili. Helppo, huoleton ja valmis uusiin seikkailuihin. Toyota Helsinki on nyt Herttoniemessä osoitteessa Mekaanikon katu 16. Toyota Helsinki.fi.

0: ja Hitmixin iltapäivä. Siis mitä siellä oikein tapahtui?
1: Tuossa aikaisemmin puhuin Robin Räikkösestä, joka on Kimi Räikkösen poika, joka tällä hetkellä dominoi karting-sarjoja. Ja tämähän nyt ei ole mitenkään ennen kuulumatonta, että jonkun urheilijan lapsi sitten jatkaa niin kuin ikään kuin vanhempansa jalanjäljissä, niin kysynkin tästä, että kuinka paljon meillä on Hitmixillä tällä hetkellä kuulijoita, jotka ovat vanhempiensa jalanjäljissä?
2: Kaksi hommia tehdään. Viime vuonna tuli 100 vuotta isältä pojalle.
1: Ui.
2: Meikäläinen 4. polvea. 5. polvi on tulossa. Mutta katsotaan nyt sitten, kuinka käy. Saavat jatkaa jo sitten, siltä tuntuu.
1: Näin. Täällä on toinenkin taksiyrittäjä. Hän kirjoittelee, että täällä ajellaan taksia 3. polvessa ja 4. ei tule, kun ala on ihan kuralla. Mutta jos mä oikein olen ymmärtänyt, mulla on hyvä ystävä, joka on taksialalla, niin hän sanoi, että kyllä niin kun tulevaisuudessa on sittenkin toivoa. Mutta tämä tietysti on vähän, että mistä kantilta asiaa katsoo ja missä, miten paljon sitä toivoa näkee, että miten optimistinen on. Mutta Miska kirjoittelee myös tähän aiheeseen liittyen.
3: Kyllä kuule, kun isosti on isäni jalanjäljissä pyöritty käytännössä koko nuoruus, kun maataloutta ruvettu harrastamaan isäukon perässä. Ja siitä puheen ollen, niin älä vaan noku ikään lopeta juontamista. Meidän taloissa, kun ollaan aina teikäläisen höpötyksiä hylypsyn aikana, niin sitä jos lopetat höpöttelemisen, niin se on vaitamäärät nousussa ja se on varma kans.
1: Okei, nyt siis tälle mun työlle oikeasti löytyy lisää merkitystä. Tässä Miska jatkaa, että lehmät siis tottuu rutiineihin ja siihen, mikä ääni kuuluu samalla kun lypsetään. Eli jos ääni muuttuu, ne ei ole enää niin rauhallisia, joten ei lypsä niin paljon. Okei, selvä Miska. Tämä täytyy muistaa myös seuraavan kerran, jos jostain syystä nyt oman duunit olisi jotenkin uhattuna, niin mä muistutan, että hei, tässä on suurempiakin kysymyksiä kuin meikäläisen hommat. Että, no, mutta siis muistan tämä kyllä ehdottomasti jatkossa.
4: No hellu rei, Oku. Kyselit, että onko joku lähtenyt vanhempien jalanjäljissä tekemään jotain, niin kyllä olen. Hei, mä olen siis heti silloin, kun on hyväksytty mukaan, niin olen lähtenyt vapaapalokunnan nuorisotoimintaan mukaan. Ja isäni on sitä ennen ollut vapaaehtoisessa palokunnassa tosiaan ihan palomiehenä vallan silloin joskus kultaisella 70- ja 80-luvulla. Ja itse olen siis tosiaan 90-luvulla sitten astunut tähän oman harrastuksena piiriin. Ja siellä mennään edelleen vähän erilaisissa toimissa nykyään, mutta kyllä olen edelleen isäni jalanjäljillä ja kovasti pelastajahommissa, vaikkakin tällä hetkellä taustavoimana.
0: Hitmix.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin iltapäivässä.
2: Ilta-Sanomat kertoo tällaista tilanteesta. Kuvitelkaapa, te olette tavanneet jonkun mielenkiintoisen tyypin, vaikkapa sitten baarissa, ja päätät, että hei, tämäpä onkin niin mielenkiintoinen tyyppi, että minä vien hänet kotiin. Ja sitten kun päädytte sinne sun kämpille, niin siellä tämä henkilö toteaa sulle, että en minä mikään Joseph Fritz ole, mutta kyllä minä sinut voisin kellariin laittaa. Eli viittaa tähän itävaltalaisen rikolliseen, joka piti tytärtään vankina kellarissaan 24 vuotta ja teki hänelle hirvittäviä asioita siellä. Ja tämä on siis ihan tosi tilanne. Sini Sabotake kertoo Sampo Marjamaan pyörittämässä podcastissa trippileiri tällaisesta tilanteesta, joka oli ihan siis tosi. Ja hän sitten myös kertoo, että kyseessä joka henkilö, joka hänelle tämän kertoi, niin on ilmeisesti joku julkisuuden henkilö, jota hän ei heitä kuitenkaan tässä podcastissa bussin alle eikä kerro, että kuka hän on. Sen verran mä myös paljastan tästä, että tämä tapahtui 15 vuotta sitten.
3: Okei, joo. No siis itse en ehkä vertaisi itseäni insestipedofiiliin flirttailumielessä, mutta mitä tulee silleen niin kuin mustaan huumoriin, niin noihan on tollaisia, vähän tollaisia läppiä, jotka niin kuin vaatii oikean yleisön ja se voi mennä joko isosti maaliin tai sitten se voi mennä isosti mönkään. Ja
2: no hei, tässä muuten tarina kertoo, että mönkään meni, että Sini Sabotake lähti siitä kauhuissaan porukoille ja jätti sen miehen sitten sinne kämpille.
3: Ihan ymmärrettävästi, mutta mäkin oon niinku tämmönen tunnettu riskien ottaja, mitä tulee tällaisiin läppiin. Mä muistan nimittäin, kun mä tapasin aikoinaan mun eksän ja hän tuli ekaa kertaa mun luo kylään. Olisiko ollut treffit numero 2? Oli ilta-aika, istuttiin siinä sohvalla sylikkäin, takassa oli tuli ja me heiteltiin siinä vähän jerryä. Niin sitten mä sanoin hänelle, että oota hetki, että mulla on itse asiassa sulle yksi yllätys. Mm-hmm. Ja sitten mä nousin siitä sohvalta ja katosin sinne keittiöön. Ja hetken kuluttua, sitten mä tulin takaisin sieltä nurkan takaa, takaisin olkkariin, iso leipäveitsi tanassa. Häntä kohti ja mä sanoin, että nyt pidetään sitten vähän hauskaa. Ja siis hän säikähti sitä oikeasti ihan sikana, mutta heti sen jälkeen repesi nauramaan täysiä ja oli silleen, että vitsit oikeasti, mulla taisi tulla vähän pitkoa housuun ja sitten me naureskeltiin sitä yhdessä. Ja hän itse asiassa kertoi myöhemmin, että se oli se hetki, kun hän niinku tajusi, että mä olin se oikea hänelle. Että se voi mennä maaliinkin.
2: Niin kunnes ette enää

0: Ysärin.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Hei, itketään maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
5: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
7: Niin.
6: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
7: Siis kaikki samalla sovelluksella.
6: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
8: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
9: Kadun varteen.
10: Parkkihalliin.
9: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sit lauletaan.
9: Parkman.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä.
13: Bilteema.
14: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
15: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
16: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
15: Jonka rakensi Lounea.
16: Lounea.fi.
17: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
18: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
17: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
18: No varmasti maistuu.
17: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
19: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
20: Niin sua. Elämä on.
21: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
22: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
23: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
24: Ilta-Sanomien uutiset.
25: Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan Suomen alueelle harhautuvat droonit ammutaan alas, jos ne muodostavat uhkaa. Suomella on ollut koko ajan voimankäyttöoikeudet ja valmius droonien pudottamiseen, Häkkänen sanoi tänään eduskunnassa toimittajille. Maaliskuussa Kaakkois-Suomeen päätyneitä drooneja ei ammuttu alas. Häkkäsen mukaan tilannetta arvioitiin sen vaarallisuuden perusteella. Uudenmaan droonihuhkatilanne puolestaan oli Häkkäsen mukaan niin sanotusti toisenlainen tapaus, jossa reagoitiin järeillä toimivaltuuksilla. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä tyrmää ajatuksen Turun ratikkahankkeen rahoittamisesta viestipalvelu X:ssä. Turun kaupunginvaltuustossa istuva pääministeri Petteri Orpo puolestaan sanoi NTV:lle, että valtion on rahoitettava Turun ratikkaa. Turun ratikan arvioidaan maksavan kokonaisuudessaan noin 465 miljoonaa euroa, josta Turun kaupungin osuus on noin 338 miljoonaa euroa. Valtion korvaama osuus olisi noin 27%. Helleraja on rikkoutunut Suomessa ensimmäistä kertaa tänä keväänä. Lämpötila nousi Virolahden mittausasemalla 25,1 celsiusasteeseen hieman ennen puolta päivää. Ilmatieteen laitoksen mukaan helteisiin lukemiin voidaan päästä myös huomenna Itä-Suomen alueella. Lämpimin kolkka löytynee silloin Pohjois-Karjalan alueelta.
0: Hitmixin uutiset tuottaa IS.fi.
25: Tänään maan etelä- ja keskiosassa liikkuu kuurosateita kohti pohjoista ja paikoin myös ukkostaa. Lapissa sää on vaihtelevan pilvistä ja poutaista. Itätuuli voimistuu kohtalaiseksi.

0: Päivälämpötila on etelän ja idän aurinkoisilla alueilla 21–27 astetta. Muuten yleisesti 16–22 astetta. Paikoin sateessa ja Pohjois-Lapissa on viileämpää.
1: Hitmixin iltapäivä. Parhaat ysärit ja

0: Oku Hitmixiltä puhelimessa.
1: Paasi tästä, terve. Jussi sanoi mulle viime viikolla, että teidän kesä kestää 100 päivää.
0: Juu, näin se on.
1: No, se on niinku tosi pitkä, siis tosi pitkä.
0: Kesä on pitkä.
2: Ja pelkästään kesähittejä täynnä. 10 000 kesähittejä. Sunnuntaina lähtee Hitmixin 100 päivää kesää. Hit.

0: ja Hitmixin iltapäivä. Siis mitä siellä oikein tapahtui?
1: Me tuossa paljastettiin viime viikolla Saaran kanssa, että kuinka paljon me ollaan kulutettu volttiin rahaa. Ja tämä myös sitten tuolla TikTokissa on herättänyt aika paljon keskustelua. Summathan oli siis ihan tota niin, no ainakin omalla kohdalla se nyt ilmeisesti oli sitten jotenkin överi, kun mä olin käyttänyt 6 vuodessa liki 20 000 ja Saaralla oli sitten 8 vuodessa niin oliko 9000 euroa.
2: Joo, 9500 tai joku tämmöinen, en muista ihan tarkalleen, mutta siis paljon se oli. Joka tapauksessa ja siis toi video, joka tuosta spiikistä pistettiin meidän TikTokiin ja Instagramiin, niin sehän siis lähti aivan hullun isosti. Siis siellä on yli 300 000 näyttökertaa ja nopealla selauksella. Olisiko meidän kynäkuppiin video TikTokissa saanut niin kuin yhtä paljon näyttökertoja, joka on siis niin kuin vuoden takaa, eli tämä video oli hitti.
1: Kyllä näin on, ja joku oli siellä myös laskenut, että kun mä oon käyttänyt sen liki 20 tonnia, niin se tarkoittaa sitä, että keskimäärin 10 euroa per päivä, ja sitten Saara on käyttänyt 3,25 € per päivä.
2: Siis jotenkin, kun sen laittaa tolle, niin siis kyllähän se kuulostaa tosi paljolta, että joka päivä lähtee joku semmoinen pieni siirto voltille omalla tavallaan, mutta siis tämä on tosiaan herättänyt paljon keskustelua, ja yksi, mitä täällä kommenttikentässä ollaan kysytty paljon, on, että mistä tämän saa selville, että miten paljon rahaa on käyttänyt volttiin, niin kerrataan se nopeasti. Pitää siis mennä Volt-applikaatiossa sinne asiakaspalvelutäppiin, avaat sieltä chatin asiakaspalvelu kanssa ja kysyt sieltä ihan suoraan asiakaspalvelijalta, että hei, että haluaisin tietää, kuinka paljon mulla on kulunut rahaa tähän sovellukseen, niin sieltä aika nopeasti vastataan ja kerrotaan myöskin, että kauan sulla on ollut sovellus käytössä, niin tosi, tosi simppeli prosessi.
1: Ja sitten täällä myös sitten aika paljon herättänyt keskustelua se, että me ollaan laiskottelijoita ja uusavuttomia.
2: Ei osata tehdä ruokaa.
1: Niin, ja ehkä tämä nyt sitten myös kohdistuu meikään, kun mulla tuo summa oli niin kuin puolet enemmän kuin Saaralla, niin mä voin kertoa, että omassa voltin käyttämisessä niin ei puhuta pelkästään pizzasta ja burgereista, että mä oon siis tilannut elektroniikkaa tällä. Mä oon tilannut apteekista asioita.
2: Jotain ruokaostoksia.
1: Ruokaostoksia kyllä, mutta siis jos tuohon nyt laitettaisiin tuohon laskuun vielä se, että mitä mä niinku ruokakaupasta käyn hakemassa, niin kyllähän siis niinku se olisi paljon isompi. Että ei pelkästään ruoka-asioita tai ravintola-asioita tuu hoidettua voltilla. Sitten täällä on myös mun mielestä ihan kyllä, tää on mun mielestä hyvä pointti, että moni täällä sanoi, että me ollaan niinku jollain tavalla niinku tämmöistä niin kuin orjatyötä. Tämän päivän orjatyötä oltu tukemassa. Voltin ympärillähän käydään kovasti tätä keskustelua. Kyllä. Näiden kuskien asemasta ja palkasta ja näin poispäin. Mä itse haluaisin kuitenkin nähdä sen niin, että tällä mä oon tilannut vantaalaisia niin kuin lähikaupoista ravintoloista ja paikoista ja ollut siinä mielessä niin kuin tukemassa.
2: Yrittäjyyttä.
1: Niin, kyllä mä haluaisin nähdä sen myös sillä tavalla.
0: Hitmix. Tietysti myös sosiaalisessa mediassa. Seuraa Hitmixiä IG:ssä.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
5: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 118 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
6: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
7: Autovex.
8: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
9: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
10: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimato liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Puilo, miten voin auttaa?
13: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
12: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
13: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
12: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
13: Joo, Valionko?
12: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
13: Ei, vaan paljonko maksaa?
12: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin iltapäivässä.
2: Sellaisin tuossa Ilta-Sanomia ja siellä kerrotaan vilpistä, joihin opettajien on vaikea puuttua. Ja tämä on kyllä semmoinen juttu ja epäkohta, niin kuin, joka mua itseä on mietityttänyt jo pidempään. Se on nimittäin tekoäly. Ja tähän juttuun ollaan sitten haastateltu anonyymisti opiskelijoita ja ollaan niin kuin kysytty, että miten käytät tekoälyä opiskelussa. Ja moni kertoo, ettei tee yhtäkään esseetä esimerkiksi ilman tekoälyn apua. Eräs oppilas jopa kertoo ohjeistavansa tekoälyä aika monimutkaisesti. Hän pyytää tekoälyä kirjoittamaan vastauksia niin, että ne eivät sisällä vaikeita sanoja, ne ovat lyhyitä ja näyttävät 9-luokkalaisen pojan kirjoittamilta.
3: Wow. Ja siis mä niin kuin en kadehdi yhtään opettajia, jotka joutuu painimaan tämän ongelman kanssa. Mä muistan omasta peruskoulusta sen, että tosi paljon niin kuin käytiin sitä läpi, että ei saa kopioida kirjaston kirjoista. Mm. Että ei saa suoraan kirjoittaa kirjaston kirjoista. Ja sitähän tehtiin, ja mäkin jäin sitä pari kertaa kiinni, että hei Luukkainen, että sä nyt tällaista tekstiä on voinut itse suoltaa.
2: Joo, ja sitten meillä oli se, että ei saa Wikipediasta kopioida.
3: Okei, no meillä ei ollut edes tollasta hienoutta käytössä. Ja mihin tämä sitten lopulta niin kuin menee tämä asia? Koska niin kuin voisin kuvitella, että AI kyllä kehittyy, mutta Pertti, luokanopettaja, 55 vuotta, niin hänellä ei niin kuin työkalut kehity siinä samaa vauhtia. Niin mä luulen, että tässä täytyy mennä lopulta siihen, että pitää vaan luovuttaa ja antaa niin kuin robottien pyörittää tätä maailmaa ja katsoa, miten meille lopulta sitten käy, kumpi voittaa.
2: Oi!
3: Sittenhän tämä menee lopulta siihen, että me piilotellaan, tai ollaan piilossa, tuo ihmiskunta on piilossa jossain luolissa.
2: Siltojen alla.
3: Rakennetaan semmoista varjoyhteiskuntaa ja mietitään siellä, että minkälainen kapina me saadaan lopulta robotteja vastaan. Että sillä lailla tämä menee.
2: Tämä kuulostaa hyvältä.
3: Mun mielestä ei kovin.
0: Hitmixin iltapäivä. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Hitmix Remix ja Hitmixin iltapäivä. Siis mitä siellä oikein tapahtui?
1: Sosiaalisessa mediassa nauraskellaan suomalaisten tavalle olla tarjoamatta ruokaa, kun kaverin, lapsen kaverit tulee kylään.
2: Kyllä vaan. Kysyttiin sellaista, että onko tästä kokemuksia, toimitaanko teillä samalla tavalla, niin tämmöinen viesti löytyi WhatsAppista. Osassa kavereiden luona ei tarjottu, mutta suurimmassa osassa kyllä tarjottiin 80- ja 90-luvulla, milloin oman nuoruuteni vietin. Ja nykyään lapsillani, jos on kavereita kylässä, niin kysytään, että kelpaako ruoka. Mutta eipä juurikaan kelpaa. En tiedä, eivätkö uskalla vaiko missä syy. PS, minun äitini tarjosi kyllä myös minun kavereille. Ja ne uskalsi syyä.
1: Joo, siis tuo lasten nirsous tulee täällä parissakin viestissä esiin. Kyllä meillä kaveritkin saa syödä. Nykylapset ovat vaan niin nirsoja, että yleensä ruoka menee sitten roskiin. Tälläkin tavalla kirjoitellaan.
3: Moikka. Kyllä meillä ainakin kaverit on saaneet ruokaa. Toki jos me ollaan syöty jämän jämiä, niin sitten se on ehkä ollut jotain leipää tai vastaavaa. Aina jos meillä on ruoka-aikaan kavereita ollut, niin totta kai he on ruokaakin saaneet. Ei ketään voi jättää yksin odottamaan. Vastaavasti kun lapset on kavereillaan, niin usein he on saaneet syödä siellä. Ja olen ohjeistanut omia lapsia, että jos ei heille tarjota ruokaa, niin sitten pitää tulla kotiin syömään. Hyvin on toiminut ainakin meillä.
2: Joo, tämmöinenkin viesti, että missään ei tarjoltu ruokaa, paitsi yhdellä kaverilla, jonka porukoilla ei rahasta ollut puutetta. Siellä sai jopa ottaa ruokaa lisääkin. Ja oikeastaan tämä on ihan hyvä pointti silleen, koska se on oikeastaan varmaan myös yksi syy, missä niin kuin monella kaverilla ei tarjottu mulle ruokaa, kun mä olin lapsi. Koska kyllä jos sitä miettii silleen järjen kanssa, että on käynyt vaikka edellisenä päivänä ruokakaupassa, ostanut ruokavärkkejä sitten sen verran, että riittää niin kuin omalle perheelle ruokkimiseen, niin sitten jos yhtäkkiä tuleekin jo kun koulusta joku kaveri lapsen mukana kotiin, niin eihän sille välttämättä siis oikeasti riitä sitä ruokaa, niin kyllä mä ymmärrän sen kautta.
1: Ja sekin pointti tietysti, että rahasta voi olla oikeasti niin tiukkaa, että ei yksinkertaisesti sitä ole sitä kautta tarjota muillekin. Ja sitten toisaalta mä tiedän, että helposti voi olla silleen, että sama kaveri käy siellä, tiedätkö, monta kertaa viikossa, niin kyllähän siinä tulee ehkä mieleen, että hetkinen, että mä ruokin tätä lasta täällä 5 kertaa viikossa nyt. Mutta siis mulla on tästä kyllä siis hyvinkin omakohtaisia kokemuksia. Nimittäin mä olin aina koulun jälkeen kaverin luona. Ja syy oli se, että mä olin tämä mun koulu, ala-aste, oli aika kaukana mun kodista. Ja siihen taas syy tällä lyhyesti on se, että mun äiti on luokanopettaja ja hänen koulunsa oli se koulu, johon mun olisi pitänyt mennä. Mutta mun äiti ajatteli hyvin fiksusti, että ehkä on parempi, että ei olla samassa koulussa. Niin. Hän saa olla siellä opettajana ja mä saan olla sitten niinku oppilaana ilman, että on tämmöistä äitipoikasuhdetta siinä. Niin sit kun se koulu ja kotimatkan väli oli niin pitkä, niin mä menin kaverille, mutta mun äiti käsittääkseni maksoi rahalla
2: sitten. Myi sut.
1: No ei sä myynyt mua, vaan maksoi sitä ruuasta. että mä menin vähän niin kuin jotkut menee niin kuin ennen
2: päivähoitoon,
1: sitten niin kuin koulun jälkeen sinne, niin sitten se oli maksettu se ruoka siellä. Ja itse asiassa mun on sanottava, että sitten mä tykkäsin kyllä käydä kavereiden luona myös sen takia, kun mä myös tiesin joitain kavereiden vanhempia, jotka teki erityisen hyvää ruokaa.
2: Joo.
0: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja 2000.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
0: Täältä pesee Tokmanin parhaat tarjoukset Autokansalle. Nyt 4 litran kanisteri Auto Plus kesälasinpesunestettä. Suomen halvimpaan hintaan, vain €9.99. Kurvaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
3: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimatoliukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
4: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
5: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää.

Kotodiskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Viaplayn lupahakemusvirastossa Pirnes.
3: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
2: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
4: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
5: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
6: Hei, onks sulla purkkaa?
7: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
6: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
8: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
9: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
11: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
12: Totta kai pidän korkeista koroista, paitsi autokaupoissa. Kun kuulin, että Toyota Helsingissä rahoitusratkaisun saa superdiilillä, ei mikään enää pidätellyt minua. Toyota Helsinki on Hertsikassa Mekaanikon kadulla. Toyotahelsinki.fi. Suosittelen.
13: Ysärit. Ja 2000-luvun

0: Hitmix. Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin iltapäivässä.
2: Hei Oku, sullahan on terassi, eikö sitä niin?
3: Näin on. Pari vuotta sitten rakennettu terassi.
2: Oliko niin, että sä niin kuin ensin uhosit, että sä rakennat sen itse?
3: No joo, ihan hyvä. Hyvä, että halusit korjata tuon tähän kärkeen. Mähän en sitä rakentanut, mutta mä olin siinä hyvänä apumiehenä. Siinä oli sukulaismiehiä avittamassa joo. Ja kavereita.
2: Onko se korkattu jo tältä vuodelta? Onko siellä jo nautittu ölppöset auringon laskiessa tai noustessa?
3: No,
2: en tuomitse.
3: Peperin grilli on pesty ja grillikausi on avattu. Ja ihan uudet terassi itse asiassa. Noin huonekalut on tuotu mestoille, että siinä mielessä niin kuin pränikkä ja odotellaan, että aurinko alkaa paistamaan.
2: Ja kun puhutaan itse tästä niin kuin terassista, niin Iltalehti on tehnyt jutun, jossa muistutetaan, että nyt olisi sopiva aika huoltaa terassi. Niin katsotaan, että onko sulla toimenpiteet kondiksessa.
3: Joo, ja itse asiassa kaikki terassin niin kuin omistajat voi nyt sitten miettiä.
2: Kyllä, ehdottomasti. Niin. Eli ensin terassin pinta pitää puhdistaa. Terassipesurilla, onko sulla tämmöinen?
3: No mä ostin tänä keväänä terassipesurin, joo, ja pesin, kyllä.
2: Siis onko sulla terassipesuri vai painepesuri?
3: Okei, se on painepesuri, mutta eikö se sama asia?
2: No se on eri asia. Terassipesuri, niin siinä on semmoinen niin harjaspää, joka pyörii, ja se on paljon hellempi.
3: Tämä on painepesuri.
2: Joo, painepesurilla, jos sen vetää, niin sen voi kyllä tehdä niin, mutta se pitää tarpeeksi etäältä ja tarpeeksi pehmeällä asetuksella, että se ei sitten vaurioita sitä puun pintaa. No niin, se meni metsään.
3: Mä vedin kyllä aika kovimmalla paineella, ja sitten se piti vetää tosi lähelle sitä puupintaa, että sitä lähti se niin kuin kaikki kuona pois.
2: Joo, no joo. No miten sitten tämä öljyäminen? Milloin olet viimeksi öljynyt?
3: En ole koskaan öljynyt. Mä tiedän, että eikö se ole näin, että Saara Forsberg, terassiasiantuntija, niin se pitää öljytä joku vuosi tai kaksi sen jälkeen, kun se on rakennettu.
2: Kyllä vaan. Tässä artikkelissa lukee, että uusi terassi kannattaa öljytä ensimmäisen kerran vuosi tai kaksi rakentamisen jälkeen. Ja sitten aiemmin öljytyn terassin sopiva huoltoväli on sitten about kerran vuodessa.
3: No tässä on just tämä, että mähän olen hieman niin kuin leväperäinen tietyissä asioissa. Niin mä ajattelen, että kaikki nämä ohjeet on aina silleen tosi prikulle ajateltu, että esimerkiksi tämä niin. Yksi tai kaksi vuotta sen niin kuin rakentamisen jälkeen pitää öljytä, niin mä ajattelin, että todellisuudessa on 2-4.
2: Niin, okei. Ihan, no siis sä teet ihan niin kuin mitä sä itse haluat. Mutta mä haluaisin myös muistuttaa tässä, että kun tässä on tämmöinen niin kuin pari juttua, mitä moni tekee väärin terassia huoltaessaan, niin se, että se pitää antaa ensin kuivua se terassi ennen kuin sitä lähtee öljyämään. Moni alkaa liian pian sen pesun jälkeen jo niin kuin lätkimään sitä öljyä ja sitä usein pistetään myöskin liikaa. Mutta tosiaan muista, jos sulla on terassi, huolla se.
3: Hei, Saara.
2: Mitä?
3: Sä oot 50, jos niin kun öljyt mun terassi.
2: 50?
3: Älä vielä sano ei. Tää on harkinta. Helppo 50 tuosta pyörimästä pois.
2: Eläny.
3: Putsaat ja öljyt. Mulla on painepesuri ja kaikki.
2: Mä oon vähän kalliimpi nainen.
3: No se varmaan saattaa pitää ihan paikkaansa. Tähän sitten hei TikTok-liveä ja pyydetään siellä, että ihmiset heittää meille subeja.
2: Hiotaan vielä tätä.
3: Tuu subaton.
0: Hitmix. Parhaat ysärit. Ja kaksi.

Rytmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Basic Element. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa.

0: Ysärin.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hitmix.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90. Ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Mitäpä se tai hänän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
7: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
8: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Mutta se, mitä Rami ei mieti, ovat hänen Blocklederin kestävät ja toiminnalliset työvaatteensa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
9: Blockleder. When quality matters.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
3: Osta Puuhamaan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
2: Kesäisen, sellainen on Puuhamaa.
4: Auton tiedot on lisätty Autovexiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
5: Autovex.
6: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
7: Ei itketä maanantaina.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epunormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Suomalaiset säästävät yhä ruuassa, ja monet ovat sitä mieltä, että ruoka on kallista. Keskon tavarakaupasta vastaava johtaja Harri Hovi kertoo, että tarjouskampanjat vetävät suomalaisia ruokakauppaan kiihtyvissä määrin. Perinteisiä kampanjatuotteita ovat kahvi, suklaa, jäätelö, juusto ja voi. Mutta uusina vetonauloina toimivat irtomakeiset, kukat ja kanatuotteet. Tampereen yliopiston dosentti Lasse Mitronen arvioi, että kokemus ruuan kalleudesta voi olla psykologista, sillä ruuan hinta on tilastojen mukaan lähentynyt EU:n keskiarvoa. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä tyrmää ajatuksen Turun ratikkahankkeen rahoittamisesta viestipalvelu X:ssä. Turun kaupunginvaltuustossa istuva pääministeri Petteri Orpo puolestaan sanoi NTV:lle, että valtion on rahoitettava Turun ratikkaa. Turun ratikan arvioidaan maksavan kokonaisuudessaan noin 465 miljoonaa euroa, josta Turun kaupungin osuus on noin 338 miljoonaa euroa. Valtion korvaama osuus olisi noin 27%. Helsingin metrossa on epäsäännöllisiä vuorovälejä ja viivästyksiä metrojunan hajoamisen takia. HSL:n viestintäpäivystyksestä kerrotaan Ilta-Sanomille, että häiriö kestää vielä puolisen tuntia. Vuorot menivät aiemmin tänään sekaisin, sillä metrojuna hajosi Lauttasaaren asemalla. Junat ajoivat molempiin suuntiin yhtä raidetta pitkin Lauttasaaren ja Koivusaaren asemilla, eikä vuoroja voitu ajaa yhtä tiheästi.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
3: Lämmin ja epävakainen sää jatkuu loppuviikon ajan. Huomenna keskiviikkona hajanainen sadealue ukkosineen liikkuu maan pohjoisosassa kohti koillista ja etenkin iltapäivällä myös maan itäosassa kehittyy ukkoskuuroja. Lännessä ja etelässä sää hiljalleen selkenee. Päivän lämpötila huomenna lännessä ja Lapissa 16 ja 22 asteen välillä. Idässä asteita 22-27. Sade toki sitten pikkasen laskee lämpötilaa. Se on kesä nyt, ainakin mitä lämpötiloihin tulee. Ensimmäinen hellepäivä Kouvolassa 28,4 astetta. Huhhuh. Se on muuten aika harvinaista ilmeisesti tälleen niin kuin toukokuussa, että tällaisiin lämpötiloihin päästään. Just tänään itse asiassa mietin, kun ulkona, mitä täällä nyt oli 21 astetta, että ei ole vielä tarvinnut laittaa hurruttamaan sitä mun viime kesänä paniikissa nopealla kiireellä hankkimaa viilentävää ilmalämpöpumppua, että vielä ei ole ihme kyllä kämppä niin trooppinen ilmasto, mitä se sitten ehkä jossain vaiheessa on, mutta no, lykätään sitä vielä pikkasen. 5:36 on kello, se on Hitmixin illan aika. Tervetuloa kyytiin mukaan, mä oon Tyttikiviharjun, moikka. Bass Hunter, Dootala, Bush, Be My Lover. Näillä me pistetään tää tiistai-ilta käyntiin ja sitten hei, toivebiisejä, niitähän saa mulle totta kai myöskin laittaa ääniviestillä. 0401 6576.
4: Hitmix. Vi sitter här i väntan, vi spelar lite Dota.
5: I hear you, man.

0: päivää Bushilta. Kohta pistetään Tampatena. I'm an Albatross Aaron Chupalta soi tuossa seuraavaksi. Myös Bäkkäreitä ja Kiki Diagostinoa tulossa ihan hetkisen kuluttua.
1: Hitmixin illan musamysteeri.
0: Nyt lähdetään kuitenkin ratkomaan jälleen musamysteeriä. Mä annan vihjeet ja sinä kerrot mulle sitten, että mikä artisti ja biisi on tänään kätkeytynyt musamysteeriin. Tällä kyseisellä biisillä edustettiin Kreikkaa Euroviisuissa vuonna 2001. Artistin nimi tarkoittaa vanhaa aikaa, erityisesti kreikkalaisessa ja roomalaisessa historiassa. Ja biisin nimi sitten viittaa eräänlaiseen tapahtumaan, joka tehdään toisen puolesta. Mikä artisti? Mikä biisi?
1: Hitmixin ilta ja tytti ilta tytti Kiviharju.
0: Ja sitten kun sulla vastaus siellä on selvillä, niin 040 183 65 76.

0: I'm an albatross, Aaron Supalta tykittelee Hitmixin tiistai-illassa. On taas sen päiväiset tamppaukset täällä käynnissä, että Ja dansuista puheen ollen, niin sellaista muuten harjoiteltiin tuossa viikonloppunakin bäkkäreitten tahdissa. Ei ihan vielä mennyt nappi. Palataan tähän kohta.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
2: Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
3: Ei kun morjasta pöytään!
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
4: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
5: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
4: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
5: Joo, paljonko?
4: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
5: Ei, vaan paljonko maksaa.
4: No, 20 kilon säkki, milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puuiloon.
7: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
8: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni...
9: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
8: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: 21 minuuttia yli 6 on kello. Kivaa tiistai-iltaa Hitmixiltä Tytti studiossa. Tässä on Backstreet Boys ja Larger Than Life. Backstreet Boys, tämä yksi kaikkien aikojen menestyneimmistä poikabändeistä. Mä uskon, että se on kyllä aika monelle ollut se the poikabändi, jota ollaan sitten fanitettu sieltä pikkutytöstä lähtien. Kerran on Backstreet Boysin livenä nähnyt ja nyt sitten olisi tuossa syksyllä tosiaan ensimmäistä tällaista oikein virallista keikkamatkaa luvassa. En ole koskaan aikaisemmin niin kuin varannut matkaa nimenomaan keikkaa ajatellen. Enkä ole Saksassakaan koskaan ollut, mutta nyt olisi sitten luvassa Backstreet'n keikka Düsseldorfissa. Olisiko se tuossa lokakuun alussa? En minä enää edes muista, milloin se on. Mutta sen mä tiedän, että pitää ottaa niinku tanssit haltuun. Ja tuossa viikonloppuna niin matkakumppanin kanssa nyt sitten oikein, tiedätkö, sellaisia tutorial-videoita katsottiin YouTubesta, että ihan askel kerrallaan, että mitenkä nämä ikoniset Backstreet'n tanssit oikein niinku menee. Joo, ne näyttää ihan älyttömän helpoilta ja no tavallaan vähän onnistui, mutta sanotaan, että ei noilla kuvioilla ihan vielä Saksaa valloteta.
1: Hitmix. Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.
0: Saati ainakaan nousta niinku taustatanssijaksi. Kato, mullahan on kuitenkin taipumusta siihen.

siihen Portion Boysin keikalla parinkin eri otteeseen. Siellä aivan muina cheerleadereina on ollut hyppimässä ja pomppimassa. Mutta joo, onneksi tässä nyt on vielä muutama kuukausi aikaa harjoitella oikein sydämensä kyllyydestä noita väkkäreitten tansseja, niin voi siellä sitten henkseleitä paukutellen painella menemään. Ai että sentään.

0: Hitmiksellä Joonas.
1: Sakke soittelee. Teillä siis soi koko kesän pelkkiä kesähittejä.
0: Kyllä. Tää meidän musa, niin tää on kato parasta kesämusaa.
1: On. Se tosi menevää, että tikkailen.
0: Niin mäkin.
2: Tikkaile säkin. Sunnuntaista eteenpäin. Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hitmix.

0: 100 A Better Day Topikilta ja A7Siltä. Alice D. Chamber of Alone muun muassa tulossa ihan kohta, mutta mitäs sitten seuraavaksi, Johan?
1: Mukava, kun se iltatytti Kiviharju on taas siellä soittamassa parasta musiikkia.
0: Kiitos.
1: Ja tänään tuli tuossa jo päivällä mieleen biisi toive tälle illalle, että saisiko tuon E-Typein Will I See You Againin tälle tiistai-illalle. Olisi tosi loistavaa ja se piristäisi tätä sateista tiistaita.
2: Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.

0: Will I See You Again E-Typeilta. Tää oli toive musaa tähän tiistai-iltaan. Alice DJ'n Better Off Alone ihan kohta. Sitten kurkataan musa mysteeriin. Tällä edustettiin Kreikkaa Euroviisuissa vuonna 2001. Artistin nimi tarkoittaa vanhaa aikaa erityisesti kreikkalaisessa ja roomalaisessa historiassa. Biisin nimi viittaa eräänlaiseen tapahtumaan toisen puolesta. Mikä artisti, mikä biisi?
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix. Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
4: Ai! Onks puranaa?
5: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puilo, miten voin auttaa?
9: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
8: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
9: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
8: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
9: Joo, paljonko?
8: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
9: Ei, vaan paljonko maksaa.
8: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
9: En. Tuu. Tule puu-iloon.
10: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
11: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
12: Alepa. Urbaani legenda.

0: parisenkymmentä minuuttia matkaa kello 19. Kivaa tiistai-iltaa. Sä kuuntelet hitmiksiä Tytti-studiossa. Tässä on Alice DJ:n Better Off Alone. Rihannaa muun muassa tulossa ihan kohta.
1: Hitmiksin illan musamysteeri.
0: Sitten katsotaan, että onks meillä oikeeta vastausta musamysteeriin. Tällä edustettiin Kreikkaa Euroviisuissa vuonna 2001. Artistin nimi tarkoittaa vanhaa aikaa erityisesti kreikkalaisessa ja roomalaisessa historiassa. Biisin nimi sitten viittaa eräänlaiseen tapahtumaan toisen puolesta. Näistä sun tulisi kertoa mulle, että mikä artisti ja biisi on kyseessä. Otetaan täältä.
2: Moikka Tytti.
0: Moi.
2: Sanna täällä.
0: Terve.
2: Olisiko musamysteeri Antique Die For You?
0: No oisko? Mitäs täällä sanotaan?
3: I would die for you, Antique. Oisko se ollut se? Moi.
0: No oishan se!
1: Hitmixin illan musamysteeri.
0: Antique, I would die for you. Tosiaan musamysteeri. Tällä edustettiin Kreikkaa vuonna 2001 Euroviisuissa ja kolmas sija tuli Antiikille tällä kyseisellä biisillä sinä vuonna.

0: sijaa Euroviisuissa vuonna 2001. Antique, I would die for you. Kreikkaa tällä edustettiin. Ja tää oli tämänkertaisen musamysteerin oikea vastaus. Rihannaa seuraavaksi ja sitten toisenlaista mysteeriä.
1: Hit Mix. Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Tässä on Diamonds Rihannalta. Bonfa Kemsis Freestyler tulossa ihan hetkisen kuluttua. WhatsAppiin tuli Hillalta viestiä 0401836576, että on ihan varma, että parin viikon sisällä teillä soi jokin ysäri Eurodance-tyyppinen kappale, jolla laulettiin Space Shipistä, Shuttlesta tai muusta vastaavasta avaruusaluksesta, jotenkin sen tyylisesti, että Take me to your spaceship, I will come on your spaceship. Olen yrittänyt näillä tiedoilla epätoivoisesti googlailla, mikähän biisi olisi ollut kyseessä, mutta en kyllä löydä. Saisinkohan tätä kautta tähän mieltä piinaavaan kysymykseen vastauksen? Nyt paha silleen sanoo, että jos on parin viikon sisällä soinut, että joku vähän tarkempi aikaikkuna olisi ehkä hyvä saada, mutta näillä spekseillä niin ainut, mikä mulle nyt niin kuin nopeasti tulee mieleen, niin kyllä mä veikkaisin, että se olisi tää.
1: Hitmixin ilta ja tytti ilta tytti Kiviharju.
0: Eli Hit and Hide ja Space Invaders. Jos tää Hilla on oikein, niin laitahan viestiä.

0: Hit and Hide ja Space Invaders soi Hitmixillä. Hilla täällä on kissojen ja koirien kanssa yrittänyt googletella, että mikä avaruuteen viittaava biisi Hitmixillä on parin viikon sisällä soinut. Ja tää tosiaan oli ainut, mikä mulle nyt näin niin kuin äkkiseltään tuli mieleen. Ja Hillahan täällä laittaa, että jes, just tämähän se olikin. Super isot kiitokset teille. Ei kuule mitään. Nyt ei muuta kuin Hit and Hide sinne soittolistalle. Jos sulla on joku biisi hukassa, niin ei muuta kuin speksit tähän suuntaan, niin kato, toimii tää musamysteeri sitten näinkin päin.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Ei itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso

0: pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
1: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
0: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
1: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
2: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
5: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
6: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saan.
7: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. Go Marketista, oman kylän kaupasta.

0: Freestyler Bonfa Kemsiisiltä soi Hitmixillä. Kello tulee ihan just tasan 7. Kivaa tiistaita tyttistudiossa. Tiistai kun on, niin tossa 7 jälkeen hei, telkku tiistaita jälleen luvassa. Mulla on tunnusmusiikkia täällä tunnistettavana ja kaikkien oikein vastanneiden kesken arvotaan sitten Ruutu Plus katseluoikeutta, eli kuulolla kannattaa olla. Ava Max, Sweet But Psycho, se soi ihan kohta. Deissillä me jatketaan Sea of Love. Ja Deiss, tosiaan mukana myös Jysäri-festareilla.
1: Hitmix, tietysti myös sosiaalisessa mediassa. Seuraa Hitmixia IG:ssä @hitmixsuomi.

Sweet but Psycho, Ava Maxilta, Look Twice, Move That Body ihan kohta. Günther and the Sunshine Girls, Ding Dong Song tulossa seuraavaksi. Myös Günther mukana tulevan kesän Jysäri-festareilla. Se on hei reilu kuukausi enää aikaa, kun Himoksella tärähtää 3 päivän tamppausmaraton kunnon Jysäri-kupla. Kesä on siis täällä. Kesä muuten, no lämpötiloistakin sen nyt jo huomaa, että kyllä kesä on täällä ja siis luonto. Tänään aamulla kävin kävelylenkillä ja siis toihan on aivan jotain huumaavaa toi tuoksu, mitä tuolla ulkona on. Tuomet on ruvennut kukkimaan ihan 1-2 yllättäen. Musta tuntuu, että joka päivä kun mä astun ovesta ulos, niin kesä on harppauksin mennyt jo eteenpäin. Koko aika kukkii jotain uusia juttuja. Ja siis tänään joku siinä naapurissa leikkas nurmikkoa ruohonleikkurilla. Ihana se pärinäkin, kun ei ole kuullut pitkää aikaa. Ja sitten siis vasta leikatun nurmikon tuoksu, se on kyllä ihan ehdottomasti yksi kesän parhaimmista tuoksuista. Siitä aina kun sen haistaa, niin jotenkin sitä palaa sinne lapsuuteen ja niihin

0: kun koulun kesäloma oli ihan siinä lähestulkoon nurkan takana. Onko sulla tällaisia, että tämmöiset siis kesäiset tuoksut, niin ne tuo erityisiä muistoja mieleen?
1: Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.
2: Oh, you touch my tra-la-la. Mmm, my ding-ding-dong.

0: you touch my tra-la-la. My ding ding dong.
1: Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä
2: 100 biisi kisa
1: arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta
2: aamu 6 ja ilta 6 välillä.
1: Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on
2: Basic Element, To You.

0: Move That Body Look Twice-ilta, David Ketan ja One Republicin I Don't Wanna Wait tulossa ihan Tuokion kuluttua, myös Love Messagea ja Flow Ridea luvassa. Ja sitten me tyrketään käyntiin telkku tiistai. Mulla on yksi tunnari, mikä sun tulisi tunnistaa. Oikein vastanneiden kesken arvotaan sitten Ruutu Plus katseluoikeus.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
6: Tuttu saudi, ota iisi ja nauti edelleen.
7: Kadun varteen.
8: Parkkihalliin.
7: Ei sen väliä, Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sit lauletaan
7: Parkman.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
11: Jonka rakensin Lounea.
10: Lounea.fi.
12: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
13: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
12: Ja onhan meillä tekoälyjä.
13: Meidän pitäisi kouluttaa.
12: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
13: Pertti, teidän Miro on 7.
12: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
13: Pertti, hengitä ja ota Barona.
14: Barona!
15: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
16: Barona.
17: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
18: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
19: Niin sua. Elämä on.
20: Hei, näkävä sen rustassa ja sit mennään rannalle.
21: Voinko me tulla mukaan, please?
20: Mitä startet?
21: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
22: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
23: Bond. James Bond.
24: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
25: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
26: Alepa. Urbaani legenda.

0: 22 minuuttia yli 7 on kello. Hitmixin tiistailassa David Guetta yhdessä One Republicin kanssa. Tää on I Don't Wanna Wait. Love Messagea ja Flow Ridea tulossa ihan kohta.
1: Hitmixin ilta. Ja telkku tiistai.
0: Mutta nyt olisi mahdollisuus kuitata itselleen Ruutu Plus-katseluoikeus. Se, mitä pitää tehdä, on tunnistaa, että mistä tämä tunnari on. Mistä tämä on?
1: WhatsAppaa tytille. Hitmixin numeroon 040 183 6576.

0: Oscar ja Play soi ihan kohta myös Eiffel 65in Blue Dabba Dee tulossa. Tässä on Flow Rider ja Whistle Hit Mixin tiistai-illassa. Tytti täällä, moikka!
1: Hitmixin ilta ja telkku tiistai.
0: No tossahan me nyt äsken soitettiin sitten eräs tunnusbiisi ja se nyt sitten tulisi tunnistaa. No olihan tää nyt helppo. Hyvä, ettei mennyt studion WhatsApp-puhelin jumiin. niin paljon tuli viestejä. Make muun muassa täällä, että my name is Bond, James Bond, elikkäs Bond. Ja mitä täällä?
2: No James Bondista tietenkin, 007.
0: No tietenkin, se on just näin. Uutta James Bondia, sitähän on odotettu tässä nyt aika pitkään. Brittinäyttelijä Daniel Craigin viimeinen Bond-elokuva No Time to Die. Se julkaistiin vuonna 2021 ja sen jälkeen spekulaatiot uudesta vakoojasta on käynyt aika lailla kuumina. Siellä on arvailtu muun muassa Jacob Elordia, 28-vuotias australialainen, on tullut tunnetuksi yhdysvaltalaisesta Euphoria-sarjasta. Henry Cavill, hän on brittiläinen näyttelijä, näytellyt muun muassa Supermanissa, ja hänen itse asiassa epäiltiin jääneen kakkoseksi Gregille edellisen Bondin roolituksessa, näin on BBC kertonut, ja myös sitten Idris Elba, brittinäyttelijän nimi, on ollut esillä spekulaatioissa jo vuosien ajan. Mutta nyt ollaan siinä pisteessä, että studio on aloittanut koe-esiintymiset muutama viikko sitten. Elokuvan julkaisuajankohdasta ei kuitenkaan vielä ole tietoa, mutta sellaista olisi luvassa.
1: Hitmixin ilta ja telkku tiistai.
0: Ja Ruutu Plus -katseluoikeutta olisi luvassa Markukselle täällä nyt arvonnan suorittamisen jälkeen. Onneksi olkoon!

0: Eiffel 65 ja Blue Dabadi. NSYNC Bye Bye Bye jatkaa ihan hetkisen kuluttua. Myös Scooteria on tulossa ja Toive musaa. Ihanaa tiistai-iltaa. Sä kuuntelet Hitmixiä Tytti-studiossa, moikka.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Parkman. Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
7: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
10: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.
11: Suomen pekkiurheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
12: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
11: Pitkä omaan päähän?
12: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
11: Kiitos.
13: Wilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
14: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
2: Alepa. Urbaani legenda.
3: Hit Mix. Parhaat ysärit.
4: Ja 2000-luvun

0: varttia vaille 8 on kello. Hitmixin tiistailassa NSYNC Bye Bye Bye, Scooter Ramp the Logical Song, ihan kohta myös innaa luvassa. Mutta Jaana, mitä seuraavaksi?
1: Moikka tytti.
0: Moi.
1: Jaana täällä. En tiedä, kuuletko tai jyminä. Mulla on tässä tämä sirkkeli pyörii, eli nyt aloitin niiden riukujen pätkimiseen ja osan varmaan halakasen tähän nuo isommat.
0: No niin.
1: Eli polttopuita tien. Hyvä ilma, todella lämmin. Ja tässä välillä aina kahtelen noita maisemia, ettei ihan tympäseisi, mutta mukava tämä hommahan tämä on hyvällä kelillä tehdä. Ja huutelit, että biisitoivetta voisi esittää, niin miten olisi Last Day Alive? Lähtisikö? Moikka!
0: No sehän lähtee aina.
2: Hitmix. Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.
0: Tämä se on kyllä ehdottomasti E-Typein yksi kovimmista biiseistä, Last Day Alive. Pistetään se vähän joraille nyt.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Basic Element. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa.

0: Rantological Song skootterilta Innan Hot tulossa ihan kohta. Kasin jälkeen musaa muun muassa DHT:ltä ja Aikakoneelta. Mahtavaa tiistai-iltaa, sä kuuntelet Hitmixiä. Mä oon Tytti, terve.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Moi.
4: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
3: En mä nyt.
5: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi

0: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamuja Mäkkärissä. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
4: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
5: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.

0: Histamiin. Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Ainan Hot soi Hitmixillä. Kivaa tiistai-iltaa Kiviharjun tytti studiossa. Aika lailla tasan 8 on kello. DHT Listen to Your Heart, se soi tuossa seuraavaksi. Sieltä on tulossa myös Aikakoneen Odota. Se jos joku on kyllä kesäbiisi ja Aikakonehan totta kai mukana myös Jysäri-festareilla. 100 päivää kesää, se alkaa Hitmixillä nyt tulevana sunnuntaina, vaikka tässä nyt jo lämpötilat onkin helle lukemissa. 12 paikkakunnalla on tänään helleraja rikottu. Mutta mitä 100 päivää kesää sitten oikein tarkoittaa, niin muun muassa siihen mennään ihan kohta.
1: Hitmix, parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Tässä on aikakone ja odota Hitmixin kesäisessä tiistai-illassa. Helle lukemia on tänään paukuteltu ympäri Suomea Kouvolassa 28,4 astetta. Huhellettä kyllä tarkenee. Virallisesti Hitmixin kesä starttaa nyt tulevana sunnuntaina ja sehän kestää 100 päivää, eli mennään tonne elokuun loppuun saakka. Se tarkoittaa myöskin tuhansittain kesähittejä. Ja ensi viikosta alkaen, nyt mä sanon, että sä haluat olla kuulolla, koska 100 päivää kesää, se sisältää myös sen päiväisen skaban. Että, tiedätkö, eihän tässä ole niinku mitään järkeä. Sunnuntaina starttaa. Oo kuulolla.
1: Hitmix. Hitmixin ilta. Ja

0: Oku Hitmixiltä puhelimessa.
1: Paasi tästä, terve. Jussi sanoi mulle viime viikolla, että teidän kesä kestää 100 päivää.
0: Juu, näin se on.
1: No, se on niinku tosi pitkä, siis tosi pitkä.
0: Kesä on pitkä.
2: Ja pelkästään kesähittejä täynnä. 10 000 kesähittejä. Sunnuntaina lähtee Hitmixin 100 päivää kesää. Hit.

0: Fable Robert Milesilta Kurutsos Project Infinity 2008 tulossa ihan hetkisen kuluttua. Myös Basic Elementtiä tulossa, ja Basic Elementhän on tämän viikon tähtiartisti.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui, 3x3 metriä, 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan, 49,90. Ja kesäkukka-amppelit alkaen, 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
3: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
4: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
3: Kato, se on jo kuljetuksessa.
4: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
5: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash-seilissä, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Tunteiden paloa mailaparressa.
1: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
2: Eten ja lähtee tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
3: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
4: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni...
5: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
4: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista Hok-Elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
6: Hitmix. Hitmix.
7: Parhaat ysärit.
8: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
9: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: 21 minuuttia yli 8 on kello. Sä kuuntelet Hitmixin tiistai-iltaa. Mä oon Tytti, moikka. Tässä on Kurutsos Project Infinity 2008. Basic Element The Promise Man, se tulossa seuraavaksi.
1: Basic Element on ruotsalainen Eurodance-kokoonpano, jonka debyyttialbumi ilmestyi vuonna 1994. Basic Injection oli menestys. Levyltä löytyy hitit Move Me, Promise Man, Touch ja Leave It Behind. Basic Elementin jäsenet ovat vaihtuneet useasti ja ainoastaan perustajajäsen ja räppäri Peter Telenius on ollut mukana alusta alkaen. Nykyisin Basic Elementissä Peterin lisäksi on Jonas Westlander, Teleniuksen vaimo Linda Telenius, ja he ovat keikkailleet yhdessä jo vuosia. Bändi tunnetaan energisestä esiintymisestä ja musiikki oli ja on edelleen erityisen suosittua Suomessa, jossa Basic Element esiintyy myös usein, mutta aikanaan heidän julkaisut nousi listoille myös oman kotimaansa Ruotsin lisäksi Puolassa sekä Japanissa.

Hitmixin tämän viikon tähtiartisti maailmaan pääset myös supla.fi kautta Hitmix.

0: Promised Man Basic Elementilta, ja Basic Element on tämän viikon tähtiartisti. Satasen biisibongaus, sitähän kannattaa myöskin harrastaa, kuunnella siis äärimmäisen tarkkaa. To You, jos sä sen kuulet tällä viikolla aamu 6 ja iltapäivä 6 välillä, niin 010-800-104, se on Hitmixin studion puhelinnumero. Silloin kannattaa ottaa luuria käteen ja soittaa kipin kapin studio. Saattaa voittaa itselleen 100 €.
1: Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.
0: 18sillä jatketaan. Tää on Iconic ja tällä kyseisellä kappaleella 18s skabaili myös Melodifestivaalenissa, tavoitteli Euroviisu-edustuspaikkaa.

0: Mirror Mirror Solid Bassilta soi Hitmixin tiistai-illassa. Katy Perry, Nike, Hits the Girl tulossa ihan kohta, mutta Jyri, mitä mielessä?
1: No morjesta ilta, tytti.
0: Hei,
1: mä kuulin huhuja, että sulta saisi toivon musiikkiin. Ja mä oon justiinsa menossa pelaamaan firmaliiga futismatsiin. Niin, saisiko asiaan kuuluvasti Ricky Martinin La Copa de la Vidan tai The Cup of Lifein, kumpi versio nyt sattuu vaan löytymään?
0: No sais!
2: Hitmix. Tietysti myös sosiaalisessa mediassa. Seuraa Hitmixia IG:ssä @hitmixsuomi.

0: La Copa de la Vida Ricky Martinilta. Tää oli toive musaa tiistai-iltaan. Katy Perry and I Kissed a Girl tulossa ihan kohta. Sen jälkeen Hitmiksen aamun Jussi Ridanpää kolmella tärkeimmällä asiallaan. Ja nyt sitten tutkimustietoa muun muassa niin sanotusta emotionaalisesta ensiapulaukusta.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Moi!
4: Moi! Nyt on kovat pailut!
3: Okei.
4: Okay. Täällä on siis ihan kaikkea.
3: Aha.
4: Ja ilmaiset tarjoilut.
3: Oo, kiva.
4: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan!
3: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
7: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
6: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
7: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
6: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
9: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
2: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: Varttia vaille 9 on kello. Tässä on Katy Perryn I Kiss the Girl. MC Hammer, You Can't Touch This, Global DJs, What a Feeling ja Alman Karma tulossa vielä ennen tasaa.
1: Hitmixin aamu ja 3 tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
2: Tutkijat väittävät, että suklaajäätelö voi oikeasti helpottaa tunnekipuja. Eli sydänsurujen keskellä pakastimella ramppaaminen ei olekaan välttämättä jonkinnäköistä heikkoutta, vaan se on tiedettä periaatteessa. Suklaa nimittäin vapauttaa dopamiinia ja kylmä turruttaa hermoja. Eli käytännössä Ben & Jerry's on siis emotionaalinen ensiapulaukku. No samaan aikaan maailmalla puhutaan ilmiöstä nimeltään strateginen osaamattomuus. Ja se tarkoittaa siis sitä, että joku keskisarjan pomo siellä esittää tahalleen huonoa jossain hommassa, jotta ei joutuisi tekemään sitä enää koskaan. Eli kun joku sanoo, että mä en osaa vaihtaa vessapaperin rullaa, niin kyse ei ole siitä, ettei se osaisi, vaan tämmöisestä pitkäjänteisestä strategiasta, ettei hänen tarvitse. No yksi juttu vielä. Tämä kertoo ihmisten itseluottamuksesta ehkä liikaakin, nimittäin Jenkeissä tehdyn kyselyn mukaan noin 1/3 ihmisistä uskoo, että pystyy laskeutumaan matkustajalentokoneella turvallisesti ilman minkään näköistä lentokonekoulutusta lennon johdon avulla. Ja mikä parasta, sitten kun kysytään pelkästään miehiltä, niin miehistä lähes puolet ajattelee näin. Eli se sama ihminen, joka ei osaa käyttää tulostinta ilman jonkinnäköistä hermoromahdusta, niin hän on kuitenkin täysin valmis laskeutumaan Boeingilla keskelle Frankfurtia.
0: No siis miksei olisi? Oh dear lord. 3 tärkeintä asiaa hei tarjolla jälleen huomenna aamulla, kun Jussi Ridanpää täällä herättämässä sua 6:00. Global DJs ja seuraavaksi tässä on MC Hammer ja You Can't Touch This.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Basic Element, To You. Flash Dance.

0: What a feeling, Global DJ Siltä soi Hitmixin tiistailassa Alman Karma soi seuraavaksi. Ysin jälkeen musaa Captain Jackilta, Italo Brothersilta ja Lady Gagalta muun muassa. Ja ysiltä hei nelosella myös erikoisjoukot, jossa Kokelas numero 13, meidän Hitmixin keskipäivän Joonas Vuorela vielä messissä. Mä oon tänään siis kattonut tosi monta jaksoa ruudusta, kun mulla on vähän ne jäänyt tästä nyt välistä. Ja täytyy kyllä sanoa, että mua on vähän jopa itkettänyt Joonakseen. Ja kaikkien muidenkin puolesta, ai kamala sentään, mutta joo, ota ihmeessä erikoisjoukot seurantaa. Mä toivottelen hei tässä vaiheessa ihanaa tiistaina jatkoa. Kiitos seurasta, me kuullaan seuraavaksi ylihuomenna torstaina Hitlist by Hitmixissä. Moi moi!
1: Hitmixin ilta ja tytti Kiviharju.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Sori, saanko lainata sun suihkua?
3: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
2: Juu, mä voin ottaa.
3: Onko sun suihku rikki vai?
2: Ei, kun mä säästän. Ajattelin mennä kesällä laivalle.
4: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
5: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
7: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
8: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
9: Puila, miten voin auttaa?
10: Moi, mä oon Untamo.
9: No moi Untamo.

0: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
0: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
0: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
0: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
0: Niinkö sen?
1: Aha. No, tuukko hakee?
0: En. Tuun.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki.
3: Tule puuhilloon.
4: Hit Mix.
5: Hi. This is...

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Basic Element. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90. Ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
4: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
5: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin huijoppinakit matkasta. Mä sit kysyin, et kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mut jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
6: Wilhelm Huijoppi. Pitkä molemmista päistä.
7: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
6: Niin sua. Elämä on.
8: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yeah! Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
9: A legacy is a beautiful thing.
10: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
9: But only if it survives.
10: Dutton Ranch alkaa 22. toukokuuta. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
11: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli kolmen sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin kolme rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. Kolmen takojan patsas.
12: Alepa. Urbaani legenda.
13: Hei

0: Hitmix tietysti myös sosiaalisessa mediassa, IG:ssä, Fasessa ja TikTokissa. Tuu mukaan sielläkin.
1: Hitmix. Freestyler. Rock the microphone. Freestyler.

0: Uilo, miten voin auttaa?
1: Moi, mä oon Untamo.
0: No moi Untamo.
1: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
0: Isopää sano?
1: Niin, se on mun pomo.
0: Okei, ymmärrän.
1: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
0: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
1: Joo. Kysyitkö vielä sen?
0: Minkä sen?
1: Niinkö sen?
0: Aha. No, tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki.
3: Tule Puuilosta.
4: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
3: POP-vakuutus.
4: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
5: Hei, ketä maanantaina?
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
1: Pitkät suhteet ei oo mun juttu. Vuosi riittää, ainakin aluksi. Siksi Toyota Yaris vuodeksi käyttöön on ihan täydellinen superdiili. Helppo, huoleton ja valmis uusiin seikkailuihin. Toyota Helsinki on nyt Herttoniemessä osoitteessa Mekaanikon katu 16. Toyota Helsinki.fi.
2: Hit me.

0: Hitmiksellä Joonas.
1: Sakke soittelee. Teillä siis soi koko kesän pelkkiä kesähittejä.
0: Kyllä. Tää meidän musa, niin tää on kato parasta kesämusaa.
1: On. Se tosi menevää, että tikkailen.
0: Niin mäkin.
2: Dikkaile säkin. Sunnuntaista eteenpäin. Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hit.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
4: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensi Launea.
4: Launea.fi.
6: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä? No Mäkkäristä.
7: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
8: Syö ranuja
9: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
6: Pa-da-pa-pa-pa.
10: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Puila, miten voin auttaa?
13: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
12: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
13: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
12: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
13: Joo, paljonko?
12: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
13: Ei, vaan paljonko maksaa.
12: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Tule puu-iloon.
15: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
16: Sori, saanko lainata sun suihkua?
17: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
16: Juu, mä voin ottaa.
17: Onko sun suihku rikki vai?
16: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
18: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella.
19: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
1: Hit

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Tuossa tuli puheeksi Finni-asiat, koska Saara on tänään laittanut otsaan tuollaisen Finni-tarran. Se on oikein tyylikäs tuollainen tähden muotoinen.
2: Saara ja Oku. Finni-keskusteluun otan sen verran osaa, että silloin kun itse oli teini, niin oli tämmöinen Clearasil-tuoteperhe, joka lupasi poistaa finnittäplät sekä näppylät. Ja tähän tuoteperheeseen kuului puhdistusaineita ja liuoksia. Ja sitten semmoinen Finnien peitepuikko, jota oli käytössä yksi sävy kaikille. Ja oikein tämmöisenä vaalea hipiäisenä suomalaisena kalpea naamana, niin se peitepuikkohan oli auttamattomasti liian tumma. Joten todennäköisesti se väriaine Finnien päällä vaan korosti niitä finnejä otsassa ja leuassa.
3: Juu.
2: Ja sitten toinen klassikko, millä häädettiin finnejä yöaikaan, niin oli tietysti hammastahna, joka kuivatti sitten ikävät näpyt iholta, mutta en tiedä, oliko näistä kummastakaan oikeasti mitään apua. Mutta hauskaa päivää ja hyvää vuotta 2026 teille kummallekin. Terveisin Mervi ja Savosta.
1: Merville Savo on kaikkea hyvää myös. Se Clearasil Complete. Tämä, mitä itse käytin, niin se oli semmoinen nestemäinen, kirvelevä.
3: Joo.
1: Ja todella kuivattava. Ja mä en ole nähnyt sitä tuotetta kyllä enää niin kuin pitkään aikaa missään myynnissä.
3: Ehkä ihan syystäkin. Noi Clearasil peitepuikot ja muutenkin tuommoiset peitepuikot, niin sen muistan kyllä itsekin, että niitä ei ollut kyllä niin kuin suomalaiselle ihonvärille tehty. Et ne oli aivan liian tummia tai aivan liian keltaisia. Niistä ei ollut kyllä mihinkään. Ja sitten joku myös komppaa täällä hammastahnaa WhatsAppissa. Minäkin laitoin teidän hammastahnaa, iltaisin aina pistin ja aamulla pesin pois.
1: Ja mitään täällä?
4: Joo, kyllä mäkin muistan, että 90-luvulla niin finneihin laitettiin Clearasil stickiä. Hammastahnaa en kyllä muista, että finneihin olisi laitettu, mutta siis sehän oli juttu, että fritsoihin hammastahnaa ja jääpaloilla hankaamista, niin kyllä se sillä siitä häviää.
3: Oho.
4: Tässä vaiheessa vähän miettii, että olikohan ihan noin, että nekin toimii siihen ihan niin kuin vettä vaan.
1: Jaa, tätä mä en muistanut kyllä tätä jääkuutia. Hankaamisasiaa, mutta totta kai muistan fritsut ja täytyy sanoa, että näin 40-vuotiaana, toki jo siis vuosikymmen aikaisemminkin asiaa ihmettelin, mutta fritsuthan ei ole kovin hyvän näköisiä. Nehän ei niin näytä kovin kivalta.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Iltalehdestä mä bongasin tällaisen jutun, joka kuumensi minussa tunteita. Tää liittyy kampaajalla käyntiin ja tässä ollaan sitten haastateltu kampaajaa ja häneltä ollaan kysytty, että mitä ei kannata kysyä kampaajalta.
2: Okei. Okay. Ootko sinkku?
1: No ehkä sekin tietysti.
2: Heti semmoinen

0: kaikkea, niin se jotenkin latistaa.
1: Mm. No, tämä kampaaja on vastannut, että älä pyydä kampaajaa leikkaamaan mahdollisimman vähän.
0: Mitä?
1: Koska se on harvemmin hiusten kannalta paras vaihtoehto. Hän myös sanoi, että asiakkaan toiveita ei pitäisi aina sellaisenaan myötäillä.
0: Mitä?
1: Että kampaaja tietää kyllä paremmin, sillä hänellä on vuosien ammattitaito ja ymmärrys hiuksista. Esimerkiksi leikkaustilanteessa asiakkaan ei tarvitse ymmärtää tai tietää, montako senttiä hiuksista täytyy leikata. Ja tässä nyt kiteytyy se ongelma, mitä minä ja miljoonat muut on tuskailleet vuosikausien ajan. Siis jos mä menen kampaajalle ja mä haluan mun tukasta pois vaan pari senttiä, niin mikä järki siinä on, että kun mä lähden sieltä kampaajalta, niin sieltä on lähtenyt 6 senttiä. Että ymmärrätkö sinä, saamarin sadisti saksi Sherlocki, miten kauan mulla kestää kasvattaa 6 senttiä hiusta? Ainakin 3 vuotta. Siinä ei riitä selityksenä se, että sulla on niinku vuosien ammattitaito ja minä saan leikata niin paljon kuin minä vain haluan. Nyt joku ryhtiliike.
0: Mutta siis mä en edes tiennyt tällaisesta ongelmasta, mutta ilmeisesti tämä on ongelma, että kampaajat ja parturit tekee omin päin.
1: Kyllä.
0: Ei kuuntele asiakasta.
1: No ei kuuntele.
0: Kun sairas maailma. Hit me.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
3: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
4: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
3: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
4: Joo, paljonko?
3: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
4: Ei, vaan paljonko maksaa.
3: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puhiloon.
6: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
7: Huomenta, Raimo.
8: Ole hyvä.
7: Kiitos. Mikäs tää on?
8: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa Kommando

0: yhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
0: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
0: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
0: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
2: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
3: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
4: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
5: Alepa, urbaani legenda. Hit me.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Satakunnan Kansa kertoo tällaisesta ikävästä asiasta, joka on myös sitten Porissa huomattu, nimittäin hautausmaalta varastelu. Tästä on aikaisemminkin kirjoiteltu, että hautausmaalta on pöllitty tällaisia vaikka nyt enkelipatsaita ja kaikkea tällaista, mutta nyt tämä varastelu on mennyt myös kukkiin ja kynttilöihin, tällaisiin pienempiin juttuihin.
2: God.
1: Ja Porissa tämä on ollut ongelma jo jonkin aikaa. Satakunnan Kansa on haastatellut Tamara Saarista, jonka vuosi sitten haudatun pojan haudalta on kadonnut useita kynttilöitä ja koristeita. Ja kyllähän tämä nyt on siis todella alhaista.
2: Siis mua alkaa suututtamaan.
1: Minkälainen, niin kuin, tämä niin kuin vaikka sinällään varkaushan tässä kohtaa varmaan niin kuin menee näpistyksestä, jos sä pöllit kynttilöitä ja tollasta. Mutta sä jotenkin, että sun moraali antaa periksi, että sä menet jonkun haudalta –

0: nyysimään. Niin, niin. Se tekee tästä vielä jotenkin vielä inhempaa.
1: Siis kyllä, ja en usko, että tässä niinku täyttyy välttämättä se niinku hautarauhan rikkomis niinku tunnusmerkit, mutta mun puolesta saisi. Ja tämä on itse asiassa taas yksi tämmöinen niinku lieve ilmiö, joka liittyy tällaiseen perinteiseen arkkuhautaukseen. Ja mähän on siis jo itse kauan sitten päättänyt. Mä haluan tuhkauksen enimmäkseen sen takia, että mua ahtaan paikankaamoisena ahdistaa ajatus suljetusta arkusta maan alla, mutta siitäkin syystä, ettei kukaan mun sukulainen sitten tuntisi semmoista niin kuin oman tunnon tuskaa tai niin kuin velvollisuuden tunnetta käydä siellä mun haudalla viemässä niin kuin kovalla työllä tienaamilla rahoillaan nostamia kukkia ja lyhtyjä, jotka sitten kuitenkin joku kusipää saattaa sieltä nyhtää itselleen, niin mulle tuhkaus, kiitos paljon.
0: Mut siis mä oon nähnyt, ja varmaan joka ikinen, joka on käynyt hautausmaalla, on nähnyt niitä hauteja, jotka on jäänyt hoitamatta, niin sekin on kyllä tietyllä tapaa surullinen näkyy, että kukaan ei halua joutua siihen tilanteeseen, vaikka mä nyt en henkilökohtaisesti usko, että kun meistä aika jättää, niin me ollaan katsomassa, että minkälainen meidän hautapaikka sitten on ja siellä miettimässä, että ei sekään ei ole muistanut eikä sekään käynyt ja toikin on tollasia kukkia nyt tonne tuonut.
2: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Ilta-Sanomat kertoo, että Lohjan uimahallissa, niin kuin suurimmassa osassa uimahalleja, on ollut sääntö, että saunaan ei mennä uikkareilla.
2: Joo, tämähän on sellainen, josta on keskusteltu jo varmaan muutama vuosikymmen. Ja ainakin omassa nuoruudessa, niin kun käytiin peruskoulusta luokan kanssa tuolla uimahallissa, niin opettajat piti tästä ihan siis palopuheita. Että se niin kuin ilma muuttuu epäterveelliseksi, joo, jos sinne mennessä teidän niin kuin tietyllä tapaa niin kuin munakarvat jää kasvamatta ja kaikkea siis tuolta väliltä.
1: Joo, kyllä. Ja juuri tuolla niin kuin hygienia syyllä myöskin se, että se vaikuttaisi tuohon niin kuin uimaveden laatuun sitten, joo, jotenkin. Niin, Lohjalalla on nyt sitten tehty tämmöinen kokeilu ihan tämän aiheen tiimoilta, että saunaan saisikin halutessaan mennä uikkarit päällä. Ja samalla ollaan sitten myöskin testattu sitä uimahallin vettä, että onko tämä niin kuin muutos sitten vaikuttanut siihen veden laatuun.
2: No.
1: Ja nyt kun kokeilua on takana puoli vuotta, niin Lohjan liikuntakeskuksesta toimitusjohtaja Jukka Vienonen kertoo näin. Ei mitään muutoksia. Veden laatu on pysynyt samana. Mittauksia teemme uimahallissa koko ajan.
2: Eli meitä on huijattu.
1: Meitä on huijattu.
2: Että se on ihan sama. Tämähän on siis joillekin ihan sellainen elämäntyö, jossa uimahalleissa tullut ihan siis niin kuin riesaksi nämä kansalaisaktivistit, jotka valvoo tätä asiaa.
1: Kyllä.
2: Ja joskus on noussut uutisiinkin, että on ihan niin kuin ryhdytty väkivallan tekoihin, kun joku on vaan pitänyt uimahousia jalassa. No, mutta hei, Lohjalta tämä liike nyt sitten on lähtenyt käyntiin sen puolesta, että se on ihan sama, pidätkö sä uimahousuja siellä jalassa vai ei.
0: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
4: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
5: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
4: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
5: Joo, paljonko?
4: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
5: Ei, vaan paljonko maksaa?
4: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuun. Tule puhiloon.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
7: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
6: Aivan. Maistuisiko Adrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
7: No varmasti maistuu.

0: Kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
1: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
5: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
6: Pitkät suhteet ei oo mun juttu. Vuosi riittää, ainakin aluksi. Siksi Toyota Yaris vuodeksi käyttöön on ihan täydellinen superdiili. Helppo, huoleton ja valmis uusiin seikkailuihin. Toyota Helsinki on nyt Herttoniemessä osoitteessa Mekaanikon katu 16. Toyota Helsinki.fi.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Kosken korvan, kansankielellä kossun, valmistus saattaa loppua.
2: Damn.
1: Näin kertoo Yle. Kossun ostomäärät on laskenut tämän jutun mukaan tasaisesti jo parin vuosikymmenen ajan. Keskimäärin 150 000 litraa vuodessa. Se on aivan jättimäinen dippi. Mieti sitä. Ja tässä sanotaan myös, että jos suunta pysyy samana, niin tämän kansallisleiman saaneen väkevän käyttö laskee nollaan vuoteen 2038 mennessä.
2: Okei, eli ei tässä nyt ole mikään siis hoppu lähtee. Alkoon ostamaan tyhjentää hyllyjä, että saan yli 10 vuotta kuitenkin tälläkin vauhdilla niin aikaa siihen, että kossun juominen loppuu.
1: Ehdottomasti. Mikä tässä on mielenkiintoista on, että niin kuin ennen tätä suunnan muutosta, että jengi ei niin kuin juonut enää kossua, niin se oli kuitenkin Alkon myydyin viina yli puolen vuosisadan ajan.
2: Joo, ja tässä kerrotaan, että en mä tiedä, että onko nyt sitten haaste kyseessä, jos kosken korvaa juodaan vähemmän kuin aikaisemmin, on se, että nuoret ei enää juo tota, mutta varmaan nuoret juo sitten jotain muuta, tai itse asiassa tästähän on kyllä keskusteltu paljon, että nuoret ei juo samalla tavalla kuin vanhemmat ikäryhmät, ja siinä nyt mun mielestä ei ole mitään niinku väärää, ihan hyvä suuntaus se, mutta mä ajattelen toi koskenkorva ja etenkin se etiketti ja kaikki siinä, niin huokuu mulle kyllä sellaista niin kuin nostalgiaa, jonka mä haluaisin vielä nähdä. No kun siis tietyissä hetkissä.
1: Siis juu, että mun mielestä se on kans. Se on nostalginen juoma ja mä haluaisin pitää sen markkinoille ehdottomasti. Juonko mä sitä ikinä? Olenko mä ostanut sitä ikinä? En muista ostaneeni, niin, mutta se, on se silti, on siinä jotain fiilistä.
2: Ja rehellisyyden nimissä, niin eihän se nyt mikään niin kuin janojuoma. Janojuoma on, mutta siis se hetki, missä mä näen, että nimenomaan tolle pullolle on tilaus, ja se herättää mussa jopa semmoista niin kuin maalaisromantiikkaa, on häät. Ja häissä, mä en tiedä, että ootko sä ollut koskaan siinä tilanteessa, kun joku vähän vanhempi sukulaismies sanoi, että käydäänpä tuolla auton takakontilla.
1: Wow.
2: Ja sitten kun sieltä takakontilta otetaan tollainen pullaisi, niin siinä hetkessä on jotain.
3: Hit Mix.
0: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Jenkeissä on alettu testaamaan koirien DNAta ja tämä liittyy siihen, että Jenkeissäkin keskustelua herättää tämä koiran kakka-ongelma. Ja tätä ongelmaa on alettu ratkomaan niin, että koirista on alettu ottamaan DNAta, jotta sitten saadaan mätsäämään nämä löydetyt koiran kakat.
2: Wow.
1: Ja tätä kautta siis on jo onnistuttu löytämään näitä omistajia, jotka eivät ole keränneet koiriensa kakkoja. Ja tästä on jaettu tällä metodilla jo sakkoja.
2: Tämä on upea uutinen. Tämä on Suomessakin joka vuosi käytävä keskustelu. Joo. Ja varsinkin keväisin se nousee isosti pintaan. Ja itsekin pitkää koiran omistaneena muistan, että tämä ärsytti myös mua. Ja siis edelleenkin, vaikka ei koira ei enää olekaan rest in peace apulaistuottaja Valopoika. Rip. Mutta itse mä olin niin kuin hyvin tarkka omien kakkojen keräämisessä. Ja
1: siis tein sun koiran kakan keräämisessä.
2: Ja niin, hyvä tarkentaa. Joo, siis olin tarkka mun oman koirani kakkojen keräämisessä. Ja tein jopa joskus niin, että kun sitä kakkaa kerätessä näin lähistöllä siinä jonkun niin kuin toisen tämmöisen niin kuin kasan, joka oli keräämätön, niin mä skuuppasin sen samaan pussiin ja heitin sen sitten pois. Mutta mitään isoahan niin kuin hyötyä ei siitäkään niin kuin ole ollut, koska tämä ongelma on niin laaja. Mutta siis hienoa, jos Jenkeissä nyt ollaan oikeasti saatu porukkaa vastuuseenkin. Tuokaa Suomeenkin tämä.
1: Mutta kyllä mä omalla tavallaan toivoisin, että poliisi ei niinku irrottaisi niitä resursseja niinku tutkimaan koirien DNAta.
2: Joo, ihan totta.
1: Tiedetään kuitenkin, että kaikenlaista muutakin tässä maassa on tutkittavaa. Mutta jos löytyisi joku oma niinku koirapartio, joka hoitaisi näitä asioita.
2: Kakkaviranomainen.
1: Niin sehän, joo, kyllä.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Basic Element to You.

0: suurimmat hitit. Hitmix.
1: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
2: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
1: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
3: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
4: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
5: POP-vakuutus.
4: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
6: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsivin jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen, ja se voit olla sinä.
7: Bilteema.
8: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
9: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
10: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
11: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Mä latasin hei TikTokiin tällaisen soundin. Tämä on nimeltään Ysärin lapsi. Ja se menee näin.
2: Ysärin lapsi, mut kasarit tanssii. Meitä monta ei olla.
1: Ja sit mä laitoin tähän itsestäni kuvia 90-luvulta ja mä toivoisin, että kaikki laittaisi samalla tavalla.
3: Tuo oli semmoinen rehellinen markkinointipyyntö.
1: Joo, mä toivoisin, että käytte Okupoika Luukkainen TikTokissa ottamassa haltuun tämän soundin ja laitatte teistä vanhoja kuvia ja näin tämä ilosanoma tästä Ysärin lapsi-kappaleesta sitten leviää. Mutta tässä on nyt semmoinen juttu, että kun mä latasin tämän tonne itse omiin pikku kätösin, niin sitten TikTok on sotkenut tähän soundiin nyt jonkun espanjalaisen bändin, että se kuulostaa vähän siltä. Mutta mä kävin kuuntelemassa, se ei ole plagiaatti, se on vaan joku tällainen, en mä tiedä, automaattitoiminto, joka on sen liittänyt siihen. Ja mä käyn nyt TikTokin kanssa tällaista dialogia, tai oikeastaan heidän jonkun AI-botin kanssa, että juu, miten se saisi hoidettua tämän asian. Ja valitettavan moni varmaan pystyy hei samaistumaan tähän fiilikseen.
3: Kyllä, isosti. Siis mulla itsellä on tämmöinen surullinen kuuluisa tapahtuma, että muistatko silloin, kun käytiin keskustelua, että Yhdysvallat bannaa TikTokin?
1: Joo, kyllä.
3: Niin silloin, kun tämä tapahtui ja se todellakin bannattiin, niin mun Yhdysvalloissa luotu TikTok-tiili myöskin bannattiin, mut heitettiin pois sieltä mun tililtä, jossa oli satoja tuhansia seuraajia. Ja sitten kun se banni poistettiin yli vuorokausi sen jälkeen, niin mä en niin kuin päässyt takaisin sinne mun tilille ja mä laitoin sitä viestiä TikTokille ja mä kävin samaa tollaista niin kuin jumppaa sen AI-botin kanssa ja niin kuin en vieläkään ole päässyt sinne mun TikTok-tiliin käsiksi ja on sitten joutunut avaamaan tällaisia niin kuin uusia TikTok-tilejä, joilla on jotain niin kuin säällettäviä niin muutamia tuhansia seuraajia, mutta ei se mua, en mä niitä numeroita pelkästään kato, mutta silti harmittaa.
1: Mutta se ylipäätään, ettei pääse niin kuin oikein ihmisen kanssa selvittää tätä asiaa. Joku yksinkertainenkin asia jää niin kuin hoitamatta, koska niin kuin se ei vaan se botti ymmärrä tai sitä ei kiinnosta tai mitä vaan. Mutta hei, Ysärin lapsi löytyy kuitenkin sieltä ja käykää kuuntelemassa tekemässä videoita, se olisi tosi kiva, mutta käykää myös hei spekuloimassa, että kuka mahdollisesti tuossa oli äänessä, kuka laulaa ton biisin, sitäkään ei ole vielä paljastettu.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Mikä on semmoinen harrastus, josta olet innostunut aikuisiällä?
2: Tämmöinen viesti on tullut meille WhatsAppiin. Kiitos kysymyksestä. Harrastus myöhemmällä iällä. 63-vuotias olin, kun aloitin, ja ihan kotona vaan. 20 viikkoa nostin voimatankoa 60 kertaa joka päivä. Nyt jo yli 8 kuukautta ja melkein joka päivä 200 toistoa. Sekä perään 10 inttipunnerusta suorin jaloin. Tosta muuten respect. Mä en saa yhtäkään inttipunnerusta suorin jaloin. Mä oon vedellyt niitä niin kuin säällettäviä polviltaan punnertamisia niin kuin koko mun elämäni ajan. Yhden kerran taisin saada semmoisen suorilta jaloin punnerruksen sen okun avustamana. Mm-hmm. Sitä tarvittiin tehdä ihan jopa joku TikTok-video, mutta sekin oli vähän silleen puoli huijaten. Mutta anyway, viesti jatkuu, että ai että, rakastan. Ja Hitmix korvissa, just tein, menee tanssien sitten lopuksi ainakin puoli tuntia.
1: Oli sitten leuka tai punnerus kyseessä, niin totta kai sitä voimaa pitää olla, mutta lähtee myös vähän tekniikasta, että pitää muistaa jännittää pakarat ja sitten vatsalihakset ja sitten tehdä se suorite, kun monet lähtee nostamaan sitä mätisäkkiä ilman, että kiristää ruuvit. Ja mä teen sitä ihan samaa. Kristiina ei kirjoittaa, en tee hetkeen tehdä, kun mä tiedän. Okay. Ei kuulostanut hyvältä.
2: Ei.
1: Ja mätisäkki on kamala sana.
2: Se, niin on.
1: Se ei ole yhtään kunnioittava niin kuin ihmisvartaloa kohtaan.
2: Niin, rakasta itseäsi.
1: Joo, ja rakastakaa nimenomaan itseänne ja toisianne. Kristiina kirjoittelee, että vanhoilla päivillä harrastuksia. Kohta 55 ja lähdin puolitoista vuotta sitten opettelemaan ravihevosilla ajoa.
2: Oi.
1: Keväällä olisi tarkoitus lähteä ajamaan oikea ajolupa. Ravihevoset!
2: Kova!
1: Toi on, ja jos mä nyt oikein on ymmärtänyt, Kristiina voi korjata tänne asiaan tai joku, joka tietää tästä ravihommasta, että tää on sellainen urheilumuoto, jossa susta voi tulla oikeasti maailman mestarikin vanhoilla päivillä.
2: Juu, juu.
1: Ja hevosurheilu ylipäätään. Yksi semmoinen, mistä mä innostuin tässä loman aikana hiihdon lisäksi, oli darts. Mä katsoin dartsin maailmanmestaruuskisoja joka ilta ja katsoin finaaliakin. Ja sitten mä oon jopa miettinyt, että ostaisinko mä darts-taulun himaan.
2: No siis mä oikeastaan, tiedätkö, anna sen viedä.
1: 180!
2: Mitä sä just sanoit?
1: Ne tietäjät tietää, mutta okay. Kuulostaa täältä.
3: Hyvää uutta vuotta, Saara ja Oku.
2: Kiitos.
3: Näin 50 kypsellä iällä on ruvennut harrastamaan frisbee-golfia. Kiva kävelyä mettässä etsien kiekkoja, eli frisbee-golf, geokätköily ja patikointi samassa, kun menee etsimään kiekkoja pitkin mettää.
2: What?
3: Ei tosissaan, vaan ihan harrastemielellä ja oman liikunnan kautta. Hyvää alkanutta vuotta.
2: Tämä on uutta, että ne frisbee-golfit ne pitää siis niinku etsiä.
1: Eikö siis, hän varmaan niinku... Jos mä oikein ymmärsin, niin frisbee-golfaa ja geokätköilee samalla.
2: Aha.
1: Että hän heittää sitä frisbeetä ja samalla sitten etsii niitä geokätköjä.
2: Okei. Okay. Mä ajattelin, että ne frisbeet pitää niinku etsiä jostain maastosta.
1: Ei, mä ymmärsin, että hänellä on kaksi harrastusta
2: okay,
1: tossa.
2: Mahtavaa.
1: Mietin, siis vieläkin on niitä tyyppejä, jotka käy sotkemaan niitä geokätköjä. Mietin, mikä ihmishirviö sun täytyy olla, että harrastaa sitä, että käy niinku näiden kavereiden kätköjä sotkemassa.
2: Siis se ihmistyyppi on melkein vielä säälittävämpi kuin ne frisbee-golfaajat.
0: Hitmix. Tietysti myös sosiaalisessa mediassa. Seuraa Hitmixia IG:ssä @hitmixsuomi.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Ay. Ah. Oksipurana.
1: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
4: Osta Visulahden liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
3: Visulahti, Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
5: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
6: No ei oikeastaan mitään. Syöttiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
5: Mitä siinä sitten oikein kävi?
6: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmi hottihuijoppea hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
7: Kiitos.
8: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
9: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Tunteiden paloa mailan varressa.
11: Merkki päällä, siitä lävätään.
10: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
11: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
10: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
11: Huhhuh, sentään mitä peliä.
10: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Ylessä on tämmöinen juttu, että vaikka Suomessa on muuten tämä yökerhoelämä tätä nykyään melkoisen kuihtunutta, jengi ei dokaa enää ja baareja suljetaan, niin Levillä asia on toisin. Siellä yöelämä on voimissaan ja mä oon kuullut tämmöisen sanonnan, että what happens in Levi stays in Levi. Ja että jengi haluaa mennä nimenomaan sinne niin kuin Leville vähän irroittelemaan. Ja Oku, sinä olet muun muassa sanonut, että Levillä on vähän semmoinen rietas tunnelma, että on niinku ilmeisesti seksiä ilmassa. Pitääkö paikkansa?
2: No, rietas tunnelma. Joo, kyllä mä sanoin, että se on vähän semmoinen niin kuin siinä jotain samaa kuin laivalle menemisessä tai jotain
1: niin kyllä
2: tollasessa, että kyllä se siellä aistii.
1: Joo, no tässä artikkelissa ollaan sitten myös esitetty yksi syy sille, että miksi nykynuoret ei käy baarissa, niin se on se, että tietty ikäryhmä vielä harjoittelee baarissa käymistä, kun toi koronavuosi osui just ikävästi siihen täysikäistymiseen, että ei ollut mahdollisuutta päästä silloin yökerhoon, kun olisi sitten saanut mennä ja bileet sitten tuotiin sen sijaan kotiin.
2: Siis toi varmasti on yksi syy. Mä itse koen, ja siis melkein joka viikonloppu mä oon jossain yökerhossa, siis keikalla, omalla keikalla, niin yksi sellainen asia, mikä on muuttanut tätä koko gamea, on Tinder. Kun miettii, että mikä sitten saa sut niin kuin menemään yökerhoon, niin kyllähän se on se, että menet tapaamaan sinne muita ihmisiä pilke silmäkulmassa. Ja sitten kun sä oot niin kuin oppinut jo varmaan sitten ehkä aika nuorestakin pitäen, että deittaillaan niin kuin jonkun appin kautta, mikä on aika paljon lopulta kuitenkin helpompaa swipeilla kuin oikeasti lähestyä jotain oikeaa ihmistä ja tehdä se vaikutus siinä face to face. Tämä on yksi. Ja sitten tämä niin kuin musiikkihomma, että esimerkiksi omassa nuoruudessa sä menit baariin kuuntelemaan uusia biisejä. Sä menet sinne sen takia, että DJ soittaa jotain uutta musaa, kun tänä päivänä sä oot itse kuunnellut siis kaiken uuden musaa sitten vaikka Spotifyn kautta. Sekään ei oikein semmoinen vetovoimainen tekijä. Mutta tässä koko hommassa on vielä yksi pelastava seikka.
1: Noniin.
2: Se on DJ Oku Luukkainen.
1: Ei.
2: No siis ihan siis artistit ylipäätään. Että ihmiset tulee edelleenkin katsomaan livenä esiintyjä. Sitä ei ole mikään AI tai mikään muu ainakaan toistaiseksi korvannut sitä elämystä.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Jos mä haluaisin tehdä tästä iltapäivälehti otsikon, niin mä sanoisin, että tämä järkytti minua, mutta se ei nyt ihan järkyttänyt, mutta mä olin kuitenkin tässä samassa sekoilussa mukana, kun Iltalehti kertoi, että some sekosi Fazerin karkkipussista ja kyseessä on tämä Aarearkku karkkipussi, jossa on papukaija siinä pussissa ja eräs käyttäjä sitten alkoi siitä Aarearkku karkkipussia tutkailemaan ja sanoi, että tästä on jotain kadonnut ja siitä papukaijasta olisi hänen mukaansa kadonnut tämmöinen silmälappu, että se oli tämmöinen merirosvo papukaija.
2: Niin.
1: Ja mä olin siis tätä videota katsoessa ihan siis silleen, että näinhän se oli. Että tästähän on nyt sitten kadonnut tämä merirosvo teema tästä papukaijasta ja mä mietin, että onkohan tämä nyt sitten jotain loukannut, että tämä on pitänyt muuttaa tai jotain vastaavaa. Merirosvokulttuuria tai jotain.
2: Niin kyllä.
1: Sitten siellä on tosi moni muukin kommentoi tätä asiaa ja sitä siellä selvitettiin. Ja joku oli jopa löytänyt semmoisen karkkipussin, missä olisi tämä papukaijalla tämä silmälappu. Ja oliko siellä joku jopa sitä mieltä, että sillä oli myös miekka tällä papukaijalla.
2: Mm.
1: Ja nyt sitten Iltalehti on kysynyt tätä Fazerin viestintäjohtajalta, joka sanoi, että papukaijalla ei ole ollut silmälappua aikaisemmissa pusseissa, eikä ole ollut miekkaa eikä mitään. Me kaikki oltiin niin kuin samassa tässä jossain, en mä tiedä, jossain. Tämä oli vähän tämmöinen Mandela-efekti.
2: Siis kyllä Mandela-efekti, sehän tarkoittaa just sitä niille, jotka ei tiedä, että niin kuin ihmiset kollektiivisesti muistaa jonkun asian olleen jollain toisella tavalla kuin se oikeasti on.
1: Ja,
2: tässä tavallaan ohuesti tähän silmälappuun liittyen, niin tämä Monopoly-peli. Niin Monopoly-pelissähän on kuva sellaisesta silinteripäisestä pohatasta, jolla on semmoinen niin kuin keppi kädessään ja sitten semmoinen monokkeli silmällään.
1: Juu.
2: Niin semmoista monokkelia hänellä ei koskaan ole itse asiassa ollut.
1: Siis aivan varmasti oli.
2: Ja siis ei ole itse asiassa ollut, ja tämäkin on herättänyt somessa paljon kuhinaa. Ja sitten tiedätkö se Fazerin vanha karkkipussi, jossa on niitä niin kuin, kokoelma niitä Fazerin klassikkokarkkeja.
1: Joo.
2: Niin muistatko, mikä sen karkkipussin nimi on?
1: Ei, Fazerin niin. Parhaat.
2: Joo, näin itse asiassa moni muukin sen muistaa, mutta se ei ole Fazerin parhaat, vaan se on Fazerin parhain todellisuudessa. Ja sitten yksi, mikä tuli mulle ihan mindblown tässä ihan viimeisimpänä, oli, että tämä suomalaisten lempivälipalaherkku, riisifrutti,
1: niin.
2: Senhän nimi on oikeasti risifrutti. Niin kuin yhdellä iillä.
1: Oikeesti?
2: Ja tätäkin on moni ihmetellyt, että eikö se mukaan ikinä ole oikeasti ollut riisifrutti kahdella iillä, niin vastaus on, että ei tosiaan ole.
1: Mullekin tuli yksi muuten mieleen, ja se on tämä Darth Vaderin repliikki, Luke, I am your father.
2: Mm.
1: Niin se ei ole noin, vaan se on no, I am your father.
2: Ihmessä se.
1: Mutta tiedätkö, mistä tulee tämä Mandela-nimitys? Sehän tulee siis niin kuin Nelson Mandelasta. Tämä on itse asiassa aika karu juttu, kun jossain vaiheessa ihmiset alkoi puhumaan sitä, että Nelson Mandela kuoli vankilassa
2: niin.
1: 1800-luvulla, niin, tai 1980-luvulla tietenkin.
2: Just mietin.
1: Niin, ja todellisuudessa siis hänhän kuoli kotona vasta sitten niin kuin joskus 2010-luvun jälkeen.
0: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja 2000.

0: viikon suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
2: OP Goldkortin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
3: Ei kun morjasta pöytään!
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
4: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
5: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
4: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
5: Joo, paljonko?
4: No siinä säkissä on varmaan ohjeet.
5: Ei, vaan paljonko maksaa?
4: No 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puhilaan.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Parkman.
8: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
9: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, Destamiin, apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
12: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
13: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Kysyttiin, että oletko asunut jossain muualla kuin tälleen perinteisesti talossa tai vaikka kerrostalokämpässä, ja WhatsAppissa kirjoitellaan seuraavaa. Moi, rakensimme edesmenneen mieheni kanssa talon vuonna 1993-1994. Tuon ajan asuimme vanhassa työmaakopissa, jossa nukkumatila oli 5 neliömetriä, johon sopivainen styroksista ja paksusta patjasta peti. Nukuimme haltiin -20 makuupusseissa. Välissä oli pieni eteinen, jossa kaasukeitin. Toisessa päässä pieni puusauna, hormi suoraan ulos. Veden nostin sangolla kaivosta. Ulkohuussi oli, jossa ei ovea. Sähköt vedettiin roikalla työmaakeskukselta. Lämmityksenä pieni patteri. No tuona aikana tuli raskaaksi, kun nukuimme yhdistetyssä makuupussissa. Olipa kiva muuttaa uuteen kotiin, kun se valmistui. Siinä on kyllä siis olosuhteet ollut kyllä erittäin hyvät tuollaiselle niin kuin raskaudelle todella.
2: Joo, kyllä. Mutta ihmisen lämpö on kelvannut noissa olosuhteissa.
1: Joo, kyllä.
2: Tällainen viesti oli kans tullut meille, että moi Saari ja Oku, aikoinaan kun ajoin rekkaa ulkomailla Tsemtissä, tietäjät tietää, tuli asuttua rekassa pitkikin aikoja. Se oli varsinaista koiran elämää. Asut kopis, syöt kupist, kuset renkaalle ja haukut isäntää.
3: Se on Hanna täällä, hei.
1: Hei.
3: 2000-luvun alkupuolella 10-vuotiaan ja 7-vuotiaan kanssa nukuin 1,5 vuotta teltassa. Pakkasrajalla oli 25 ja muutaman kerran on rankkasateen takia pitänyt tulla mennä sisälle, koska se oli jo äänihaitta. Eli emme nyt ole koko ajan asuneet teltassa, mutta yöt vietimme siellä.
1: Mieti, 1,5 vuotta teltassa ja mä olin tuolla suuressa seikkailussa. No ajan kuukauden pidän sitä jonkunlaisena niin kuin saavutuksena. Mä myös kysyin sitten häneltä, että minkä takia hän 1,5 vuotta oli teltassa lasten kanssa.

Alun perin tämä 10V sai teltan synttärilahjaksi loppukesäaikaan ja oli lämmin syksy ja mä heitin siihen, että pianhan on jouluaatto, että nukutaanko sinne asti. Niin pojat, että totta kai, ja mä ajattelin, no musta ei ainakaan jää se homma kiinni. Siinä tuli ensimmäinen pätkä nukuttuu sitten teltassa jouluaattoon asti. Sitten siinä oli noin huhtikuulle väliä ja mentiin, palattiin uudelleen telttaan, niin pojat sanoi, että me on kaivattu tätä. Ja siitä meni sitten vuosia sinne seuraavaan syksyyn sitten pitkälti. Mutta teltta meni jo niin puhki, että sitä ei enää ole tuon rupeaman jälkeen.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Ja tuossa hehkuttelin, että nyt tehdään sitten musiikkihistoriaa ja no katsotaan, voi olla. Tällä asenteella tähän hommaan kuitenkin pitää suhtautua. Tiedätkö, että jos lähtee nöyristelemään tai pyytelemään anteeksi, niin ei sekään ole hyvä. Mutta toki siis realismiakin on hyvä olla mukana. Tästä ei välttämättä tule hittiä. Mutta mä uskon tässä kohtaa siis täydestä sydämestäni, että tästä tulee. Ja nyt ollaan siis tilanteessa, jossa mä keksin biisi-idean. Ja sitten me alettiin erään ystäväni kanssa pallottelemaan, että miltä se voisi kuulostaa. Ja demot ainakin omassa tapauksessa yleensä tehdään niin, että ihan se ensimmäinen versio voi olla vaikka WhatsAppiin laulettu joku pieni pätkä tai jopa voi olla, että sitä vaan hyräillään tai sitten akustisella kitaralla tai kenties sitten pianolla sitä vähän tapaillaan. Ja sitten sitä aletaan esittelemään sitä versiota niille tahoille, kenen kanssa sitä lähdetään sitten viemään ihan tosissaan eteenpäin ja kenties jo tarjotaan artistille, joka voisi sen sitten lopulta laulaa tai räpätä. Mutta nyt ollaan siis ihan siinä ensimmäisessä vaiheessa. Siis siinä vaiheessa, kun on idea ja sitten lähdetään sitä niin kuin tässä tapauksessa akustisella kitaralla tapailemaan. Ja mä soitan teille tämän pätkän. Ja todella, muistakaa se hetki, kun tästä biisistä tulee joskus hitti, niin te olitte ensimmäiset, jotka kuuli sen ihan ensimmäisen version.
2: Ysärin lapsi, mut kasarin tatsi, meitä.

0: Mitä, eikö hyvä?
1: Ysärin lapsi.
0: Joo, tällainen. Toki siis on nyt sanottava, että tämä meni siinä mielessä vähän vihkoon, että Ysärin lapsi, Kasarin tatsi, niin totta kai siis Kasarin lapsi, Ysärin tatsi, se on se idea. Mutta tokihan sä voit olla siis myös Ysärin lapsi, jolla on Kasarin tatsi, mutta toi vielä kääntyy kyllä tuosta toisin perin. Mutta näin se meni. Tuleeko hitti, hä?
2: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: Esito.
1: Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Basic Element. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Suomen Pekki Urheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
2: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
1: Pitkä omaan päähän?
2: Omaan päähän Wilhelm otti huijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
1: Kiitos.
3: Wilhelm otti huijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
4: Moi!
5: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
4: En mä nyt.
6: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
7: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
8: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
9: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
10: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
11: Kadun varteen.
12: Parkkihalliin.
11: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sit lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
0: Hit Mix.
13: Let me tell you.

0: Hitmiksellä Joonas.
1: Sakke soittelee. Teillä siis soi koko kesän pelkkiä kesähittejä.
0: Kyllä. Tää meidän musa, niin tää on kato parasta kesämusaa.
1: On. Se tosi menevää, että tikkailen.
0: Niin mäkin.
2: Tikkaile säkin. Sunnuntaista eteenpäin. Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
3: Hit.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Basic Element. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Basic Element to You.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Joo, kertaa tälleen luonnetta.
4: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivänetti, joka katkaisi palaveriputken, vaikka meille saisi louneaan kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
5: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensi Lounea.
5: Lounea.fi.
1: Parhaat ysärit.
0: Ja 2000-luvun

0: Oku Hitmixiltä puhelimessa.
1: Paasi tästä, terve. Jussi sanoi mulle viime viikolla, että teidän kesä kestää 100 päivää.
0: Juu, näin se on.
1: No, se on niinku tosi pitkä, siis tosi pitkä.
0: Kesä on pitkä.
2: Ja pelkästään kesähittejä täynnä. 10 000 kesähittejä. Sunnuntaina lähtee.

stronger. Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Basic Element. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa.

0: Mitä tyyppi? Nyt on yö. No, mut kun oot kerta siinä hereillä, ja erityisesti jos oot hereillä 6, niin laita Hitmixin aamuun viesti WhatsAppilla 0401836576 ja kerro, mitä sä oikein duunaat, niin Jussi voi pirautella sulle 6. Hitmix.
1: Ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

Hitmix. Tietysti myös sosiaalisessa mediassa. Seuraa Hitmixia IG:ssä @HitmixSuomi. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

Sä oot täällä hereillä. No ei kai siinä. Hitmixin aamu starttailee tossa 6:00, niin oo silloinkin vielä. Soittele meille 010 800 104. Sä voit olla aamun eka.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Basic Element to You.

Come on, y'all deep. Y'all are crazy, man. Hitmix. Seuraa Hitmixiä TikTokissa. @hitmix_suomi. @hitmix_suomi.